zilver kombuis. Volg ons op Instagram @luisterfm.

vasgehou. As ek nou daaraan dink, was daar iets ver aan jou. Ek weet jy wacht vir die Heer, maar ek kruip in jou richting weg. Ek het sy reek vergeet, ek kon ontroe aan jou. Ek is nie bang vir hierdie mense nie. Ek is hier vir jou. Ek is nie bang vir hierdie mense nie. Ek is hier.

preferirmente. È che sì, via. È che sì, bambino.

Ласкава кофи на това.

0: woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnie serie uur, die Medlanga-kommissie word geloof vir die voorsetting van sy werk sonder Ferrokaan. Rouklaars deursing, dood vir Amerika en dood vir Israel tydens die begrafnis van Iranse opperleier. En in jou golfnies, Michael Hollick wen sy eerste DP wereldtitel. Dit is nou 6 uur, goeiemorgen, ek is Lise Marie met jou nies. Die Activist Citizens Forum het die Medlanga-kommissie geprys vir die voorsetting van sy werk sonder die polisie se misdaad-intelligensiehoof, Feroz Khan. Khan het lewensgevaarlike beserings opgedoen toe hy verlede week in Houghton, Johannesburg geskiet is. Forum-woordvoerder Dennis Bloem sê bewyse van Khan se toestelle wat deur bewysleier Aldila Hassim vir die kommissie beskikbaar gestel is, veroorsaak waarskynlik slapelose nagte vir Khan en sy vriende. Hy sê met vooraanstaande politici wat daarby betrek word, kan meer skokke verwag word.
3: We don't have any doubt that the Medlanga Commission will soon expose where General Khan's money comes from. Activists and Citizens Forum want to see all corrupt police officers, corrupt politicians and government officials in orange uniform.
2: Die minister van Vroue, Jeug en Persone met Gestremdhede, Sindise Tshunga, sê die regering het die dame Miriam Jam aangestel as spesiale gesant vir tegnologie en kunsmatige intelligensie. Departementele woordvoerder Cassius Selala sê dit versterk Suid-Afrika se visie van 'n digitaal inklusiewe samelewing waar tegnologiese innovasie, geleenthede, gelykheid en ekonomiese deelname sowel as volhoubare ontwikkeling dryf. Dame Miriam Jam sal dien as een globale verteenwoordige en betroubare raadgewer wat Suid-Afrika se betrokkenheid by regerings, multilaterale instellings, akademici, beleggers en bedryfsleiers ondersteun. Gautengse Allier vir Finansies sê die provinsie se munisipale audit uitkomste het agteruit gegaan met slegs 2 van die 11 munisipaliteite wat skoon audits het vir 2024 en 2025 se boekjaar. Reg oor die provinsie het munisipaliteite 14,4 miljard rand aan onreëlmatige uitgawes aangegaan, terwyl toenemende onreëlmatige uitgawes gedurende die huidige administrasie 45,92 miljard rand bereik het. Tunga sê swak finansiële bestuur beïnvloed dienslewering regstreeks. Hy sê Tswane het die hoogste onreëlmatige uitgawes van enige munisipaliteit in die provinsie.
4: Tswane alone has accumulated 12.17 billion in irregular expenditure, 5.22 billion in unauthorized expenditure and 3.61 billion in fruitless and wasteful expenditure over the 4 years. The highest irregular expenditure of any municipality in this province.
2: Die Nasionale Unie van Mynwerkers het die doodsdreigemente teen die takvoorsitter by die Impala myn in Rustenburg Noordwes veroordeel. Hulle sê die dreigemente volg te midde van die vakbond se voortdurende stryd om organisatoriese regte by sy lede te verseker. Die vakbond sê dit vind plaas teen die agtergrond van langdurige dispuut oor organisatoriese regte waarby die NIM wettige ernstige ingevolge die wet op arbeidsverhoudinge wil verkry. Die NIM hou vol dat werkers 'n grondwetlike reg het om vrylik 'n vakbond te kies sonder vrees, intimidasie, victimisering of geweld. Rouklaars wat gister die tweede dag van die openbare begrafnis vir Iranse ontslape opperleier Ayatollah Ali Khamenei by die Groot Mosk bygewoon het, het wraak geëis. 'N Week van massa-begrafnisoptogte word reg oor Iran en Irak gehou vir Khamenei, wat saam met 4 lede van sy familie op die eerste dag van die VSA-Israel-oorlog op 28 Februarie omgekom het. Met Iranse vla en foto's van hulle martelaarleier in die hand, het die skares die Amerikaanse president Donald Trump se dood geëis en dood vir Amerika en dood vir Israel gedreunsing. In jou golfnuus, Michael Hollick van Suid-Afrika het die BMW Internationale Ope in München, Duitsland gewen, sy eerste DP wereldtitel in sy nuwelingseisoen. Die 39-jarige het afgesluit met die laaste ronde van 67 om oorwinning om een hou oor sy landgenoot en die Duplessis te verseker. Oostenrykse Bernd Wiesinger was derde. Hollick, die vijfde Suid-Afrikaanse wenner op die DP World Tour hierdie seisoen, sê dit was 'n lang en moeilike reis.
5: 4 years ago, I kind of put the clubs in the cupboard and started coaching. Did a whole year of coaching full time. I played like 10 events on the Sunshine Tour. I played quite well, but I was not into any of the big events. Then started 2024 winning the Zimbabwe Open, and then I started finding my feet again, won another 2 tournaments, and then started off the season nicely here.
2: Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.21 teen die dollar, R18.55 teen die euro, R21.65 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,569. Die prys van goud is $4,188, 62 cent per fyn ons, met Brent-olie op $72.11 per vat. Dit is die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk na jou temperature vir vandag wat maandag die 6de Julie is. Daar's geen waarskuwings vir vandag nie en jou temperature lyk soos volg. Plettenberg Baai 11-19, Gramstad 5-23, Mtata 4-26, Queenstown 2-22. Graaf-Reinet is op 3-25, Kraddock 2-22, Port St. John's 10-26. Bishu is op 9 met 'n maksimum van 24 grade, Oos-London 11-23, Jeffreys Baai 13-23. Hy het nog een dispatch 4 met een maximum van 24 grade en aan Port Elizabeth hier in die baie 6 met een maximum van 22. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Dit is nou 5:45. Goeiemorgen, ek hoop julle is op en wakker en aan die gang op hierdie maandagochtend. Dit is maandag die 6de juli. Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast met my Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9 vanochtend. Reg hier op jou lekker luisterstasie. Ek hoop julle het 'n wonderlike naweek achter die rug gehad. Ons het beslis groen en goud gebloei hierdie naweek. Wat 'n goeie wedstrijd. Behalwe nou vir die arme Damians wat so 'n bietjie deur mekaar geraak het daar, nee. Ek hoop dat jy die artikel ook gesien. Ai, ai, ai, Damien Dialende, wat aangekondig was as man of the match, en toe is het eindelijk voorstel om Damien Willemse te wees. Nietemin, ek seker, hulle is nie kwaad vir mekaar nie. Hulle al twee het verdien. Het is tijd om te kyk hoe ons hierdie maandag kan ander vir op die Grootpak Breakfast, en het is eerst tijd vir internationale dag. Weet julle geweer, die maand van juli is nationale anti-verveeltijdsmaand. Ons kan nie verveeld wees hierdie maand nie. Is een lewendige tyd gewy aan vind van vars en boeiende maniere om net bietjie onafhanklikheidsdag in te tree en te oorkom. Hierdie maand moedig allemaal aan, van kinders tot volwassenes, om los te breek van die alledaagse en nuwe aktiwiteite te verken, om gees te bou en nie verveeld te wees nie. Mense het altyd daai dae, weet, sondagmiddag is gewoonlik, o, ek is verveeld. Nee, en vooral nou, in die tyd wat het skoolvakansie is, denk ek, baie van die kinders is al klaar verveeld. Baie van die ouders wil al klaar weer terugstuur skool toe. Maar nietemin, dit is die maand van juli, wat hulle sê is nationale anti-verveeldheidsmaand. So moet nie verveeld wees hierdie maand nie. Jy moet jouself iets kry wat jou besig te hou. Dit is ook vandag Nationale Lugverkeersbeheerdag. Nationale Lugverkeersbeheerdag vier die onbesochte helde wat verseker dat ons lugreise veilig en doeltreffend is. Hierdie bekwame professionele persone jong leer dagliks duisende vlugte en koördineer alles van opstyg tot landing. Hulle poging sal die lugruim veilig wat noods vir beide openbare veiligheid en ook die ekonomie. Nou ek was gister by ons lughawe gewees hier so in Port Elizabeth. My beste vriendin en haar man het teruggevlieg Mozambique toe, so ek het hulle vroeg gisteroggend daar gaan aflaai. En was dit vir jou besig gewees? Sjoe, omtrent soveel mense wat Kaap toe vlieg, soveel mense wat Johannesburg toe gevlieg het, soveel mense wat geland het op die selfde tyd. So, ek is mal oor die lughawe om so toe te gaan en om mense te kyk. Om self te vlieg, glad nie. Ek is bitter bang vir lughawe as ek moet vlieg. Want dan raak ek al klaar benauwd oor waar is my tas, waarin gaan my tas, wie gaan door my tas gaan. Gaan ek naar die rechte hek toe gaan. Hier, ons lughawekie is daar maar oulik. Hy is klein, hy het net een plek waar jy kan in, een plek vir dis arrivals and departures. Dat is net een hekkie basis vir het. Maar in Johannesburg is al verskillende hekke en ek wonder altyd al gaan met die verste en gee, dan gaan ek moet draf. Ai, jyne. Ek gaan moet begin draf een van die dame. Ek sê julle later daarover vertel. Nietemin, dit is lugverkeersbeheerdag vandag, so wys allemaal die rigting aan. Dan is het internationale soendag vandag. Of het nou een soentjie op die wang is vir 'n goeie vriend of 'n groot romantiese drukkie vir jou geliefde, oorlaai jou geliefdes met soene op soendag vandag. Daar is soveel soorte soene wat daar buiten mense kan koester of jy nie, of wie hou nou nie van een swinkie nie, nee? Dit is nou van een gevriendelike swinkie op je wang, of dalk een passievolle soen vir jou vrou of man. Ek gaan nie enig iemand aanmoedig om mekaar te soen vandag nie, want nou kom ek in die moeilikheid, nee? Dis, hulle sê jy so, vraag eerst toestemming. Jy gaan nie nou iemand toe staat en een klap op hulle lippe sit nie, en dan gaan jy een klap in die gezicht kry. Maar maak seker, jy kry toestemming om te doen, dan gee jy vandag vir iemand een swinkie. Ach, die oulike swinkie dag, julle. Hoe cute is dit? Ek sal maar vir my van die swinkies gee. Hy is baie lief vir swinkies. Nietemin, ek dis maandag vandag en ek hoop julle het 'n lekker dag so. Kom ons soen hierdie maandag en ons maak hom lekker.

0: Dan Boucher met Terrein wat ons aan deurtrek 23 minute voor 7. Julle is ingeskakel met my Lise Marie hier op die Groot Pack Breakfast en ons kyk na die verjaarsdag van die bekendes wat al naam gemaak het. Ons begin hulle reg hier in SA en 'n groot naam verjaar vandag, gebore op die 6de Julie 1977. Suid-Afrikaanse voormalige professionele cricketspeler wat alle vorme van spel gespeel het. Mkhaya Ntini verjaar vandag. Hy was die eerste etniese swart speler vir die Suid-Afrikaanse nasionale cricketspan en hy tweede plek in die toetswedstryd balgradering behaal, was die derde Suid-Afrikaanse cricketspeler wat 300 toets cricketpaaltjies geneem het na Sean Pollock en Alan Donald. In December in 2017 is sy seun Thando Ntini in Suid-Afrika se groep vir die 2018 onder 19 cricket wêreldbeker aangewys. Mkhaya Ntini verjaar vandag. Dan is dit ook vandag Eugene Cousins se verjaarsdag, gebore in 79. Nou, Eugene Cousins was die bestuurende direkteur van Chimps of Eden, sowel as reddingsdirekteur van die Jane Goodall Institute in Suid-Afrika. Hy is ook aanbieder van Animal Planet se Escape to Chimp Eden, auteur van die boek Saving Chimpanzees, en hy het voerende direkteur en ambassadeur van Generation Now se beweging. Ek is absoluut gek oor hom, as julle hom nog nie volg op sosiale media nie, gaan maak so Eugene Cousins verjaar vandag. Dan kyk ons na die manne oor die water wat vandag verjaar. Kevin Hart is vandag 47 jaar oud. Hy het begin met sy stand-up specials I'm a Grown Little Man, Seriously Funny and Laugh at My Pain. Real Husbands of Hollywood is 'n program wat hy geskep het en waarin hy speel ook. En in 2013 het dit op BET hulle premier gehad. Hy het ook gespeel in Ride Along 2 met Ice Cube. Hy was ook in Jumanji, stemme gedoen vir Secret Lives of Pets. Hy het eintlik baie gedoen. As ek deur hierdie lys moet gaan ons heel dag hier wees. Kevin Hart verjaar vandag. Dan is dit ook vandag Sylvester Stallone se verjaarsdag. Hy is vandag die groot 80. Regisseur, akteur en draaiboekskrywer, veral bekend vir sy rol as die Italiaanse-Amerikaanse bokser Rocky Balboa in die 1976 fliek Rocky. Hy het ook 'n rol in 6 opvolgflieks vertolk en in 1979 tot 2015 was dit vrygestel gewees. Hy het ook John Rambo gespeel in die Rambo franchise, ook in Cliffhanger, The Expendables, Copland, Spy Kids 3D en meer. Dis vandag Sylvester Stallone se verjaarsdag. Dan is dit ook vandag die Dalai Lama se verjaarsdag. Hy is 91 jaar oud. Hierdie geestelike leier wat van Tibet af is, wat die wêreld deur reis en praat oor die belangrikheid van deernis as die bron van 'n gelukkige lewe. Hy het ook die Nobelprys vir vrede in 1989 gewen vir sy voorspraak vir vrede in Tibet en reg oor die wêreld. Daar's 'n fantastiese boek wat hy en Desmond Tutu saam geskryf het. Ek weet nie of julle dit al ooit, ek het dit een keer op 'n klub ook gedeel met julle, The Secrets of Joy of the Book of Joy, en dit is so 'n mooi boek, jy kan nie help om te glimlag en gelukkig te voel nadat jy daai boek gelees het nie. The Book of Joy, geskryf deur Dalai Lama en natuurlik Desmond Tutu ook, absoluut fantasties. Gelukkige verjaarsdag aan die Dalai Lama, is vandag 91 jaar oud. Nou wag ons vir julle verjaarsdag, stuur dit gerus vir my deur, daai nommer is 082-333-367.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Dis 6 minute voor 7 tyd vir julle verjaarsdag boodskappe hier op die Grootpark Breakfast. Ons skop hom af met hierdie ene wat sê Antonia Du Plessis van Uitenhaag, veels geluk met die herdenking van jou geboortedag, my liewe kind. Mag Vader se hand van beskerming oor jou en jou gesinnetjie hou. Jou seën met alles wat jy nodig het of mag hê en baie goeie gesondheid. Jy is die pragtigste mens met 'n hart van goud. Wens ek kon daar wees om jou net 'n drukkie te kon gee. Baie liefde en geniet jou dag van mama. Mimi uit Rustenburg af. Baie geluk, Tania Du Plessis, met jou verjaarsdag vandag. Ons hoop jy het 'n absolute wonderlike dag. Hierdie ene sê, ek wil graag vir my klein sissie, Christel Vlaanders, geluk wens met haar verjaarsdag, wat gister was. Hoop sy het 'n mooi dag gehad. Baie liefde van Karen en Renai. Baie dankie vir daai boodskap, Karen. Ek hoop jou sissie het 'n wonderlike dag gehad gister. En natuurlik, as jy 'n verjaarsdag boodskap het, stuur dit gerus my deur by WhatsApp-lijn 082-333-667. Bly ingeskakel, kwart oor 8 vanoggend gesels ek met Johan Oosthuizen van Fuel on Wheels oor die opkomende Field to Help rit wat Saterdag plaasvind, 'n groot fondsinsameling, so moet dit nie misloop nie. Verder net lekker musiek soos jy lekker luisterstasie kan en 'n splinternuwe treffer van Volk en François van Kuik Groen en Goud, so bly ingeskakel vir daai ene. Ons sal ons so net voor Morula Media deurtrek en dan kan ons so klein bietjie rugby gesels ook. Goeiemôre julle, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast. Baby.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jubofni sê die uur, minister Malatsi ontken onbehoorlike beïnvloeding in sy vergaderings met Starlink en ander maatskappye. 'N tweede verdagte is nagtens geneem vir die diefstal van edelgesteentes ter waarde van 15 miljoen rand en in jou motorsport Charles Leclerc wen die Britse Grand Prix. Bly ingeskakel, hierdie is jou 7 uur nuus. Die minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, Solomon Latsi, ontken sy ontmoeting met Starlink en ander globale satellietmaatskappye het sy besluitneming beïnvloed. Dit volg nadat die gewese DA-leier John Steenhuisen beweer die Resolve Communications, wat aan voormalige DA-leier Tony Leon behoort, het sy verhouding met senior partijleiers gebruik om ontmoetings tussen DA-ministers en kliënte uit die privaat sektor te faciliteer, insluitend Elon Musk se Starlink. Malatsi sê, op geen van sy vergaderings met Starlink en ander satellietmaatskappye is individuele lisensieaansoeke bespreek nie en sy vergaderings was deel van sy werk. Intussen ontken die voormalige DA-leier Tony Leon ook alle beweringe dat sy skakelfirma Resolve Communications enige onbehoorlike politieke invloed in die regering van nasionale eenheid het. Leon het tydens sy onderhoud met News 24 verklaar dat hy persoonlik nie enige ontmoetings tussen Malatsi en Starlink aanvra het nie. Hy sê sy maatskappy het wettig en deursigtig opgetree.
3: I personally arranged and attended meetings on behalf of very important economically significant clients with six ANC ministers. So is the inference being, so if he managed to get a meeting with an ANC minister, that's fine because there's no coincidence of interest. They were antagonists politically, but now he's in business. But he may never contact anyone in the DA.
2: Die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie sal van vandag af tweede deel van die nasionale ondersoek verhoor na Suid-Afrika se voedselstelsels byeenroep. Die eerste fase van die verhoor is in maart gehou waar tydens die kommissie voorleggings van 'n reeks belanghebbendes ontvang het. Die woordvoerder van die kommissie, Hosani Beloi, sê die ondersoek is gegrond op artikel 27 van die grondwet wat waarborg dat almal die reg het tot toegang tot voldoende voedsel.
4: Despite this constitutional guarantee, millions of people in South Africa continue to experience hunger and food insecurity. Children remain particularly vulnerable, with many suffering from malnutrition and stunting, while preventable hunger continues to result in avoidable loss of life.
2: Die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat het 'n tweede verdagte gearresteer in verband met die vermeende diefstal in 2023 van edelstene ter waarde van byna 15 miljoen rand by 'n huis in Killarney, Johannesburg. Die eerste verdagte is Vrydag vasgetrek terwyl die tweede persoon homself by die Edenvale polisiekantoor oorgegee het. Hoofpot woordvoerder Lizzie Sepeng sê die verdagte staan tereg op aanklagte van korrupsie weens hulle beweerde onwettige optrede tydens die klopjag en beslaglegging van edelstene.
5: When the precious stones investigation began, there were six suspects and one has since died. Three were from EMPD, one from JMPD, and a businessman who allegedly presented himself as a police officer during the raid.
2: Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu sê hy verskil van Amerika se vise-president J.D. Vance se opmerkings dat Amerika Israel se enigste bondgenoot in die wêreld is. Vance het Israel gekritiseer omdat hy weier om uit Libanon te onttrek. Israel gaan voort met aanvalle op die terroriste groep Hezbollah in die suide van Libanon. Dit kom ten spyte daarvan dat die staking van gevegte in Libanon een van die vereistes is van die memorandum van verstandhouding tussen Amerika in Iran. In jou motorsport, Ferrari renjaer Charles Leclerc het sy eerste oorwinning van die seisoen behaal toe hy die chaotiese Britse Grand Prix gewen het. Die kampioenskap leier Kimi Antonelli, wat op koers was om te wen, het die saak misgeloop weens 'n tegniese probleem met sy motor. Max Verstappen van Red Bull is uitgeskakel met 4 rondes oor. Antonelli se Mercedes spanmaat George Russell was tweede en Leclerc se spanmaat Lewis Hamilton derde. Russell het Antonelli se titel voorsprong tot 25 punte verminder, terwyl Hamilton met 7 punte afgeskuif het. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.23 in die dollar, R18.55 teen die euro, R21.66 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,720. Die prys van goud is $4,196.51 per fyn ons, met Brent olie op $71.72 per vat. Dis die ene van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 8 uur met nuusflitse om 7:30.
1: Luister FM weer.
2: Kraal hierdie getalle my deur mekaar so vroeg in die oggend. Is maandag, julle, dis maandag. Pletermaag Baai is maksimum van 19 grade, Gramstad 23, Mtata 26, Queenstown en Kraddock is op 22 grade, Graafrenet 25, Port St. John 26. Bishu is op 24, Oos-London en Jeffreys Bay op 23 grade. Uitenaag in Dispatch op een maximum van 24 en Port Elizabeth een maximum van net 22 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel. Luister FM.
6: Sorry, Marie, Ace of Fair, fun may heart, Mark Worker.

Sunset Sweatshop se Coming Along wat ons daar deurtrek. Dis nou 12 minute na 7 en is tyd om te gaan kyk na Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Onthou, jy kan die toep gaan aflaai of jy kan dit gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrifte en hulle sê tweede verdagte vas na diefstal van 15 miljoen rand se edelstene. Dit natuurlik het ons ook in die nuus gehoor. Die verdagte is 3 beamptes van die Ekurhuleni Metropolisie, 1 lid van die Johannesburgse Metropolisie en 1 sakeman wat hom glo tydens die klopjag as 'n polisiebeampte voorgedoen het. 15 miljoen rand se edelstene, genade. Baie bly dat hulle vasgetrek is. Dan sê hulle ook 9 vas na moorde by onwettige myn naby Sun City. 9 migrante van Lesotho is in hegtenis geneem nadat 2 mans in afsonderlike voorvalle by 'n onwettige mynterrein in die Witrandjie naby Sun City vermoedelik vermoor is. Skokkende, absoluut skokkende nuus. Dan sê hulle stoepkuiers, Fransje van Kouw kyk terug, maar veral vorentoe. In die jongste episode van Marula Media se stoepkuiers, gesels Fransje met Mizaan van Wyk oor nuwe liedjies, sy liefde vir sy gesin en die verlede wat hom soms liefs wil vergeet. Ons het ook 'n splinter nuwe treffer van Fransje van Kouw wat ons binnenkort gaan vrystel, dan kan ons lekker gesels daaroor. Tour de France skok in gedrang weens bosbrande. Die jongste brande het meer as 17.000 hektaar grond in Frankryk, Spanje en Portugal verwoes. Natuurlik 'n groot kommer omdat Tour de France tans aan is. Dan sê hulle boeke trap nie weer in daai Ellis Park slaggat nie. Die voorsprong voorsprong wegsmyt spook het weer gedreig om sy verskynning op Ellis Park te maak, maar die Springbok het om met mening teen Engeland weggejaag. Het was 'n fenomenale spel gewees. Ek moet sê het baie vinnig begin en toe raak het bietjie stadiger, maar ek dink ons het die Engelsen het baie vinnig moeg geraak. En aks julle, dit was die beste deel van die hele ding. Toe aks amper in 3 gedruk het, hy het daar los gebrand en ek het gedink hier sit nou chocolate koek vir almal, nee, want Aksena losgebrand. Kom ons gesels so 'n bietjie oor die rugby. Die Bokke natuurlik baie goed gedoen hierdie naweek. Ons is baie trots op hulle en ek moet sê 2 dinge wat vir my uitgestaan het is of wat ek verwag het wat nie gebeur het nie. Nommer 1, ek het gedink Henry Pollack gaan baie meer spel gee. Hy was eintlik maar net daar in die agtergrond gewees. Ons, jy weet, ons gee hom so verskriklike hype, maar dis eintlik, ja, hy is nie moeite werd nie. Maar ek dink wat dit ook is, en is, ek dink is 'n strategie gewees ook van die Engelse, want hulle het so Henry Pollack gehype, dat ons nie regtig gekyk het na enige van hulle ander spelers nie. So ek dink dit was amper soos 'n blindside vir ons, maar nie te min, dit het ons nie afgetrek nie, ons het baie goed gespeel. Cheslin een bietjie gesikkel daar met sy skoppe, maar hy was baie emosioneel gewees, aangesien hy 50ste toets speel vir die Bokke. Natuurlik Damian Willems ook natuurlik sy 50ste toets gehad. En dan die ander ding wat my, nou is daar 3 dinge wat my geplaag. Die ander ding was natuurlik Damian Dialende wat aangewys is as speler van die spel. Man of the match basis. En toe gister, toe sit Sario boodskap uit en sê, oeps, ons het die verkeerde Damian gies, moes eindelijk Damian Willems gewees het. Maar nie te min, al 2 het goed, baie goed gespeel, soms is trots op hulle. En dan die derde ding, Ellis Park. Ons het verwag dat dit 'n baie leë stadion gaan wees met die manier wat mense aangaan, maar dit was eintlik baie vol geweest. 52.000 mense wat daar was. Ek weet wel hulle het kaartjies gesny en SA Rugby het nou al reeds gesê moenie verwag dit gaan weer gebeur nie, want ek dink baie mense dink nou, ek gaan my kaartjie maar net laaste minuut koop. Dan gaan hulle die kaartjies weer sny. So, mense weet nooit nie, dis dalk nie die beste manier geweest om dit te doen nie, maar nog steeds. So dit omtrent is die Bokke en ek weet, ons is baie opgewonde oor nog spel. Hierdie naweek speel ons teen Skotland en dan volgende week speel ons teen Wallis. So dit gaan nog 'n lekker ene wees ook. En ons trek om deur. Daar's ook 'n nuwe liedjie wat uitgekom het van Fransje van Kouw en Volk, Groen en Goud. Nou dis definitief 'n lekker ene. Hulle sê so Frank Freeman van Volk het 'n nuwe rou punk rock weergawe van The Bats se classic Groen en Goud en vir die eerste keer in 'n lang tyd groen. Fransjo het dit gehoor en hy het gesê ek wil deel wees van hierdie liedjie en het natuurlik sy obsessie met rockmusiek en Bok rugby. Hulle sê, so Volk se Frank Freeman sê, Springbok rugby is punk in its own way, especially in this era. We wanted to reflect the raw energy and intensity of this cover. Daar sê hy, Fransjo van Kouk en Volk met 'n splinter nuwe treffer. Dit is Groen en Goud. Vir die eerste keer hier op Luister FM.

0: man, waar is my sleutels?
1: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
1: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
0: Ja, alles.
1: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
3: Die 18de Julie is die tyd vir die Toyota Uitenaag 4x4 dag aangebied deur Eastern Cape 4x4 Challenge Club by die Uitenaag vliegveld. Die aksie begin om 9:00 met alles van gewone 4x4's tot ekstreem 4x4's. Uitdagings wat die modder laat spat. Daar is kostalletjies, uitstallers en pret vir hele gesin. Toegang is slegs R50 per toeskouer en kinders onder 12 jaar kry gratis toegang. Deelnemer inskrywing sluit op die 10de Julie. Die dag is in bate van aand meimering uit die huis, so bring gerus 'n geskenkie saam en gee dit by die hek af. Luister FM saai ook regstreeks vanaf die geleentheid uit en Johan Kloete gesels op Dinsdag 7 Julie tussen 6:00 en 9:00 met die organiseerders om julle alles van die opwindende dag te kan vertel. Vir meer navraag skakel vir Karel op 082-827-7922 of vir Linda op 078-542-2466.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Jy wat nou daar luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien met jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net @LuisterFMLive op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @LuisterFMLive vandag nog en bring sommer jou vriende saam.

0: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige vogelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlike sterrepracht, beswisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Tsitsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Dis weer Kersfees in Julie maand. Begin jou adverteringsavontuur hierdie Julie met 20% afslag op geselekteerde pakkette van Luister FM. Maak jou besigheid vandag nog radioaktief. Stuur 'n e-pos na bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede.

0: Fat Man se Oh My Five wat ons al deur trek na 9 minute voor 7. Stuit vir julle verjaarsdag boodskap en hier sit een wat sê ek wil graag net 'n laat verjaarsdag laat uitsaai vandag. Dit gaan aan my vrou Lizet. Baie baie geluk met jou geboortedag van gister. Mag jy net verder al die blessings geniet en ervaar wat op jou lewenspad vorentoe is. Ek is baie lief vir jou en dit kom van jou man, 2 dogters en kleinkind Tiana. Love you to the moon and back. Liever vir jou as die diepste see. Geniet jou dag en kan nie wag om jou vanmiddag na werk te sien nie. Baie dankie Leano vir daai boodskap. Baie geluk Lizet met jou verjaarsdag van gister. Ek hoop jy het 'n absolute wonderlike dag gehad.
1: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Luister en nuus.
2: Jou Wifnie City hier. Die departement van binnelandse sake bespoedig die repatriasie van Malawiese en Zimbabwese burgers. Minstens 8 mense is beseer in nog 'n Russiese aanval op Kiev. En in jou cricketnuus, Australië klop Engeland om hulle 7de T20 wêreldbeker titel vir vroue te wen. Dit is nou 8:00. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die departement van binnelandse sake sê een van die Zimbabwese immigrante by die Musina repatriasiesentrum in Limpopo word van moord verdink en is in aanhouding. Geen verdere besonderhede is oor die voorval bekend nie. Die departement het die repatriasie van Malawiese en Zimbabwese burgers by die sentrum oor die naweek bespoedig. Limpopo se bestuurder van binnelandse sake, Albert Matsang, sê meer as 80 busse het die naweek vanaf die sentrum vertrek.
3: We have got a decline in terms of the registration of the Malawians. What it means is that our officials have managed to push up until to a certain extent. So the Malawians that wanted to go through the documentation we've dealt with. We still have got a sizable number of Zimbabweans.
2: Die Werkloosheidsversekeringsfonds sê Business Unity South Africa se besluit om sy verteenwoordigers van die WVF-raad en verwante strukture by die Nedlac te onttrek, ondermyn die noodsaaklike maatskappye se dialoog teen die regering, sake en arbeidssektore. Boosa sê die besluit volg na 6 jaar van herhaaldelike waarskuwings oor wanadministrasie en voorgesette pogings om hervorming te ondersteun in die belang van werkers, werkgewers en die bestendigheid van die landse arbeidsmark. Die fonds sê Boosa se onttrekking aan hierdie forums beperk geleenthede om bestuursuitkomste te beïnvloed deur die meganismes wat daartoe bedoel is. Die Suid-Afrikaanse plaaslike regeringsverkiesing sê hy pleit steeds vir konstruktiewe betrokkenheid tussen munisipaliteite en gemeenskappe. Dit volg na die gewelddadige diensleweringspoging in Rutanda in die Lesedi plaaslike munisipaliteit in Gauteng wat Vrydag gelei het tot die lewensverlies en die afbrand van die burgemeester se eiendom. Salga woordvoerder sê inwoners word aangemoedig om gevestigde kommunikasiekanale en openbare deelname te gebruik om hulle kommer te lig.
4: As Salga, of course, we remain committed to working with different entities, to working with different stakeholders to ensure that there is accountability, there is local government is responsive and is able to meet the needs of residents.
2: Rusland het vroeg vanoggend nog 'n vlaag missiel aanvalle op die Oekraïense stad Kiev en die omliggende distrikte uitgevoer en minstens 8 mense beseer. Talle woongeboue is getref. Die aanvalle het plaasgevind nadat Oekraïense president Vladimir Zelensky gister gewaarsku het Rusland beplan 'n massiewe lugaanval. Moskou het donderdag 'n aanval op Kiev uitgevoer waarin minstens 30 mense dood is. Dit was die derde dodelikste aanval op die Oekraïense hoofstad sedert die oorlog begin het. Dit kom in 'n aanloop van NAVO-beraad wat môre in Ankara, Turkye begin. In jou cricketnuus, Australië het Engeland op Lords met 7 paaltjies verslaan en hulle rekord met 'n 7de T20 wêreldbeker titel vir vroue verbeter. Engelandse kaptein Nat Skewerbrand het 'n onoorwonde 58 van 53 balle behaal en die gasheer se telling na hulle 20 balbeerte was 150 vir 4. Daarna het Beth Mooney skitterend gekolf vir 64 van 49 balle. Australië het die teiken van 151 gehaal met 17 balle oor. Die Australiaanse kaptein Sophie Milneau sê sy is trots op wat hulle bereik het.
5: It's just so special. The girls were just incredible in all tournament. I reckon 3 months ago we said what we wanted to do, how we wanted to do it, and we literally have not strayed one bit from that. Just been a whole group effort from our players, staff, and it's been really enjoyable too. So yeah, I'm extremely proud.
2: Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.58 teen die euro, R21.68 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,195. Die prys van goud is $4,165.42 per fyn ons, met Brent olie op $71.84 per vat. Dis een van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 9 uur, met nuusflitse om 8:30. Jou nuus is trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: myne. Trek ons so lekker deur, Jan benadie daar net voor het Marno van de Merwe met ouwens soos ek. En ek is hier in die atelier met Johan van Feel on Wheels, want hierdie naweek, saterdag die 11de juli, is die Field to Help rit. En ons gaan alles daar gesels, maak seker jy maak een nota, skryf het in jou dagboek, maak seker jy het al die informatie. Nou Johan, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen Lisa, goeiemorgen Jaycee, goeiemorgen allemaal.
0: Nee, en elke keer as jy kom, dan weet ons, ons gaan nou weer miltsteek kry, want jy gaan ons maak iets doen, soos ver fietsry.
1: Kijk, ek moet nou net gauw die ding regstel, dit is nou nie meer net Johan wat die hele ding reel nie, hier is nou mense, saam met Luister FM wat nou, en Feel on Wheels wat een NPO nou is, ons het nou mense wat dit nou instem, ja, so, dit is een ongelooflike belevenis op die oomblik, ja, maar ons gaan iets doen wat miltsteek kan blok veroorsaak.
0: Maar dit is lekker, en hierdie keer is dit 12 ure fietsrit wat julle aandurf. Dis van 7 die oggend tot 7 die aand by Dispatch Stoei Club. Nou ek weet al, dit is een bykie door mekaar, dis nie by die Stoei Club self wat julle gaan rij, nie, julle gaan om daar julle sportcentrum rij.
1: Ja, so ek is, ons gaan self bys, of ons gaan self stig by die Stoei Club, by die sportgronde, by Dispatch, en die hele event op die fiets en die loop en die hardklop gaan om die sportgronde, is net links, die hele tijd, is het 2 kilometer blok, en ons gaan 11 ure vir Abigail help om te fietsry, te loop, te stoot, jou skoma op een karretjie te stoot, net wat jy wil doen, en dit is hoe ek vir Jaycee ook genooi het om te sê hoekom hy wat hy gaan doen, as jy nie een fiets het nie, het ek vir jou baie goeie nuus in op hierdie dag vir saterdag.
0: Dit gaan een wonderlike dag wees, want soos jy sê, mense kan fietsry, of hulle kan draaf, of hulle kan stap, en die donatie wat jy vermik is R2 per ronde. So basis, ek seker die mense wil nie klomp R2 heen nie, maar mense kan net sê, ek gaan 10 rondes doen, gee my R20, dan sy.
1: 100%, gees het R100, ons wil graag die stoel aankoop. So, ja, maar die opening bed begin op R2.
0: Dat sy. So, ons begin om vandaan af, en het is een fonds insameling. Nou, Johan, jy het gesê, dit is vir Abigail. Kan jy my bietjie meer vertel oor Abigail self? Hoekom doen jy hierdie rit vir haar?
1: So, Abigail, as goeie vriende van ons, Rihanna en Anton, ook vriende van Feel on Wheels, het my vertel van Abigail, en ek het al baie gehoor van Abigail wat een stoel nodig het. En toe ons te reel Rihanna vir ons die ontmoeting so vir 2 maande terug, en toe ek die vir Abigail ontmoet, en vir Audrey, die mama, en ontmoet het ek dadelijk soms so in love, I fell in love, en, is, en ek my hart het reg gevoel, en ons het dadelijk ingestem met ons vir wel help met die stoel wat sy nodig het, wat sy dagelijks nodig het. En dit is wat ons doen by Feel on Wheels, dat disabled mense is een van my grootste liefde, buiten dat ons mense help met ander goed, maar die disabled part is maar eintlik 'n baie groot deel van die wortels van Feel on Wheels, jy weet. So, en ja, ons het ingestem, die groep het ingestem, onder andere jouself, en en ons het dadelik die ding by mekaar gesit, waar dat, kom ons, gewoonlik is dit 'n 5-dag ding, en toe ek het noem 11 ure, toe kyk allemaal my so snaaks aan, ja, sê 11 ure, gaan ons dit doen, en ons wil graag vir Abigail haar stoel gee, ons wil graag het aankoop haar, en ja, as jy weet, ek doen dit vir 'n rede waar ek het nou met hierdie trappies opgekom sonder dat iemand my opgehelp het of afgegaan sonder dat iemand jou afgehelp het. Met hierdie ma en gesin en familie ondersteun haar so mooi in die huis. Die aand het daar sit, ek kan dit nog nie eintlik vertel nie, maar my oog is oop vir sulke goed, jy weet, waar die liefde vir Abigail met haar sissie en haar ma en die mense wat in die huis bly, jy weet, so, het is so mooi en ons vat life for granted, jy weet, so, is vir, ons kan net in ons karre klim, uitklim, en die meisje moet in haar stoel sit om te doen wat sy moet doen, elke dag wat sy wil doen. En ek dink die feit dat sy so vriendelik is en sy smile, sy, het kom ek die luisteraars wil uitnooi om saterdagochtend te kom kyk, van moet vir Abigail, dit is ongelooflik om te sien hoe dankbaar sy is in die omstandighede wat hulle leef en wat sy leef, en dit plale nie is, jy weet, so, en dit, ja, dit is vir Feel on Wheels inkom en publiek en ons luisteraars en ondersteuners en followers, en ja, dit is ongelooflik, nee, wat allemaal het so belangstel.
0: Nou juist, is een mobiliteitsstoelkie waar vir ons mik, om geld in te samel om vir haar te koop, en dan natuurlijk is al een paar goedjies waar al met bygaan. So die hele fondsinsameling is, gaan na Feel on Wheels en dan met die geld gaan ons dan kan koop wat sy nodig het vir dit. So net om vir julle 'n bietjie te vertel oor Abigail, sy is 10 jaar oud. Sy was oorspronklik gediagnoseer met cerebral palsy en na talle toetse en jare se soek en antwoorde het hulle toe haar bloed na Amerika toe gestuur waar sy toe die diagnose ontvang het dat sy dystonia GNA01 het. Dit is 'n genetiese toestand wat baie skaars is. Nou Abigail self is nie verbaal en sy kan nie self loop nie, maar met 'n loopraam en nou 'n mobiliteitsstoeltjie sal vir haar die geleentheid kan gee om haar eie beentjies te kan staan en beweeg en hulle aan die gang te kry. Dit sal vir haar meer onafhanklikheid, vryheid en vreugde gee, soos die, wat ons deurgekry het van haar ma af. Hulle sê ook oor ongeveer 2 jaar sal Abigail weer 'n nuwe battery nodig hê vir haar deep brain stimulation stelsel wat as gevolg was van 'n breinoperasie wat sy gehad het toe sy baie klein was en sy het breinimplantings wat aan 'n battery gekoppel is. Die battery stuur voortdurend elektriese stimulasie na haar brein toe om ernstige dystoniese storms te beheer en hierdie storms kan ook lewensgevaarlik wees. So Abigail se reis is een van hoop, geloof en wonderwerke en juist as gevolg van dit is dit ook om Fuel on Wheels betrokke geraak het. So alles wat ons insamel Saterdag en tot en met dan wil ons van die geld gebruik om vir Abigail te help om vir haar bietjie meer van 'n independence te kan gee as mens kan.
1: Seker.
0: Definitief. Nou, dis R2 te rond, dit is omtrent niks nie. En as jy nie wil fietsry nie, dan kan jy ook draf of jy kan stap. Daar gaan ook stalletjies wees, meer as 35 stalletjies binne in die Innes Swanepoel Salt. Gaan 'n koue dag wees, so jy kan lekker warm raak daar binne. En dan sal ook 'n food court vir daar gaan wees. Plus fiksheid demonstrasies, so dit gaan wonderlik wees. So 2 uur gaan Dynamic Productions Dance and Entertainment 'n demonstrasie doen binne in die Dispatch 2 Club. Sowel as die Dispatch 2 Club gaan stwee reels en fiksheid gee omtrent 10 uur daai oggend. Om 11 uur gaan daar ook 'n demonstrasie wees, kom ek net gou oor die informatie, Friends Fitness, 'n gratis stepklas. So jy kan jouself lekker opwarm daar ook. En dan ook het ons Klein Krav Maga met Belinda Klein, wat van 12 uur af ook Krav Maga en self-defense gaan gee. Hierdie is gratis demonstrasies vir almal wat uitkom, wat kan 'n breek vat en net kom ondersteun, sowel as die stalletjies. En natuurlik wil ons ook die Fuel on Wheels span aan het daar aan die buitenkant ook. Julle gaan die hele tyd loop, shot left, die hele dag. Ja. So dit gaan lekker wees. En daar is baie mense wat betrokke geraak het. Baie van die stalletjies wat nou al gesê het, 10% van hulle aankope sal hulle ook vir Fuel on Wheels gee. Ons het ook Elvis Brew wat gesê het, hulle gaan R10 per warm drankie ook gee vir Abigail se mobiliteitsstoeltjie. So daar is baie dinge. Ook 'n raffle aand. Ons gaan nou by die steak aand ook kom. Maar kom ons vat gou vinnige breek en dan net hierna, as jy dalk nie 'n fiets het nie, het ons presies die antwoord vir jou.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Dis omdat hulle by Samba is.
2: Hoezo?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
4: You have family when you buy at King Cars.
5: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

0: waartoe met besonders wat ons daar deur trek. Nou, ons gesels met Feel on Wheels oor hierdie naweek die 11de Julie se Feel to Help rit wat hulle hou daar by Dispatch 2 Club in die omliggende area met soveel dinge, demonstrasies, fietsry, draf, stap en so meer. Maar die groot ding is, wat as ek nou nie 'n fiets het nie? En ek wil baie graag saamry, want ek het nie 'n fiets nie, maar ek wil baie graag saamry. So, definitief, 'n goeie ding is dat JC van Johnny's Bicycles is hier in die ateljee saam met ons. En JC, jy het vir ons 'n oplossing gekry.
1: Johnny, goeiemôre almal, baie dankie dat ons hier kan wees vanmôre. En dankie ook dat julle met ons gepraat en ons genader het om 'n bietjie betrokke te wees hierdie naweek. Yes, ons het fietse, ons het 'n winkel vol fietse. So ons gaan 'n paar fietse daar hê die naweek wat dit hulle kan gebruik maak van. Mense kan dit hier daarso per die uur of per 2 ure daai fondse wat ons daar gaan maak, ons gaan 50% van daai fondse vat en as 'n donasie vir julle gee.
0: Wonder.
1: En dan so dit sal enigiets wees van die klein fietsies met die tekant wietjies op vir die wat nou nie lekker kan fietsry nie en dan
0: vir my bedoel.
1: 100%. En dan miskien as iemand mooi vra kan ons 'n e-bike ook daai hê.
0: Oh, kyk nou. Okay, ek wil daai in eerder hê want dit is minder moeite vir my.
1: Dat ons kan byhou by Johan.
0: Ja, hy het ook 'n e-bike. Maar dit maak dit lekker want Johnny's Bicycles, julle doen julle huur fietsse uit, julle restoreer fietsse, julle koop fietsse aan, verkoop fietsse ook. En julle het betrokke geraak met hierdie, ek meen as 'n mens dink fietsry dan dink 'n mens dadelik Feel on Wheels met hulle, die manne trap verskriklik baie en hulle ondersteun ook gereeld Johnny's Bicycles, so dis 'n wonderlike initiatief wat julle saamwerk. Maar hoekom wou julle betrokke raak by hierdie rit?
1: Ek dink die grootste ding vir ons by Johnny's Bicycles, ons is daar's twee woorde wat uitstaan. Die een is gemeenskap en die ander een is medemens.
0: Ja.
1: En mens wil help en vir ons doen dit deur om soveel as moontlik mense op fietse te hou en om nuwe mense op fietse te kry.
0: Ja.
1: En dit is vir ons 'n passie, dit is vir my 'n persoonlike passie en ek love om saam met mense op fietse te hou en om nuwe mense op fietse te kry.
0: Ja.
1: En dit is vir ons 'n passie, dit is vir my 'n persoonlike passie en ek love om saam met

0: bymekaar gekom het. En dit is 'n wonderlike inisiatief om te doen. Nou, wat moet 'n mens doen? Moet 'n mens vooraf bespreek om 'n fiets te hê op die dag? Of gaan julle hê en dan kan 'n mens net per uur, soos jy uur en twee ure wil ry, dan kan jy dit net by jou bespreek?
1: 'n Goeie idee is om 'n bespreking te maak, mm-hmm. want ons gaan net soveel fietsen daar hê op die dag. Soos jy wil seker maak, jy het 'n fiets en jy wil daar deel wees van die begin van die event, daar by die groot show. So maak 'n bespreking, dan weet ons die regte size vir jou, alles precies pas mooi in. Maar soos vir die loop van die dag aangaan, gaan fietsen dan meer beskikbaar word, dan kan jy net jump, hop on, hop off systeem, as die mens het so kan sê. En dan, saam met dit ook, omdat ons so baie van ons kliënte daar gaan hê, Saterdag is het belangrik dat ons 'n groter bydrae kan lewer. En hoe ons dit gaan doen is, enig iemand wat 'n diens boek, Saterdag, whether it's a full service, major service, maak jy saak nie, of a minor, dit maak regtig saak nie, ons gaan R100 van daai fondse vat en 'n donasie maak towards Abigail. So asseblief, kom Saterdag, maak jy booking, betaal daarso, ons sal die res uitsorteer en dan kan jy dit vir enige tyd van Saterdag af vir die volgende 3 maande kom gebruik.
0: O, fantasties, ons hoef die diens op die dag te doen.
1: Nee.
0: Want ek nou nie daar opdaag met 'n stikkende fiets en sê, maak hom gou reg, ek wil ry nie.
1: Ons gaan twee van ons mechanics daar hê, so as daar dalk 'n papwiel of so is, dan sort ons dit vir julle ook uit.
2: Baie dankie.
0: Kyk nou net, dis fantasties. Nou, dit is hierdie Saterdag, die 11de Julie, by die Field to Help, 'n rit van Feel on Wheels. Johnny's Bicycles gaan daar wees, en as jy nie 'n fiets het nie, het hulle die antwoord vir jou, want jy kan sommer net 'n fiets hier. Dit maak dit sommer maklik, reg daar op die dag. En JC, jy is ook 'n triathlete, so jy gaan ook fietsry Saterdag.
1: Definitief, my hoogpunt of my mikpunt is altyd om saam te begin, saam met die groot span daarso, en dan fietsry tot ek omval.
0: Gelukkig is al baie woema en ons baie koffie en ons baie lekker nye daar. Ons hele paar koeksisters en churros en alles om jou suiker boost ook te gee by die stalletjies. So ons gaan dit lekker deurtrek. Ek kan nie wag om daar te wees nie en natuurlik luister vir hom saai ook regstreeks uit op die dag. Kom ons gaan gou deur na die nuus hooftrekke toe, dan kom ons terug en vertel julle 'n bietjie meer.
2: Dit is mooi.
3: Luister FM, nuus hooftrekke.
0: Pusi Musa Matlala se verskyning voor die Madlanga kommissie word uitgestel. BLSA ontken beskuldigings van Eskom en in Irak by die Eagles versterk aanspraak op half eindstreind plek. Bly ingeskakel hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
4: By Easter Cape Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamp 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Westkaap.
5: Ek is Evan Grobler.
4: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
5: Kom gesels met ons.
4: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
5: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
4: 041-581-5363.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
3: Luister FM.
4: Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast. Dit is mooi so. Dankie Johan vir daai nuwe insert wat ons gaan trek vir jou. Maar dit is mooi wanneer die gemeenskap so saam staan. En ek sien 'n paar mense het gevra hoe kan hulle finansiëel bydra. Julle is welkom om 'n boodskap deur te stuur op die WhatsApp line hier op Leicester FM 082333367. Dan stuur ons vir julle Vierland Wheels bank besonderhede deur en dan kan julle net 'n donasie maak. Baie baie dankie vir almal wat reeds gevra het. Ons waardeer dit opreg. Nou met alles wat aangaan demonstrasie en so meer, mense gaan ons nou honger raak, so daar is ook 'n steik aand op die aand, nee Johan?
5: Yes, vir seker, dit is die beste deel van die aand. En ons het 'n komplementaire DJ gekry vir die aand, wat vir ons muziek gaan maak, en ek wil vir hom nog, ek wil 'n paar dankies iets om, maar ja,
4: ons eie Johan Kloete.
5: Ek sal vir hom begin, Johan het sy hand opgesteek, is nou baie Johan, een is die groterige een wat fietsry, en die ander is die groterige een wat muziek maak, so die, al twee die selle idees in hulle koppe, dit is nogal gevaarlik. So, Johan, baie dankie vir jou, Kloete, baie dankie vir jou, ek waardeer jou maat, ek waardeer, ek dankie vir wat jy doen vir ons. En ja, die steikhond is, jy sal die bedrag sê wat het is. En
4: ja, dit is ons, R150 per persoon vir een heerlijke 200 gram A-graad rampsteik met curry noodles, slaai, aardappelslaai en een rolliekie.
5: Ja, van ons vrienden daar van die Hoenrok of Rianelle wat ingestem het om ons goeie prijs te gee om vir Abigail ook te help hiermee. En ek wil dankie sê vir die publiek. Het is elke keer as iets kom dispatch toe of Port Elizabeth toe of ek roep nie baie goed hier, maar al gebeur baie goed achter die gordyne, wat ek nie foto's gebruik wat ons doen nie, maar ons is heeltyd besig, jy weet, so heeltyd besig met kostpakkies, ons is heeltyd besig met goed wat ek voel nie dis regverdig om het op te sit in 'n social network nie, en dis toe ons Feel and Wheels begin het ook daai tyd, het ek ook gesê, het ons goed wat nie Facebook toe gaan nie, dan doen ons nie meer charity werk nie, so, ja, so, baie dankie vir die ouwens wat ook so voel, jy weet, en as baie ouwens wat gesê het, jy my naam noem, gaan ek jou unfriend, maar ek gaan af ongelukkige paar ouwens met noem iets. So, Hoenderhok, dankie vir hulle. Support hierdie ouwens, hulle is local ouwens, hulle hart is groot. Johan Kloete, Luister FM, jy weet, ons allemaal is hier vir een doel. Het gaan nie oor Phil en Wilson, het gaan oor Abigail. En Abigail, as jy luister, ons wil jou bitte graag in een nieuwe stoel kry. Ons wil sien hoe geniet jy een nieuwe stoel. En hierdie publiek, en hierdie dorpie, en hierdie plek waar ons bly, ons mense gaan het moontlik maak vir jou. En dis jou stoel, jy weet, dat ons wel graag wil hee. Ons drijf het net van hierdie kant af. Maar ja, so stuik aan, ek sal bitte graag saam allemaal wil keur, wat wil saam rij en keur en die aand, ons het lekker muziek, ons het kos, ons gaan
4: lekker keur. So mense met hulle stuiks net voor die tyd bespreek, of kan hulle nog op die dag bespreek?
5: Jy kan, ek sal verkieslik wil sê, ons wil het hierdie week insit, ons wil graag die stuiks bestel.
4: Ek sal nou baie kwaad is, as ek al kom, en daar is nie een stuik vir my nie, maar dan is my eiskult, so, ja. Maak seker jy gaan leur op Feel on Wheels of Facebookblad, daar is een WhatsApp nommer, sê jy net een WhatsApp deur, jy kan het betaal op die dag, dis geen probleem, maar bespreek hom net voor die tyd, sodat ons weet, hy is reg vir jou.
5: 100%. So ons het ook, dit is vroeg ochend, dit is vroeg aand, laat aand, ek wil baie dankie sê vir Certe Sekuriteit, Eugene, en Kaptein, en Cody, en ja, jy weet, hierdie ouwens is net ouwens wat agter my staan die hele tyd, wil nie krediet hê vir wat hulle doen nie. Hulle maak hulle self beskikbaar vir ons om ons vir ons veilig te hou wanneer dit donker is om die blok. Hulle is daar. Ek wil net dankie sê vir die manne en weet net 'n stukkie terug van Abigail. Ek hoop sy luister, Inga van Wings and Wishes. Ek is baie lief vir wat sy doen vir die kankerpasiënte, nie net vir kankerpasiënte, wat sy doen om hierdie kinders in die Kaap te kry, weet. So sy was al 'n paar keer op die lig. Ek vas my naam en sa. So ek vir Abigail toe hoor sy moet in die Kaap kom vir hierdie toetse vir die operasie en ek reik uit na Inga toe. Weet, dis nie eens 2 sekondes en is ja, dat ek alles kry, dis geboek, ons sal vir verblyf kry, alles, weet. So Inga, ek weet nie om vir jou dankie te sê nie, ons het nou net 'n baie hartseer ding gehad met Michael, jy weet self, ons post nie hierdie goed nie, maar ja, Michael is oorlede, is 'n kankersientjie wat 6 jaar in die hospitaal was, jy weet, so in 4 en net terug na my story vroeger, waar ons is so bevoorreg, ek dink jy baie keer ons besef hoe bevoorreg ons is om net in jou kar te klim, in jou skool te gaan, jou onderwyser te groet, jy in te loop, jou maai van jou in te stoop met 'n rystoel en jou kind hoef nie 6 jaar in die hospitaal te lê nie. Maar ja, Inge, baie baie dankie vir jou, jy weet, ons ondersteuners, ek wil net dankie sê vir ou JC, ons nou ek ken al sy pa, liefe sy pa om Johnny, en hy loop saam ons op pad, jy weet, dit is 170.000 kilometer later op 'n fiets, so ons Johnny het deurgekom by my waar ek weet, dis goed wat ek nooit op die lig genoem het, waar ek was gedehydreerd en ek oom het my net gelees soos 'n boek en gesê, jy moet nou hierdie dadelik drink, jy weet, en dis waar die liefde begin het 10 jaar terug. Hier is JC nou, kyk, hy loop in sy pa se voetstere, maak homself beskikbaar, as die ouens wat fiets ry of ouens wat atletiek doen en sulke goed, jy weet daar's 'n running cost op hierdie goed, jy weet. So as hy fiets se draai, dit kos geld om hierdie goed te doen. Hierdie ou sit sy geld uit vir mense wat hy nie ken nie, weet party mense waardeer nie op fiets soos wat ons doen nie, ons op ons pad hier ons goed op, dit ander mense nie. Maar ja, so dit is 'n diersport en so ek wil vir jou baie dankie sê vir wat jy doen hierso en dit gaan meer verder en gaan en ek hoop die Here bless jou besigheid, weet. So vir jy sal die vrugte hiervan pluk, ek belowe jy sal, weet. So en dan, maar jy weet, vir jouself, die film wil mense, luister FM, weet, ons kan nie hierdie goed doen sonder media nie, weet, ons kan nie hierdie goed doen sonder ons ondersteuners nie, ons kan nie hierdie goed doen sonder my familie, weet, ek kan nie opstaan sonder my vrou nie, weet, so sy is my engine achter hierdie ding, ek is baie lief vir haar, en dan, my heel laaste ding is, my vriend Tinkerbell. Ek wil net vir jou sê, baie dankie vir jou ondersteuner. Ek gaan dit net al los. En dan, ja, baie dankie vir ons vriende, man. Ons is so bevoorreg om Anton, Rihanna, al die mense wat, die Stoei Klub, jy weet, is dit, ek is so baie naam, man. As ek jou mis, ek vir ons verskoning, ek kom saterdag aan, sal ek jou drukkie gee, som jou blok kry. Ek het ook gehoor, as iemand vir Lisa wil graag R2000 sponsor hê, vir 1 keer om die blok, dan alles vir Abigail, en dan kan ons R2000 vir die blok om vir Lisa kry.
4: Ja, as ons het maak R2000 per lap om my te kram te rij, dan sal ek vir jou rij, dat is reg.
5: En ons gaan ons het een karretje
4: ook. Jy gaan nou e-bike doen.
5: So ons het ons famous disabled karretje, wat ons gebruik in die Herald, en ons reisers in die August. So die karretje gaan ook al wees, so as jy voel, JC is daarom so, hy is sterk genoeg, so hy gaan die karretje in sy kar wat maak. En dan, as jy iemand nie wil rij nie, kan ons jou vat vir, ons sal jou definitief vat vir een lap, en alles gaan nie oor geld nie, as jy nie het nie, kom sê hallo, kom ja, sit in die karretje.
4: Kom maak het draai, dat staniekie sal gaan lekker na jou wees, is net een lekker dag, weet, van gesamentlikheid.
5: En dan my laaste, groot dankie, een van my favorite items, my coffee shops daar by Kruinets en Ernest van Elvis Brew. Baie, baie dankie vir julle wat altyd net in ons hoek is. Jy weet, so baie dankie vir jou R10 te koffie. Jy hoef het jy te doen nie. Jy weet, en toe kom vraag, ek kom voorbij jou winkel, ek gaan voorbij jou sleep, kom asseblief, kan ek asseblief net een kopje koffie kry en ek verduidelik om my story. En ek verduidelik om wat ek op my hart het en het onmiddellik om Frans, Ernest, julle is absoluut superstars in die dorp. Dispatch, baie dankie vir Luister FM en al die liefde wat julle vir ons gee. Ons kan het voel, ons het nog eens weggetrek en ons kon het gister voel, ons net al so 100 kilos om die blok gery het. Dis lekker.
4: 100 kilos om die blok beteken, julle het gister 50 keer omgegaan. Ja. Dis net 2 kilometer in lang.
5: Kom ons los hier.
4: doen.
5: Labs nommer, so dis nie lekker nie. Jy sien altyd, wat die groot deel van die blok is, jy sien al die pottels en jy, nie die laatste pottels nie. So,
4: maar sien, is, dit, gaan, dit is een gezellige ding, dit is nie een wetrie nie.
5: Nee, so, glad nie.
4: Jy kan, solank as wat jy wil, rui om 2 kilometer.
5: Ja.
4: Al wat ons ook is jou donatie, jy krijg een baie prachtige bankie, dan moet ek ook net sê, baie dankie aan Klein Zowie, sy is 10 jaar oud, wat vir ons bankies maak, zodat elke persoon wat een paar labs doen, een bankie ook kan krijg. So, baie dankie, ek hou wel bezig in die vakantie.
5: 100%.
4: So, dit is lekker om allemaal sy betrokkenheid te sien.
5: Dankie. En as, met Dikkie sy toestemming, as sal ek weer vrijdag kom af... nee, hoor hier so, dit is al, dit, dankie. Ek kon net, ons is daar, dankie vir jou, dankie vir allemaal hier so. En JC, baie dankie weer eens vir wat jy doen, wat jy bereid is om te doen. En ja, man, ons sien uit na die naweek, het gaan een groter wees, definitief een groter wees.
4: Nou, as jy meer informatie wil hee oor die Feel on Wheels, Feel to Help rit, wat hierdie saterdag plaasvind by Dispatch 2 Club, gaan luur gerus op Feel on Wheels' Facebookplaat. Van my kant wil ek net dankie sê vir Johan en vir JC wat ingekom het vanochtend. Baie dankie vir julle betrokkenheid en dat julle hande gevat het vir hierdie. Ek sien so uit om saterdag blijkbaar nou een e-bike te rij ook, maar dit gaan een lekker een wees. So ek gaan afsluit met hierdie liedjie en dan sien ons julle saterdag by die Feel to Help rit by die Dispatch 2 Club, saam met Feel on Wheels.

0: Flycar, die maklikste manier om jou riding te verkoop.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks.pe of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

Dit is nou op die kop 9:00 en ek is Niels Meyering Brits vir Luister FM Nuus. En in jou hoofnuus hierdie uur, Woesie Moesie Matlala se verskyning voor die Madlanga Kommissie word uitgestel. Die BLSA ontken beskuldigings van Eskom. In jou rugby nuus, die Eagles versterk aanspraak op halfeindstryd plek en die supertifoon Bafi bereik die noordelike Mariana-eilande. Die vermeende onderwêreldfiguur Woesie Moesie Cat Matlala sal nie meer môre voor die Madlanga Kommissie van ondersoek na polisiekorrupsie verskyn nie. Dit is ten spyte daarvan dat die kommissie 'n dagvaardiging uitgereik het vir hom om te verskyn. Bewysleiers het versoek dat sy verskyning tot 'n later datum uitgestel word met verwysing na verhoogde media en openbare belangstelling. Volgens berigte word verwag dat slegs Matlala se regsverteenwoordiger voor die kommissie sal verskyn. Matlala oorweeg tans sy hersiene pleit ooreenkoms met die nasionale vervolgingsgesag wat hom 12 jaar tronkstraf sal het uitdien. Die Business Leadership of South Africa, of die BLSA, het beskuldigings ontken dat hulle politieke inmenging by Eskom wil afdwing. Eskom het die organisasie daarvan beskuldig dat het politieke inmenging in die herstruktuering van die transmissieafdeling wil bewerkstellig. Eskom sê BLSA se voorspraak het versteekte motiewe gehad. BLSA sê hulle wil hê Eskom moet die wet nakom. Die organisasie voeg by dat Eskom moet by die beleid bly en ontbondeling onmiddellik implementeer. Die historiese Karoo dorp Maatjiesfontein gaan 'n sleutelrol speel in toekomstige NASA maanmissies. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Ruimteagentskap, SANSA, sê die dorp sal die tuiste word van 'n nuwe diepruimte grondstasie wat kommunikasie met satelliete, ruimtetuie en maanmissies sal ondersteun. Die fasiliteit sal deel vorm van NASA se maanverkennings, 'n grondsegment met terreine in Suid-Afrika, die Verenigde State en Australië. SANSA sê die stasie sal na verwagting toekomstige Artemis-missies insluitend Artemis 3 ondersteun. 'N Suid-Afrikaanse dokumentêr wat die impak van mynbou aan die Weskus ondersoek, het die Kaan Film toekenning in die kategorie Work in Progress ontvang. Out of Mind, vervaardiger deur 'n vennootskap tussen Protect the West Coast en iForce ondersoek 'n eeuw van diamant en swaar mineraal mynbou langs 450 km se kuslyn. Die nie-winsgewende organisasie sê die toekenning sal help om internasionale bewustheid van mynbou se omgewingsimpak te verhoog. Die dokumentêr sal nou by verskeie internasionale filmfeeste vertoon word. Kyk ons na jou sportnuus. Die Dutchoer SWD Eagles het hulle greep op die eerste plek in die Carling Carrick beker se eerste divisie verstewig met 'n oortuigende oorwinning van 87-17 oor die Border Bulldogs in George, terwyl die oostelike provinsie hulle hoop op 'n halfeindstrydplek laat opflikker het met 'n sege van 22-12 oor die Griffins in Port Elizabeth. Die Leopards het hulle skraal hoop op 'n uitspeelwedstryd lewend gehou deur die Valke met 48-45 te klop in 'n opwindende wedstryd in Potchefstroom, met die stryd op die oorblywende halfeindstrydplekke wat eers in die laaste ronde beslis word. Die Eagles bly onoorwonde bo aan die punteleer met 20 punte gevolg deur die oostelike provinsie met 15, die Valke met 13, die Griffins met 11 en die Leopards met 10 en Border wat steeds sonder enige punte is. Die laaste ronde volgende naweek sluit 'n kragmeting tussen die Eagles en die oostelike provinsie in George in, terwyl Border teen die Leopards te staan kom en die Valke die Griffins ontvang. Dan ten slotte, die supertifoon Bafi het kalm in die noordelike Mariana-eilande bereik met verwoestende winde wat bykans 290 km per uur en swaar reën. Die Amerikaanse Nasionale Weerdiens waarsku teen katastrofiese skade en golwe van tot 11 meter hoog. Owerhede het ontruimingssentrums geopen terwyl inwoners teen die storm skuil. Amptenare op die noordelike Mariana-eilande meld reeds groot skade. Hierdie is een van die sterkste storms wat die Amerikaanse gebied in die Stille Oseaan die afgelope paar jaar getref het. Alhoor, ons gaan na jou geldsake. Die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.57 teen die euro en R21.67 teen die pond.
Bitcoin verhandel teen $63,158 en die prys van goud is $4,162.67. Die prys van Brent 3 olie is $71.91 per vat. Dit was dan jou nuus gewees om 9:00 jou volgende nuusbulletin is om 10:00.

0: Luister FM, goeiemôre. Die tyd is nou so 9:10 en jy kuier vir oggend so 'n bietjie en vir die res van die week saam met my Nelis Meyering Brits hier op die JKB. Ek staan so 'n bietjie in vir pastoor Jacques Kilian en ek weet ons gaan sommer lekker saam kuier. Maar eers wil ek vir Lisa Marie sê baie dankie. Sy het solo gevlieg vir oggend met die groot bak breakfast. Altyd lekker om na jou te luister en ek hoop jy geniet jou week en ek sien vir jou môreoggend weer mooi ry. Geniet jou dag en ons gesels weer môre. Nou wat kan jy van vandag se program verwag? Ek hou hom soos wat hy is. Ek verander niks nie. Hier by 9:20 is dit tyd vir padkos. Hierso so van 9:30 se kant af tot en met so 10:00 net voor die nuus. Doen ons verjaarsdag boodskappe en enige boodskap somme al huweliksherdenkings, nuwe geboortes, dalk boodskappe van medelee. Jy kan hom so lank vir my deurstuur, soos ek sê ons doen hom hierso so van 9:30 se kant af. 10:00 is dit natuurlik weer tyd vir die nuus. Net na 10:00 doen ons boerepompie en dan gesels ek en jy so deur die loop van die oggend, dan kuier ek saam met jou tot so net voor 12:00 toe. Natuurlik gaan ons ook lekker musiek maak, maar voor ons by al daai lekker dinge kom, kom ons doen gou eers hierdie ding.
1: Luister FM weer.
0: Ons loer gou daar wat maak jou weer vir vandag maandag die 6de Julie en ek skop af daar in Allewil Noord. Julle is vandag op 'n 6 en 'n 18 en is gedeeltelik bewolk. Bishu 12 24 ook gedeeltelik bewolk. Kraddock 8 20 gedeeltelik bewolk. Dan kyk ons daarso na Dispatch. Julle is vandag 13 21 en ook gedeeltelik bewolk. Kyk ons oos London 16 21 gedeeltelik bewolk. Fort Beaufort 10 22 gedeeltelik bewolk. Graafrenet 10:22, selle as Fort Beaufort. Graamstad, julle is vandag 12:23. Mtata 9:25. Port Elfred 16:21. Port Elizabeth, goeiemôre julle, 14:20 ook gedeeltelik bewolk. Port St. John's 14:26. Queenstown 6:21. Uitenaag 13:21 gedeeltelik bewolk en ons vriende daar in Jeffreys Bay, julle is vandag 13:23 en ook gedeeltelik bewolk. Jou volgende weer sal wees net na die 10:00 nuus. Hierdie weer is vir jou gebring deur die vriendelike mense van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gerus daar op hulle webtuiste gaan kyk op www.weatherisa.co.za.

0: lekker Gerry Pretorius daar so met hang 1000 liggies net voor het Modern Talking met Brother Louis. Ek sien die boodskappe is mooi besig om in te kom. As jy nog so wil maak, jy kan vir my jou verjaarsdag boodskappe, dalk nuwe geboortes, huweliksherdenkings, boodskappe van medelee, wat ook al, stuur om vir my. Die WhatsApp lyn is oop 082333367 en ek lees om vir jou so tussen 9:30 en 10:00 net voor die nuus. Sal ek daai boodskappe dan vir jou lees. So stuur om vir my. Soos ek sê, die WhatsApp lyn is oop 082333367. En dit is daai tyd van die oggend. Dit is so amper 9:20. Dit is tyd vir padkos saam met pastoor Morney. En nou kom ons hoor gou wat sê hy vandag vir ons.
1: Luister FM. Goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. 2 Konings 13 vertel 'n unieke stukkie geskiedenis waarvan ons so baie lesse kan leer. Dis die koning Joas wat by die profeet, die man van God Elisa gaan draai. En hy soek eintlik maar 'n oomblik waar hy Elisa bemoedig met sy siekbed, maar eintlik is hy agter 'n woord aan. Wat sê die Here vir sy lewe en vir sy toekoms? Elisa gee hom 'n instruksie om 'n pyl te skiet en na dit gee hom die woord, jy het oorwinning. Oorwinning is joune, jy gaan oorwinning hê, jy gaan dit beleef. Maar toe gee hom nog 'n instruksie om te bepaal hoe lank gaan sy oorwinning hou en hoe groot gaan sy oorwinning wees. Hy sê hy moet die pyle slaan op die grond en hy slaan dit 3 keer en hy stop. En die man van God vererg hom, hy raak kwaad, hy sê vir hom, jy moet 6 keer geslaan het, maar nou het jy net die helfte geslaan, en as gevolg daarvan, ga jy net 3 keer wen, en jy gaan nie volkome wen nie, jy sou hulle volkome wen. En ek wil jou vandag bemoedig, jy as kind van die Here, jy moet verstaan, God het reeds vir jou die oorwinning gegee. Nog voordat Joas die pyle geslaan het, het hy klaar woord gehad dat hy is in oorwinning. So hy het nie die pyle geslaan om te wen nie, hy het die pyle geslaan vanuit die posisie van oorwinnaar. Hy is klaar die oorwinnaar. Sy oorwinning was beloof nog voordat sy oorlog begin het. God se woord sê in 1 Korintiërs 15 dat hy gee ons die oorwinning. Maar hier's wat gebeur, halfpad verloor hy passie. Hy was gehoorsaam, maar hy het nie deurgedruk nie. Hy het begin slaan, maar hy het net halfpad geslaan. Jy sien, halfpad slaan verteenwoordig average geloof. En God wou compleet geloof gehad het, want het God compleet oorwinning gegee. En hier is die oplossing om aan te hou slaan. Dit beteken, moenie nou stop nie, hou aan om die pyle te slaan, hou aan om te bid, hou aan om te dien, hou aan om te aanbid, hou aan om te vergewe, hou aan om te saai, hou aan om sy woord te lees. Moenie stop, omdat jy nie dadelik resultate sien nie. En miskien luister jy vandag hierin, ek wil jou bemoedig, God het reeds 'n oorwinning vir jou. Jesus het die werk aan die kruis afgehandel, en hy vra net van jou, hou aan om jou pyle te slaan, hou aan om gehoorsaam te wees, hou aan om om te dien, hou aan om jou Bybel te lees en te bid en met 'n oop hand deur die lewe te gaan. Moenie halfpad stop nie. Jy moet onthou dat gedeeltelike gehoorsaamheid lei tot gedeeltelike oorwinning. En die Bybel sê, omdat hy nie net halfpad met sy pyl geslaan het en gestop het, het hy nie 'n volkome permanente oorwinning geniet nie, terwyl dit eintlik God se hart en God se plan is. So moenie uitmis op 'n volkome oorwinning vir jou lewe deur halfpad te stop en jou passie te verloor en nie meer te doen wat jy altyd gedoen het nie. Kom ons bid. Here, ek eer U. Ons slaan vandag pyle, pyle van oorwinning, en ek wil U vra, help ons om nie op te hou slaan nie, help ons om nie halfpad te stop nie, help ons om te slaan totdat die oorwinning volkome is. Ons wil nie uitmis nie. Ek dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie, baie dankie, pastoor Morney, daarso vir hierdie mooie boodskap van bemoediging. En natuurlik maak ons elke weeksdag so, dis so 9:20, dan luister ons wat pastoor Morney vir ons vertel. So baie, baie dankie, ek het hom ook daar op die groepie gestuur, en ek sien die boodskappe is besig om mooi in te kom, soos jy vir my daai verjaarsdag boodskappe, nuwe geboortes, huweliksherdenkings, of dalk boodskappe van medelee wil stuur, die WhatsApp lyn is oop 082333367, en voor ons by hulle kom, kom ons gaan luister gou eers daar, ek dink hierdie ene is mooi gepas, dis Full Faith, met U is die een.

Dit was vol faith gewees daarso met U is die een. Na ons geluister het na pastoor Morney se padkos en ons maak natuurlik môre middag, môre oggend 9:20 maak ons weer so. Ek sien hierso 'n paar boodskappe wat al ingekom het. Ons gaan loer gaga hierso. Is ene van Sandra af. Sy sê vir my môre Nelis, ek wil groot asseblief 'n boodskap stuur. Ek wil net vir Derek sê lekker werk. Bemis jou oneindig baie, lief jou. Dankie Nelis. En kom maar van Sandra af, speel asseblief vir Derek 'n mooi liedjie. Nou, ek gaan so maak, Sandra, en ek hoop Derek kry ook hierdie boodskap, en dankie, dat julle so lekker saamkuier vanoggend. Annie is ook in die huis, goeiemôre Annie, en ek sien hier so Maat Chips is ook ingeskakel. En sê dankie vir die lekker musiek, dis 'n groot plesier. En dan is hier so ene van Corrie, wat my sê, goeiemôre, kan jy asseblief vir my 'n mooi verjaarsdagliedjie speel vir my man William? Hy verjaar vandag en dit kom van sy vrou Corrie Erasmus en die hele gesin af. Baie, baie dankie. En William, baie, baie geluk daar met jou verjaarsdag. Ek hoop is 'n goeie ene en ek hoop jy word sommer lekker bederf vandag, nê? So, as jy vir my nog jou boodskappe wil stuur, die WhatsApp-lyn is oop. Ek lees hom vir jou tot en met so 10:00 toe. En intussen maak ons lekker musiek en ons kuier net lekker saam. So stuur hom vir my. Die WhatsApp-lyn is oop 082-333-667. En dan wil ek nou eers gou vir jou hier 'n ander ding vertel. Kom ons kyk gou hierso. Waar is daai ene wat ek vir jou wil lees? Hierso sê, so, Saterdag is die Fuel on Wheels span en hulle durf 'n 12-ure fietsry rit aan om fondse in te samel en ons nooi jou uit om deel te wees. Saterdag die 11de Julie by Dispatch se Stoei Club. Dinge skop so hier by 7:00 se kant af waar die Fuel on Wheels span gaan begin. Van 8:00 af kan jy kom saam ry teen slegs R2 per ronde en jy kan jou hele familie, jou vriende en selfs jou skoonma kan kom saam trap. Daar gaan ook stalletjies wees, lekkernye, kos, fiksheidsdemonstrasies en vele meer. Daar gaan ook die aand van 7:00 af 'n lekker steik aand wees, so jy kan deur die loop van die dag kan jy jou steik kom bespreek. Deur hierdie insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop en sy kort ons hulp en joune ook, so elke donasie help. Natuurlik gaan Luister FM ook regstreeks uitsaai vanaf 6:00 die oggend tot 6:00 die aand toe. So vir meer inligting gaan besoek die Fuel on Wheels span se Facebook blad en ons sien jou daar. Soos ek sê, natuurlik gaan die lekker luister lorry ook daar wees. So kom sê vir ons hallo en kom kuier saam met ons. Ek sien hierso's nog 'n paar boodskappe wat deurkom. Kom ons kyk gou hierso. Cathy sê vir my aan Dwayne, baie geluk met jou 8ste verjaarsdag. Hoop jy geniet die dag en die cupcakes, love you. En dit kom van ouma en die hele familie af. Geluk met jou 8ste verjaarsdag daarsig en die cupcakes, love you. En dit kom van ouma en die hele familie af. Geluk met jou 8ste verjaarsdag.

0: Tamlin Wessels daar met Lei Voete en Bobby van Jaarsveld net voor het met Chichi Bong Bong. Hier is nog een paar boodskappe wat hier so vir my lê en wag. Kom ons kyk gou hier so. Alet sê vir my, môre Nelis, mag ons asseblief vir Louis en Daleen Fourie geluk wens met hulle huweliksherdenking. Beste wense vir 'n wonderlike jaar en vir nog baie wat sal volg. Liefde, omgee en drukkies van pa Bertus en lyk vir my Aletta en sommer van almal wat hulle lief het. Dankie, waardeer, mooi loop, groete en dit kom daar van Alet af. Nummer 2, Louis en Daleen, hulle sê nie hoeveel huweliksherdenking dit is nie, maar dit maak nie saak nie. Ek hoop julle geniet om vandag bederf mekaar en waardeer mekaar, nê? En dit kom daar van pa Bertus en ma Alet af, lyk dit vir my. So ja, dankie dat julle ook so lekker saamkuier. Sandra het vir ons 'n stemnota gestuur. Kom ons luister gou-gou wat sê sy vir ons.
1: Hi Nelis, sorry man, ek is te mekaar. Dis oom Gavin Elsa verjaarsdag vandag, nie tannie Naomi se verjaarsdag nie. Ek wil net vir hom sê baie baie geluk met sy verjaarsdag. Mag hy 'n wonderlike dag hê en ek en my ma sal later vanmiddag hou net ons koek uit en ons taart uit. Ons sal later vanmiddag gedraai maak. Dit kom van Sandra en haar ma af. Baie dankie Nelis.
0: Asai, dankie Sandra en julle moet daai koek en daai taart gaan geniet later vanmiddag, nê? Right, as jy nog so wil maak, die WhatsApp lyn is oop 0823333667. Stuur vir my daai verjaarsdag boodskappe. Dalk 'n huweliksherdenking, 'n nuwe geboorte of 'n boodskap van medelee. Stuur hom vir my deur en ek lees hom vir jou tot en met so 10:00 toe net voor die nuus. Die tyd is nou so 9:40 en as jy nou eers ingeskakel is, goeiemôre. Jy kuier saam met my Nelis Meyering Brits hier op die JKB. Ek staan so 'n bietjie in vir pastoor Jacques Kilian vandag en natuurlik is jy op die regte plek. Jy is ingeskakel op Luister FM 89.6 en 90.6 en jy kan natuurlik ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za en hier is dit waar ons die regte dinge doen en die beste musiek vir jou speel. Kom ons gaan luister af vir Steve Hofmeyer en Nadine met Kaapse Draai, Tina Turner met When the Heartache is Over en as ons terugkom is dit so amper tyd vir die nuus.

0: Het jy 'n doen-it-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel, sentraal geleë in Commercial Weg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol bottle mix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamix DIY Hardeware Winkel.
1: Lekker Tina Turner gewees daarso met When the Heartache is Over, net voor het was het Steve Hofmeyr gewees en Nadine daarso met Kaapse Draai. So die 18de Julie is dit tyd vir Toyota Uitenaagse 4x4 dag aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club by die Uitenaag vliegveld. Die aksie begin 9:00 die oggend met alles van gewone 4x4 tot extreme 4x4 uitdagings wat die modder laat spat. Daar gaan kostalletjies wees en uitstallers en pret vir die hele gesin. Toegang is slegs R50 per toeskouer en kinders onder 12 jaar kry gratis toegang. Deelnemer inskrywing sluit op 10 Julie en die dag is ten bate van aan te Meiring ouwe te huis, so bring gerus een skenking saam en gee dit by die hek af. Luister FM saai ook rechtstreeks daar uit en Johan Kloete gesels op dinsdag 7 Julie tussen 6 en 9 met die organiseerders om jou alles van die opwindende dag te vertel. Vir navraag skakel gerus vir Karel by 082-827-7922 of Linda by 078-542-2466. So kom maak 'n draai daarso en kom kuier lekker saam met ons op die dag. Ek sien hier so is nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Anton sê vir my, ons is in die kombuis. Lekker. Hallo julle. Bly om te sien, ons kuier weer lekker saam met julle vandag daar in die kombuis. Rina van Dispatch is ook in die huis. Hallo Rina. En hier is ons nog 'n verjaarsdagboodskap, lyk het vir my. En dit kom daarvan, lyk vir my Amanda af, wat vir my sê, verjaarsdag wens en julle is asseblief vir my dogter Antoinette van der Merwe. Baie geluk met haar 44ste verjaarsdag. Baie lief vir haar en dankie vir die partytjie saterdag. Ons het baie geniet en dit kom van jou ma en jou pa af. En speel asseblief vir haar 'n mooi liedjie. Haar is 'n hele paar mooi liedjies gelaai, Amanda. En Antoinette, baie geluk daar met jou verjaarsdag ook. Ek lees jou boodskappe nog tot so net voor 10:00 toe wanneer die tyd is vir die nuus en die WhatsApp lyn is oop 082-333-367. Stuur hom daarso vir my en soos ek sê ek lees hom vir jou tot en met so 10:00 toe net voor die nuus. Die tyd is nou so 10:10, kom ons gaan maak musiek en as ons terugkom dan gesels ons bietjie verder.
2: Sodra

Rowan Josh daarso met 'n loop soos stroop net voor dit was dit Valiant Swart met I Shadow gewees. Ek is nog besig met jou verjaarsdagboodskappe en ek sien hierso's ene deurgekom van Tannie Rita af. Sy sê vir my môre Nelis, ek en my vriendin het lekker ontbyt in die bed gekry, sê sy daarso vir my lekker. Tannie Rita, ek hoop jy het hom geniet. En dan sien ek hierso Maat Chips is ook ingeskakel. Sy sê vir my Neelsie, wens asseblief vir Lash Moedly geluk met hulle verjaarsdag en dit kom daar van Chippy af, sê sy vir my, so my Chips en Lars Moedly, ek hoop jy kry hierdie boodskap en dat jy lekker gaan kuier vandag. Dan is daar so bietjie verkeersnuus wat ingekom het, hulle sê daar is vir my op die Olifantskop pas, is 'n ou en 'n trok wat lyk vir my gebreek het en hy staan so half op 'n draai op 'n redelike slegte plek. So as jy in daai omgewing is, wees maar net versigtig en hulle het nie vir my veel inligting gegee nie. As ek die foto so bekyk, dan lyk dit vir my dit is op pad van Kraddock af hierdie kant toe, Port Elizabeth se kant toe, wat hierdie trok daar sou staan op 'n redelike slegte plek. So wees maar net versigtig en op die uitkyk as jy op die paaie is en waar ook al jy op die paaie is, nê? Wees net veilig en as daar enige verkeersnuus is, kan jy maar ook vir my deurstuur. Die WhatsApp-lijn is oop 082-333-367. Is amper tyd vir die nuus. Kom ons gaan luister af vir Adam Tas met Boeremeisie.

0: tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein. Luister FM nuus.
1: Dit is nou op die kop 10 uur en ek is Niels Meyering Brits vir Luister FM nuus. En in jou hoofnuus hierdie uur, die parlement se polisiekomitee vra SAPD om bykomende aanklagte teen Verraas Khan te oorweeg. Fosa eis volle deursigtigheid oor Zuma se omstrede reis na Indië. In jou tennisnuus, Sinner en Djokovic op koers terwyl Osaka vir Sabalenka verras. En 'n reuse doolhof vier David Attenborough se 100ste verjaarsdag met 'n berggorilla ontwerp. Die voorsitter van die parlement se portefeuljekomitee oor polisie, Ian Cameron, het die bestuur van die Suid-Afrikaanse polisiediens gevra om bykomende aanklagte teen die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, Verraas Khan, te oorweeg. Die Madlanga-kommissie het verlede week getuienis aangehoor oor hoe Khan na bewering tenders namens die omstrede sakeman Mohammed Mou Said georganiseer het. Die tenders het 'n SAPD-kontrak vir persoonlike beskermings toerusting tydens die COVID-19-pandemie ingesluit. Cameron sê die getuies voor die kommissie versterk die komitee se voorgesette oproep vir omvattende leefstyl audits en integriteit ondersoeke, beginnend met senior polisiebestuur. Die forum for South Africa het kommer uitgespreek oor oud-president Jacob Zuma se onlangse besoek aan Indië. Hy is tydens die reis afgeneem saam met Suid-Afrika se hoogkommissaris in Indië, Anil Sukla, en die vermeende staatskaping argitek AJ Gupta. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking ondersoek nou hierdie kwessie. Fosa-leier Tebogo Mashilompane sê Zuma se besoek laat ernstige vrae ontstaan oor aanspreeklikheid en die misbruik van oud-president se voorregte. Eskom sê hy het aansienlike vordering gemaak met sy program om ladingvermindering te staak en meer as 1 miljoen klante is van die skedules verwyder. Dit verteenwoordig 65% van die 1.96 miljoen klante wat op die program was. Eskom woordvoerder Daphne Mokoena sê die ladingverminderingsprogram het aanvanklik 23.5% van die kragvoorsieners se 7.2 miljoen klante geraak, maar danksy die program word slegs sowat 8.3% tans geraak. Die Vereniging van Staatsamptenare sê die finansiële uitdagings waarmee die padongelukfonds te kampe het, is die gevolg van swak bestuur, finansiële wanbestuur en onvoldoende toesig. Die vakbond sê dit is gekant teen voorstelle om 'n nuwe voertuigbelasting te implementeer wat sal help om fonds se finansiële uitdaging aan te spreek. Volgens die vakbond kan die fonds nie verwag dat burgers die volgende van sy onvermoë om sy finansies te bestuur moet dra nie. Die vakbond sê die regering moet enige voorstelle wat addisionele voertuigbelasting op die publiek sal oplê, laat vaar. Dan in jou sportnuus, die verdedigende kampioen Jannik Sinner het vir die 5de keer in 'n ry die kwartuitronde van Wimbledon gehaal, terwyl die 7-malige kampioen Novak Djokovic deurgebring het en sodoende 'n rekord van 106 oorwinnings in die mans enkelspel by die All England Club behaal het. Sinner sal in die kwartuitronde teen Jan Lennard Straf te staan kom, terwyl Djokovic deurdring na sy 17de Wimbledon kwartuitronde en op koers bly vir 'n moontlike halfeindstryd teen die wêreld nommer 1. In die vroue afdeling het Jessica Pegula teruggeveg nadat sy 'n stel agter was om Iva Jovic te klop en vir die 3de keer 'n plek in die Wimbledon kwartuitronde verseker. Naomi Osaka het vir een van die grootste verrassings van die toernooi gesorg deur die wêreldnommer 1 Aryna Sabalenka in reguitstelle te klop en haar eerste Wimbledon kwart eindronde te haal, waar sy teen Carolina Muchova sal speel. Dan ten slotte, een van Brittanje se grootste doolhowe, vier Sir David Attenborough se 100ste verjaarsdag met 'n reuse berggorilla ontwerp. Wisdom Maze in Leicester het die huldeblyk geskep ter ere van die bekende uitsaaier wat in die graafskap groot geword het en sy 100ste verjaarsdag op 8 Mei gevier het. Die 3 myl lange doolhof wat ongeveer 2 ure neem om te voltooi, bevat vasvraaborde wat Attenborough se werk en loopbaan in die natuurlewe uitlig. Die aantreklikheid wat elke jaar 'n nuwe tema aanneem, open vir besoekers vanaf 20 Julie tot middel September. Dan in jou geldsaake, goud verhandel teen $4,155.97 per fyn ons en Brent 3 olie kos $71.12 per vat. Die rand verhandel teen R16.24 teen die Amerikaanse dollar en R18.55 teen die euro. En 'n pond gaan jou kos R21.66. Die prys van 1 bitcoin is $62,957.09. Dit was dan jou nuus gewees om 10 uur. Jou volgende nuusbulletin is om 11 uur. Vir Luister FM Nuus is ek Nelis Meyring.

0: Jennifer Rush daarso met Ring of Ice. Die tyd is nou so 10:10. Goeiemôre. As jy nouers ingeskakel is, jy is op die regte plek. Natuurlik luister FM 89.6 en 90.6 en jy kuier vanoggend saam met my Nelis Meyring Brits. Ek staan hierdie week so 'n bietjie in vir pastoor Jacques Kilian en ons kuier elke oggend tussen 9 en 12 kuier ek en jy lekker saam. En ja, daar is natuurlik 'n hele paar dinge wat aan die gebeur is hier in die Luister FM Kontry. En soos ek nou vir jou vroeër gesê, die 18de Julie is 'n tyd vir die Toyota Uitenhaag 4x4 Club se dag, aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club by die Uitenhaag vliegveld. En die aksie begin so 9:00 die oggend met alles van gewone 4x4 tot ekstrem 4x4 uitdagings wat die modder oordenklik gaan laat spat. Daar is kosstalletjies, uitstallers en pret vir die hele gesin. Toegang is slegs R50 per toeskouer en kinders onder die ouderdom van 12 jaar kry gratis toegang. Deelnemer inskrywings sluit op 10 Julie en die dag is ten bate van aand Meimering Ouetehuis. So bring gerus 'n skenking saam en gee dit by die hek af. Luister FM saai ook regstreeks vanaf die geleentheid uit en Johan Kloete gesels op Dinsdag die 7de Julie tussen 6 en 9 met die organiseerders om jou alles van die opwindende dag te vertel. Vir navraag kan jy gerus vir Karel kontak op 082-827-7922 of vir Linda by 078-542-2466. So kom maak 'n draai, ons gaan daar wees en ons gaan lekker saam kuier. Amper daai tyd van die oggend vir boerepompie, maar voor ons by hom kom, kom ons doen gou-gou hierdie ene.
1: Luister FM weer.
0: Gaan loer geweer daar na die minimum en maximum temperature vir vandag, die 6de Julie. En ek skop af daar so al die pad in Alewal Noord. Julle is vandag op 'n 6 en 'n 18. Bishu 12:24, Kraddock 28. Is was London 16:21. Dispatch, julle is vandag nog op 'n 13 en 'n 21. Oos-London 16:21, Fort Beaufort 10:22, Graaf-Reinet 10:22, Graamstad 12:23, Mtata, julle is vandag op 'n 9 en 'n 25, Port Alfred, goeiemôre julle, 16:21, Port Elizabeth 14:20, Port St. John's 14, lekker warm 26, Queenstown 6:21, gedeeltelik bewolk en uitenaag, julle is vandag ook op 'n 13 en 'n 21, en ons vriende daar in Jeffreys Bay, julle is vandag op 'n 13 en 'n 23, gedeeltelik bewolk. Nou ja, dit was jou weer gewees vir vandag die 6de Julie, gebring vir jou daar met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerbureau, en jy kan natuurlik daar op hulle webtuiste gaan kyk, www.weatherisa.co.za. Nou ja, dit is daai tyd van die oggend wat pastoor gewoonlik sê, gryp die hond, gryp die besem, gryp die mop, gryp die kat, gryp wie ook al jy wil gryp, en hy skuif daai koffietafel uit die pad uit, want dans gaan jy dans. Dit is natuurlik nou tyd vir boerepompie, lekker drie boeremusiek nommertjies in 'n ry, geniet hom en laat daai voete raas.

0: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
1: Would you like to improve the value, security, and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibracrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship, and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
2: Was 'n lekker boerepompie gewees daai. Ek hoop jy het lekker gedans. Want is lekker koel vandag, nee? So ek hoop het jou lekker warm gemaak. En ja, die tyd is nou so 23 minute oor 10. En as jy nou eers ingeskakel is, goeiemôre. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die JKB. En natuurlik is jy op die regte plek. Jy is by Luister FM 89.6 en 90.6. En ja, jy kan natuurlik ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. Ek en jy gesels vanoggend so bietjie. Ek het haar vroeër op Facebook het ek gaan vra. Ek staan in hierso en ons gesels en kan jy onthou wat was die heel eerste CD wat jy gekoop het? Nie plaat of 'n kaset of 'n ander ding nie. Ek praat nou vanoggend spesifiek CD's. Kan jy onthou wat was die heel eerste CD wat jy gekoop het? Ek kan myne nog baie goed onthou. Ek was eintlik een wat my ma vir my gekoop het. Maar ek weet wat was die eerste CD wat ek ooit in my lewe gekry het as 'n persent, soos ek sê by my mama, ek kan ook onthou wat die heel eerste CD was wat ek met my eie geld gekoop het. So gesels saam, die WhatsApp lyn is oop 0823333667 of jy kan gaan kyk daar op my Facebook Nelis Meyring Brits op Luister FM. Het ek om daar opgegooi ook en ek sien daar so is 'n paar mense wat al vir my boodskappe gestuur het daar so. En ek sien Conroy is ook in die huis. Goeiemôre Nelis. Conroy wens al die getroue lekker Luister FM ondersteuners 'n geseënde maandag as ook 'n wonderlike week toe. En dit kom daar van Conroy af. Baie baie dankie Conroy. Ek sien daar so jy het 'n liedjie versoek. Ongelukkig doen ek nie versoeke deur die week nie net op 'n Vrydagoggend en ek van nou nie begin kanse vat hier so nie nê. Nou kom Boks pastoor vir my as hy terugkom. Hierso as hy sien ek vat kanse en ek doen dinge anders op sy program nê. Maar dankie dat jy saamkuier. Ek sien hierso sal die eerste paar boodskappe wat deurkom. Kathy sê vir my, my heel eerste CD was of die Spice Girls of Backstreet Boys gewees. Ja, dit is min of meer in daai tyd wat ek ook begin series koop het, Kathy. En ja, dit is altyd lekker om so terug te dink aan daai eerste keer van wat jy daai CD luister, nê? Nee? En ek sien hierso op Facebook was daar 'n hele paar boodskappe gewees. Ek sien François Duisel sê vir my, my heel eerste CD was 'n Vanessa May CD gewees. Ja, François, ek moet sê, ek het ook nog al 'n hele paar van haar gehad. Roan Engelbrecht is ook ingeskakel. Hy sê vir my, dit was Bryan Adams se So Far So Good. En joh, as ek nou reg kan onthou, Roan, was dit so rondom, was dit hier, ek dink min of meer rondom 1992, rondom 93 gewees, dink ek, wat daai CD uitgekom het, nee? Ja, dit is ook al 'n tydjie terug. Maar Chip sê vir my, Morris sê, dit was 'n langspeelplaat van die Beatles, Please, Please Me. En is 'n aangename dag daar, so dankie, Maat Chips. Francet Roos sê vir my môre Nelis, ek onthou myne soos gister. Dit was Technotronic gewees. Ek was mal oor hulle bekende liedjie Pump Up the Jam. Ek ken daai ene Franset. En dankie vir die saamgesels. Doopie sê vir my môre mater, my eerste CD was 'n Steve Hofmeyer een gewees. Doopie, ja, julle paar Steve Hofmeyer CD's ook besit. Ek kan nou net nie onthou wat my eerste Steve Hofmeyer ene was nie. Maar daar is nog 'n paar van hom in my rak vandag. As jy wil saamgesels, maak so, ons gesels bietjie vandag, ek wil by jou weet, kan jy onthou wat is die heel eerste CD wat jy gekoop het, gesels saam met my hierso op WhatsApp 0823333667. Kom ons gaan maak weer musiek en as ons terugkom, gesels ons bietjie verder.
3: sê vir my, Katrina, is jy nog lief vir my? Met al my gedrankerij.

0: lekker dreenery gehad daar. Ons het afgeskop met 'n Wynand Strydomse Katrina, Bia van der Vyver tussen die duiwel en die diep blou see en Shanay Valentine het vir ons gesing Beautiful vanaand. En ek en jy gesels vanoggend so 'n bietjie. Ek vra vir jou, kan jy onthou wat was die heel eerste CD wat jy gekoop het? Jy is welkom om vir my daai boodskappe deur te stuur. As jy vir my 'n stemnota deur stuur, onthou nie langer as 30 sekondes nie, anders kom ek nie by almal se boodskappe uit nie. So kom ons kyk gou-gou hierso wat sê hulle vir my op WhatsApp. En ek sien hierso Brian sê vir my, my eerste CD was 'n double album gewees, Evita, because I loved Don't Cry For Me Argentina. Brian, I remember that one. Dit was ook nogal een van my gunstelinge gewees wat uitgekom het. Jo, ek dink hierso was het onder die 1995 gewees, as ek reg kan onthou, of 93, kan nie mooi onthou nie, maar ja, dit was 'n pragtige album gewees daai, nê. Kobus sê vir my, my eerste CD was Boston's More Than a Feeling, een van my gunstelinge, ek geniet dit mater. Dankie Kobus Becker daarso, en dankie dat jy lekker saamkuier. Ja, ek het nogal... Donderdag aand het ek 'n Boston nommertjie gespeel op Donderdag dinge. En dit was nogal lekker geweest om weer na hom te luister. Dina het vir ons 'n stemnota gestuur. Kom ons luister gou-gou wat sê sy vir ons.
1: Môre Didi. Hoorie, my eerste CD wat ek vir my gekoop het was Laaste Tyd van Floyd Kramer. Onthou jy hom? Baie jare terug. Bye.
0: Nou sê, dankie, en ja, ek onthou daai ene ook, dit is 'n hele paar jaar terug, nê? Maar dankie Dina daar vir jou boodskap en vir jou saamkuier. John Aliparov en Jeffries Baaf sê vir my, my eerste een was gewees Joshua Tree van U2 en Cold Fact van Rodriguez. Ek onthou hulle, John, nê? Het jy hulle nog steeds vandag? Ek wonder, ek is nogal een van daai mense wat redelik sentimenteel is, so ek gooi nie sommer goed weg nie, en ek leen ook nie sommer goed uit nie, so ek het ontrent nog al my series wat ek gehad het van toe ek nog jonk was. Irene sê vir my, môre Neil, is my eerste serie was 'n Kurt Darren 1 gewees. Die serie se naam was Sê Net Ja, en ek onthou daai ene Charlene, en sy sê, en ook Steve Hofmeyer, ek was by hulle live shows gewees as kind, en dit was toe ek so 6 jaar oud was. My pa het by Kurt Darren se show op die verhoog soos 'n ballerina gedans. Sê Charlene Schmidt, dankie vir jou boodskap daarso en vir die lekker giggel. En ja, ek weet, ek het ook nogal eendag by 'n Steve Hofmeyer konsert in Pretoria nog, ek was ook omtrent seker so 7 of 8 jaar oud gewees, min of meer, het ek vir my 'n CD daar by hom gekoop, by een van sy live shows, was lekker tye gewees. Pieter van Dispatch sê vir my, hy het vir hom sy heel eerste CD was DJ Sammy gewees, en Pieter, as ek nou reg kan onthou, was daai CD was Heaven gewees, nee, as ek reg kan onthou, lekker tye gewees daar so. Diana sê vir my, goeiemorgen, my eerste CD was Bette Midler gewees, of Bed of Roses, sê Diana Du Plessis daarso vir my, dankie Diana vir die saamkuier, en welkom hier in die baie nou, nê, julle is nou klaar getrek en al daai dinge, so julle is nou proper se baie naars, soos hulle sê, nê. Hierso sê Mara vir my, goeiemorgen, my eerste serie was sekere keer daarin een gewees, maar my eerste solo 7 was die Beatles gewees, en dit kom daar van Mara af, dankie Mara. Ek sien hierso Wikus, ek sien jou boodskap ook. Kom ons luister gou-gou wat sê tannie Marina Kilian vir ons, en dan moet ons weer bietjie gaan musiek maak. En as ons terugkom is dit amper tyd vir die nuus. Kom ons hoor gou-gou wat sê tannie Marina Kilian vanoggend vir ons.
2: Morgen Jelis.
0: Hallo.
2: Jy laat my nou lekker lag. Ek het die hele paar CD's gekoop op een slag. Maar ek gaan net so 'n paar kies noem. Die eerste een was een dubbel CD van Tolla van der Merwe. En ek het van Cher gekoop in Queen en natuurlijk Pink Floyd, net vir een liedjie. Dankie vir die program en dat jy instaan en die mooie muziek wat jy speel.
0: Dit is net 'n groot plesier, tannie Marina Kilian. Dankie daar vir jou boodskap ook en dankie vir die deel daar van daai paar CD's. Ek onthou baie van hulle. Ek het daar 'n paar van hulle wat ek nog steeds daar in my kas ook het vandag. Kom ons kyk gou Duimpie Kraal sê vir my, môre Nelis, Boston, dit was my gunsteling gewees. Doopie sê vir my, Nelis, die Steve CD wat die tribute was vir Neil Diamond. Ek onthou my ma het ook daai ene gehad. Ek het hom vrot geluister. Ek onthou daai ene. Dis hoe my liefde half van Neil Diamond ontstaan het, want ek het nie regtig met sy musiek groot geword nie, maar is as gevolg van daai Steve Hofmeyr album wat ek toe nou so lief geraak het vir Neil Diamond. Hierso sê Leon vir my, my eerste CD Australië het ek saam met my eerste CD-speler gekry en dit was Whitney Houston Bodyguard se soundtrack. Die eerste wat ek self gekoop het was Young Guns van Bon Jovi en Don Williams se Greatest Hits. Dis ook al lekker CD's daai, nê? Leon, dankie vir jou deel daarso. Dan sien ek hierso is nog 'n boodskap van Gert. Hy sê vir my my eerste CD was die Breels. Ek het hom nog steeds. En Gert, ja, ons gaan nou nie moeilikheid maak hier met die Breels vanoggendie, nê? Maar dankie vir die saamgesels ook in elk geval. Right, dis nog nie heeltemal tyd vir nuus nie, maar ons moet eers gaan musiek maak. En as ons terugkom, dan gee ek aandag aan die laaste paar boodskappe wat deurgekom het. En 11:00 is dit tyd vir die nuus.

0: Lekke morras daarso met Sondagsrivier net voor. Dit was het Celine Dion gewees met I Drove All Night. As 'n klein bietjie verkeersnuus ingekom is, jy op die N2 is daar in die richting van Eerste Rivier Karedo se kant toe. Ek het 'n boodskap gekry wat vir my sê, daar is blykbaar 'n hele klomp los beeste wat daar op die pad rondloop. So as jy in die omgewing is, wees maar net versigtig, wees op die uitkyk vir daai los beeste daarso by die Karedo Eerste Rivier afdraai op die N2. So wees veilig, nee, en kom veilig by jou bestemming aan. Ek en jy gesels vandag so bietjie oor jou eerste CD. Kan jy nog onthou wat jy gekoop het of gekry het? En hier is ons nog 'n paar boodskappe. Kom ons kyk, hierdie sê vir my, dit was die Traveling Wilburys gewees. En dit kom daar van David af, lyk het vir my. En hier is nog ene, Divan het vir my stemnota gestuur. Kom ons luister gou-gou wat sê Divan vir ons.
1: Morgen jylles, ja, my eerste series wat ek gehad het was, I know that's what you call music. Mm-hmm. Wat hulle begin het, dan het jy al die verskillende volumes verder deur die tyd gekry word en so by mekaar gemaak.
0: Yes, Divan, ek onthou die Now series, nee? Ja, ek dink ek het min of meer, ek nou begin verstand kry het, toe was dit so min of meer hier by Now nummer 4 of 5 gewees, dink ek, en ten die tyd wat ek toe nou al hier by matriek verby is, toe trek hulle al by Now, ek dink, joh, seker al hier by 40, of wat ook al so, ek ken hom, ek onthou die ene baie, baie goed. Hierso het 'n foto deurgekom en 'n boodskap, wat vir my sê, ons eerste CD, wat Billy teken het, en dit is natuurlijk Billy Forrest, met sy CD Tiny Bubbles het Rian Geldenhuis daar vir my deurgestuur. Dankie Rian, dit is baie spesiaal daar so, nee, en wat 'n voorreg dat Billy Forrest hom vir jou sommer kon geteken het, dit is iets baie, baie spesiaal daai. Maria Kreer sê vir goeiemorgen, en jylle is my eerste CD was een of ander Monster Hits volume wat ek in 1995 met my eerste sak geld gekoop het. Maria, ek onthou die Monster Hits ook, dis soos daai Now treffers wat ons oor gepraat het nou saam met die van, so ek onthou daai en ek het nogal so paar van hulle daar in my kas. Quentin sê vir my eerste ene was Def Leppard gewees, ek onthou Hysteria was een van my gunsteling liedjies gewees daai tyd, dit was ook een van my gunsteling albums gewees, en ek sien Karina is ook ingeskakel, hallo Karina. Eben sê vir my goeiemorgen, CCR en ook 'n dubbel country serie, nog deur lesers kring, deur die pos gekoop, ek onthou daai, ek het nooit regtig series deur lesers kring gekoop, maar ek onthou die boeke, het ons so deur hulle bestel, en ek weet jy kon jy series ook bestel het, nee? So dis 'n interessante, dankie vir daai onthou, daai so Eben. Hierso sien ek Alta Pretorius, dan die Alta sê vir my môre Nelis, jy maak my dag vrolik jong. My eerste serie was Joe Dolan se More and More to Stroom, die series in tot hulle ook net verdwyn het. Ja nee, dan die Alta, dis is wat ek ook nou gesê het, ek is nie baie lief daarvoor om my series en goeders uit te leen nie, so ek het nog meeste van hulle is nog daar so in my rak vandag. Louise Lamprecht sê my morgen, morgen, en ek gaan nou jou boodskap daar so aandag gee, sy sê vir my my eerste serie, ek dink was een van Steve Hofmeyer met die liedjie Pampoen daarop, ek dink, en dit was 'n gewilde lied gewees, nee, dit was 'n baie gewilde liedjie gewees daar Louise, en ek dink daai serie as ek reg kan onthou, sy naam was Tuka gewees, as ek nou mooi kan onthou. So ja, baie dankie vir almal se saamgesels vandag oor eerste CD's en dinge. Dis amper tyd vir die nuus, maar kom ons gaan maak eers bietjie musiek en as ons terugkom, dan is dit tyd vir die nuus.

0: Dit is nou op die kop 10 uur of 11 uur, excuse, en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits en dit is nou tyd vir die nuus. Die Madlanga kommissie gaan voort met die aanhoor van getuies teen Verraas Khan. Action SA prys Ntlanga Mkwanazi se rol in die blootlegging van beweerde korrupsie. Cricket nuus: Australië wen 7de T20 wêreldbeker titel vir vroue en OPEC Plus sal olieprodukte verhoog. Die Madlanga kommissie van ondersoek sal na verwagting vandag voortgaan met die aanhoor van getuienis teen die adjunkhoof van misdaad intelligensie, generaal-majoor Verraas Khan in sy afwesigheid. Khan is tans in die hospitaal nadat hy verlede maand verskeie kere geskiet is tydens 'n beweerde sluipmoordpoging. Bewyse wat van Khan se toestelle afgelaai is, dui glo op belastingontduiking, geldwasery, bedrog en korrupsie. WhatsApp-boodskappe wat aan die kommissie voortgelê is, toon dat Khan in haar bewering vertroulike polisietender besonderhede met 'n sakeman gedeel het in ruil vir omkoopgeld. Bewysleiers sê Khan het na bewering ook saam met die polisie se afdelingskommissaris vir voorsieningskettinge Molefe Fani gewerk om tenders te manipuleer. Action SA het die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris luitenant-generaal Ntlanhla Mkhwanazi geprys vir sy moed om beweerde korrupsie in die strafregstelsel bloot te lê. Dit is vandag 1 jaar sedert Mkhwanazi se perskonferensie wat verskeie ondersoeke aan die gang gesit het en tot hernieude oproepe verantwoordbaarheid binne wetstoepassing gelei het. Mkhwanazi het ernstige beweringe van bedrog, korrupsie, geldwasery, kriminele netwerke en die politieke inmenging binne die regstelsel gemaak. Action SA se Umgolo Tanyuna sê die bewering het burgers geskok en verskeie hooggeplaaste amptenare geïmpliseer. Tanyani sê die party sal voortgaan om die onafhanklikheid en skoon bestuur van Suid-Afrika se strafreginstellings te bevorder om korrupsie te help beëindig. Die polisie in die Oos-Kaap sê hulle sal alle beskikbare hulpbronne inspan om diegene wat verantwoordelik is vir die onlangse dood op 'n beampte op te spoor. Sergeant Pumilele Tuyua is hierdie naweek in 'n pedi ter ruste gelê met 'n laaste saluut vereer. Tuyua is doodgeskiet nadat 2 gewapende mans na bewering verlede maand sy huis in Dimbaza bestorm het. Hy is op die toneel doodverklaar en die verdagtes is steeds op vrye voet. Die valke ondersoek die saak en doen 'n beroep op enige iemand wat inligting het wat die verdagtes se inhegtenisneming kan lei om na vore te kom. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika het as 'n ontwikkelende land 'n unieke geleentheid om verouderde tegnologieë oor te slaan om die ekonomie te laat groei en ontwikkeling aan te spoor. Hy het in sy weeklikse nuusbrief onthul dat die land werk om 'n veilige, inklusiewe digitale toekoms te bou. Hy sê onlangse beleggings in wolkrekenaarkunde en kunsmatige intelligensie deur groot maatskappye toon dat Suid-Afrika se digitale ekonomie se traject groei. Ramaphosa sê digitale tegnologie kan help om ontwikkelingsuitdagings in onderwys, gesondheidsorg, dienslewering en klimaatsverandering te oorkom. Die president sê Suid-Afrika moet hierdie geleentheid benut terwyl hulle binnelandse vermoë bou en die land se soewereiniteit beskerm. Dan in jou sportnuus, die Australiese vrouespan het 'n 7de IKRT20 wêreldbeker titel verower met 'n gemaklike oorwinning van 7 paaltjies oor Engeland op Lords. Australië het die gasheerspan tot 150-4 beperk en daarna die teiken bereik met 17 balle oor. Beth Mooney het die jaagtog na die teiken gelei met 'n uitstekende 64 van 49 balle, terwyl Phoebe Litchfield 48 bygedraai het, wat Australië goed in beheer geplaas het. Vroeger het Nat Skyver-Brunt onoorwonne op 58 geëindig en Freya Kemp onoorwonne op 44 om Engeland na 'n stadige begin te red, maar die totaal was onvoldoende teen Australië se kragtige kolfspan. Engeland se wag vir 'n tweede T20 wêreldbeker titel duur voort aangesien hulle die trofee laas in 2009 gewen het. Dan ten slotte die organisasie vir petrol uitvoerende petroleumuitvoerlande OPEC Plus het ooreengekom om olieuitset doelwitte vanaf volgende maand te verhoog. Die organisasie sê dat hulle tydens 'n aanlyn vergadering ooreengekom het. Hulle sê dat hulle olieuitset met 188.000 vatte per dag sal verhoog. Die 7 kernlede van OPEC Plus het hulle uitsetquotas sedert April van jaar verhoog. Die verhoogde produksie het slegs op papier bestaan en is beïnvloed deur die oorlog in Iran. Die besluit om produksie verder te verhoog kom op 'n tydstip wanneer wêreldwye oliepryse daal as gevolg van die heropening van die straat van Hormuz. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.66 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,888 en die prys van goud is $4,149.56 per fynons. Die prys van Brent olie is $71.83 per vat. Dit was dan jou nuus gewees om 11:00 jou volgende nuusbulletin volg om 12:00 saam met Etienne Kalitz. En kom ons gaan kyk gou sommer net hierna, wat maak jou weer?
1: Luister FM weer.
0: Gaan doen 'n ou laaste kykie vir vandag se minimum en maksimum temperature. En ons kop af daar in Allewil Noord, julle is vandag op 'n 8 en 'n 6 en 'n 18. Bisho, julle is op 'n 12 en 'n 24. Kraddock, 8 en 'n 20. Dispatch, julle is môre op 'n 13 en 'n 21. Oos-London, 16:21. Port Beaufort, 10:22. Graaf-Reinet, 10:22. Graamstad, 12:23. Mtata, 9:25. Port Alfred, 16:21. Port Elizabeth, goeiemôre julle. 14:20 vir julle vandag. Port St. John's, 14:26. Queenstown, 6:21. En Uitenaag, 13:21. En dan natuurlik Jeffreys Bay, ons kan nie van julle vergeet nie. Julle is vandag op 13:23 gedeeltelik bewolk. Jou volgende weer sal dan nou wees net na die 12:00 nuus. En dit sal dan nou wees jou weer vir môre.

0: Patricia Lewis daar met Superster, net voor het Bryan Adams met Cloud Number 9. En jy wat nou hier so luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net at Luister FM Live op TikTok en dit is waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomblikke en hope pret kry, wat jy nêrens anderster gaan sien nie. So moet nie uitmis nie, gaan volg die at Luister FM Live vandag nog en bring sommer al jou vriende saam. Dit is nou nogal lekker interessant om te sien wat ons allemaal so wat ons self mee besig hou en wat ons aanvang. En gaan loer om daar so, jy gaan nie spyt wees nie. En die tyd is nou so 10:45 en ek kan nie geloof, ons is daar in die laaste uur van die JKB nie. As jy nou eers ingeskakel is, goeiemorgen, jy kan hier saam met my Nelis Meyring-Brits. Ek staan in vir pastoor Jacques Kilian hierdie week, so ek en jy kan hier lekker saam tot en met Vrydag toe. Nou ja, dis daai tyd van die oggend wat ek so 'n bietjie gaan rondkrap en dan bring ek vir jou 'n interessante story of 'n ding en ek het hierdie een gekry daar op Marula Media en dit is mos nou hierdie tyd van die jaar is die Tour de France en ek sien daar so is 'n artikel wat vir my sê die Tour de France skof in gedrang weens bosbrande en daar is 'n klomp foto's ook en hulle sê daar so vir my bosbrande wat 'n streek in die suide van Frankryk teister bedreig 'n skof van die Tour de France se fietsren. Een besluit oor die skof voortgaan sal later vandag geneem word, so het 'n senior plaaslike ambtenaar Sondag gesê. Die besluit oor die aanbieding van die derde skof van die wedren sal teen die einde van die dag geneem word. Nadat dit vanmiddag bespreek is, het Pierre Renaud de la Mothe, die senior ambtenaar van die departement Oos-Pyrenee, wat deur Parys aangestel is, gesê. Die brand wat tydens wat tans in die gebied woed, het reeds oor so wat 1500 hektaar versprei en die ontplooiing van ongeveer 700 brandbestryders genoodsaak. Die brand is so wat 70 kilometer van Les Anglies, waar fietsryers maandag laatmiddag die derde skof van die bijeenkoms moes voltooi. Die skof is veronderstel om in Gran Rollers in Spanje te begin. Renault het ook beveel dat die hoofpad wat toegang tot maandagse skofroute bied, vooral vanaf die kus weens die brand gesluit word. Die brand het weer opgevlam, alle hulpbronne word ingespan om dit te bedwing, het hy bygevoeg. En dan brande versprei oor Suid-Europa. Die brand het in Frankryk kom te midde van 'n nuwe vlaag bosbrande wat dele van Suid-Europa teister. Honderde brandbestryders is Sondag in Frankryk, Spanje en Portugal ontplooi, terwyl temperature in sommige gebiede meer as nagenoeg 40 grade Celsius gestyg het. Volgens owerhede het die jongste brande reeds meer as 17.000 hektaar grond in die drie lande verwoes. In Portugal alleen is so wat 13.000 hektaar se bos en struikveld in die noorde van die land deur 'n brand geraak, terwyl 'n brand naby Spanje se Costa Brava kus meer as 2.200 hektaar in 2 dae verwoes het. Frankrykse minister van binnelandse sake, Laurent Nunez, het reeds kommer uitgespreek dat die jaarlikse somerbrandseisoen van jaar so wat 'n maand vroeër begin het. Brandweerbeamptes waarsku dat die hitte, droë toestande en sterk winde die bestryding van brande verder kan bemoeilik. En dit is die storie wat ek gekry het daarso op Marula Media se blad. Jy kan gerus daarso gaan kyk. En ons hou hulle in ons gedagtes, die manne daar en vrouens wat daarso so besig is om hierdie vure te bestry daar in die noorde van Europa, nee, so sterkte julle, en kom ons gaan maak weer bietjie musiek, want as ons terugkom, is dit amper tyd vir Toekas.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041 99 22 395.

Rian Benardi daar met Bosveldterapie. Net voor het was het Annelie van Rooyen met Ek kan droom van my sonskip. En hier het nou nog een paar verkeersdinge deurgekom wat ek net gaan met jou wil deel van as jy op die paaie is. Hulle sê vir my op die N10 rondom Patterson is daar ook 'n klomp beeste wat op die pad rondloop. So wees maar net versigtig as jy in daai omgewing is. En dan op die N2 tussen Jeffreys Bay en Humansdorp oor die Leeuwensbosch rivier in die linkerkantste baan dra 'n lorry gebreek. Dit is so net voor die afdraai na Humansdorp se kant toe. So wees maar net op die uitkyk daarso vir daai lorry. Ek ken nogal daai stuk pad. Dit is nie 'n baie lekker stuk nie. So wees maar net versigtig daar, wees op die uitkyk vir hierdie gebreekte lorry wat staan op die N2 tussen Jeffreys Bay en Humansdorp. En nou, ons het vroeër vandag het ons 'n bietjie gepraat oor CD's en dinge, kan jy nog jou eerste CD onthou? En ek sien hier so Anton sê vir my, my eerste CD was Steve se Van Tuka tot Nou en oom El Debo het my nog in Bloemfontein genooi na die live show van hulle en dit was absoluut lekker, lekker gewees. Al die ou sangers. Ja, nee, Anton, nee, mens kuier so lekker. En is lekker om terug te dink ook aan al die tye, nee. Dan sien ek hier so, Conroy het ook vir my 'n boodskap gestuur op Facebook. Hy sê so, my goeiemôre Nelis, ek dink dit was 'n Kenny G se greatest hits gewees. En Conroy, dit is nogal 'n lekker serie, daar. Ek het toevallig ook nogal 'n Kenny G album daar by die huis. En ek luister lekker na hom. So, ja, dit is lekker gewees. So, baie dankie vir almal wat saam met my gesels het vandag, wat my boodskappe gestuur het, en ek sien hier soos nog 'n paar boodskappe wat hier inkom, en ek gaan nou aandag gee aan hulle, ek dink, dis amper tyd vir Tukas, en as jy nog nie weet hoe hy werk nie, moet nie worry nie, ek ga jy nou verduidelik hoe hy werk, kom ons geluister al vir Jennifer Zamudio met Sê dit harder, maar dis die lekke Jake's remix, en dan vir Appel met Heitou Petitou, en as ons terugkom, is dit tyd vir Tukas. MUZIEK

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ons met voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

Het hy toe op die tyd toe net voor het, was dit Jennifer Zamudio gewees met Sê dit harder, die lekke Jake's remix, so bykie geraas vir oggend, nee, maar is lekker, want ons kan, en nou is het natuurlijk tyd dat ons so bykie teruggaan in tyd, en ons gaan kyk bykie daar na Toekas, en ek het 'n interessante ene vir jou vir oggend, ons allemaal ken haar, en ek vertel vir jou vir oggend so bykie meer oor hierdie dame wat gebore is as Rebecca Parton, maar het is natuurlijk ou Dolly Parton, ons allemaal ken haar. Sy is gebore op 19 Januari 1946 en soos ek sê ons allemaal ken haar, sy is 'n Amerikaanse sangeres, liedjieskrywer, actrice, filantroop en 'n sakevrou en nadat sy sukses as 'n liedjieskrywer vir ander kunstenaars behaal het, is Parton se debuutalbum Hello I'm Dolly in 1967 vrygestel wat 'n loopbaan van meer as 60 jaar en 50 studioalbums begin het. Parton, wat na verwys word as die koningin van country, is een van die mees geëerde vroulike country kunstenaars in die geskiedenis en het de verskeie toekennings ontvang, insluitende 11 Grammy toekennings, 3 Emmy toekennings, sowel as 'n nominasie, vir 2 Oscar toekennings, insluitende 'n humanitaire ere Oscar oorwinning in 2025, 6 Golden Globe toekennings en 'n Tony toekenning. Sy het meer as 100 miljoen plate wêreldwyd verkoop, wat haar een van die topverkoper musiekkunstenaars ooit maak. Haar musiek sluit in Record Industry Association of America, gesertifiseerde goud, platinum en multi-platinum toekennings. Sy het 25 enkelsnitte gehad, wat nommer 1 op die Billboard country musiektrefferlyste bereik het, en 'n rekord vir 'n vroulike kunstenaar, wat net gelyk was met Reba McEntire. Sy het 44 loopbaan top 10 country albums, een rekord vir enige kunstenaar en sy het 110 loopbaantreffersnitte oor die afgelope 40 jaar gehad. Haar 49ste solo album Atelier album Rockstar, wat in 2023 uitgekom het, het haar die hoogste Billboard 200 album geword en nommer 3 bereik. Parton het meer as 3000 liedjies gekomponeer, insluitende I Will Always Love You, 'n tweemalige Amerikaanse country treffer en 'n internasionale treffer vir Whitney Houston. Ook liedjies soos Jolene, Coat of Many Colors en dan natuurlik ook 9 to 5. Ons gesels 'n bietjie oor Dolly Parton, kom ons gaan luister daarna 9 to 5. Ons almal ken hom, ons almal hou van hom, geniet hom.

Dolly Parton daarso met 9 to 5. Ons kyk na haar lewe hier op Tukas vandag. En ek sien hierso, hulle sê vir my, buiten haar werk in die musiek en die filmbedrijf, is Parton mede eienaar van die Dollywood Company, wat 'n aantal vermaaklikheidslokale bestuur, insluitende die Dollywood themapark, die Splash Country Waterpark, en 'n aantal aandete theaterlokale, soos The Dolly Parton Stampede en The Pirates Voyage. Sy het 'n aantal liefdadigheids- en filantropiese organisaties ook gestig, waarvan die belangrikste ene die Dollywood Foundation is, wat 'n aantal projekte bestuur om onderwys en armoedeverligting na Oost-Tennessee te bring, waar sy ook groot geword het. So ek gaan vir jou uitspeel met Dolly Parton se Love is Like a Butterfly. Ek kan nie glo dit is al tyd vir my om jou te groet nie, dit is nou so amper kwart voor 12. Ek sien Etienne Kalit staan reg vir jou hierso vir die middag same syn, en ek weet jy gaan sommer lekker saam met hom kuier. Beluister FM, baie dankie, dit was vir my 'n heerlike oggend gewees om hier saam met jou te wees. Ek is môre oggend 9:00 is ek weer terug, en ek kuier vir die res van die week saam met jou tot en met Vrydag toe. Soos ek altyd sê, as ek groet, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer, en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, ons kuier môre oggend weer saam.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die Midlange Kommissie gaan voort met die aanhoor van getuienis teen Feroz Khan. Tax Justice South Africa eis antwoorde oor hoekom die NVG nooit vir Adriano Mazzotti vervolg het nie. En in jou rugby nuus, Springbok en Springbok vroue bou voort op wen begin. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die Midlange Kommissie van Ondersoek sal na verwagting vandag voortgaan met die aanhoor van getuienis teen die adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, in sy afwesigheid. Khan is tans in die hospitaal nadat hy verlede maand verskeie kere geskiet is tydens 'n beweerde sluipmoordpoging. Bewyse wat van Khan se toestelle afgelaai is, dui glo op belastingontduiking, geldwasery, bedrog en korrupsie. WhatsApp-boodskappe wat aan die kommissie voorgelê is, toon dat Khan na bewering vertroulike polisietender besonderhede met 'n sakeman gedeel het in ruil vir omkoopgeld. Bewysleier sê Khan het na bewering ook saam met die polisie se afdelingskommissaris vir voorsieningskettings, Molefe Fani, gewerk om tenders te manipuleer. Tax Justice South Africa vra die nasionale vervolgingsgesag om te verduidelik hoekom die sakeman Adriano Mazzotti nooit strafregtelik vervolg is nie. Dit is ondanks sy beweerde erkenning dat hy met tabak gesmokkel, belasting ontduik en pogings aangewend het om amptenare van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens om te koop. Die organisasie se stigter Yusuf Abramji sê dit versterk kommer dat georganiseerde misdaad van binne afdelings van die strafregstelsel beskerm word. Die leier van die ANC, Cyril Ramaphosa, sal na verwagting vandag die Chris Hani streek vrywilligersveldtog in die Oos-Kaap loods. Dit vorm deel van die ANC se pogings om vrywilligers te mobiliseer en organisasiewerk op grondvlak te versterk voor die plaaslike regeringsverkiesing. Ramaphosa sal na verwagting met tradisionele leiers in Kombimvaba vergader voordat hy vanmiddag ANC vrywilligers sal toespreek. Die party sê dat hy steeds verbind is tot die bou van 'n mensgesentreerde organisasie wat in gemeenskappe gewortel is en deur diens en eenheid gelei word. Suid-Afrika het Lady Marim Jamey aangestel as 'n spesiale gesant vir tegnologie en kunsmatige intelligensie om etiese en inklusiewe KI te bevorder. Die minister in die presidentie vir vroue, jeug en persone met gestremdhede, Cindy Sewe-Chikunga, het die aankondiging by die AMC Davos 2026 in Tianjin in China gemaak. Jamey sal help om Suid-Afrika se wêreldwye vennootskappe oor kunsmatige intelligensie, digitale transformasie en innovasie te versterk. Haar werk sal fokus op die versekering dat vroue, jeugdiges en persone met gestremdhede voordeel trek uit die digitale ekonomie. Die regering sê die aanstelling sal ook Afrika se stem versterk in die vorming van internasionale kunsmatige intelligensie beleid en bestuur. In jou sportnuus, die Springbokke het 'n oortuigende oorwinning van 45-21 teen Engeland behaal, terwyl afrigter Rassie Erasmus die span se reaksie op die laat onttrekkings van Siya Kolisi en Eben Etzebeth geprys het. Erasmus sê die noodgedwonge veranderinge het die groep se diepte met die oog op volgende jaar se rugby wêreldbeker beklemtoon, met Pieter Steep Du Toit wat uitstekend gevaar het as kaptein en slot. Na verwagting sal Oxenshay die naweekse kragmeting teen Skotland 'n misloop, terwyl Kolisi, Etzebeth en Andre Estreisen vir beserings geëvalueer sal word. Intussen sê Springbok vroue afrigter Swyis de Bruin dat sy span se eerste helfte tydens hul oorwinning van 34-21 oor die VSA die beste was sedert hy die leisels oorgeneem het. De Bruin sê egter dat hul vertoning in die tweede helfte die besoekers weer in die wedstryd laat kom het en het aspekte blootgelê wat verbetering benodig, terwyl die Springbok vroue nou op die tweede toetswedstryd fokus wat die naweek op Beloftes Versveld plaasvind. En ten slotte, Frankryk het die publiek van die derde fase van die Tour de France verban weens veldbrande. Die brand het 60 km woud vanaf die eindstreep vernietig en versprei steeds. Die derde fase van die wedren vind vandag plaas. Slegs personeel wat nodig is om die wedren aan die gang te hou, sal langs die route toegelaat word. Die veldbrand volg op uiters warm weerstoestande in Frankryk en ander dele van Europa hierdie somer. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.21 teen die dollar, R18.51 teen die euro en R21.62 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,975. Die prys van goud is $4,156.28 per fyn ons en die prys van Brent olie is $71.43 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 7de Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Dinsdag die 7de Julie, ek skop af in Aliwal Noord 8 met 'n maksimum van 19. Bisho staan op 13.23, in Kraanhoek 10 met 'n maksimum van 22. Oos-London 16.21, Ford en Beaufort 12.23, Graafrenet 13.23, Gramstad 12.22, Mtata 13 met 'n maksimum van 26, Port Elfred 15.20, Port Elizabeth 14 met 'n maksimum van 19, Port St. John 16.28, Queenstown 9 met 'n maksimum van 23, uitnagende Dispatch 13.20 en Jeffreys Bay staan op 12 met 'n maksimum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

Die klanke van Rikus Nel en hy gee vir ons sy weergawe van Boesmanland. Net voor Adriana Nel met Oude Hemel Hoop en Teens Jordaan sê vir ons I Walk the Line. Tyd is so 16 minuut oor 12, dis maandag die 6de Julie. Goeiemiddag vriende en welkom by die middag samen sy. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte hou ek vir jou geselskap tot net so voor 3. Vanmiddag dis maandag in die kontrein vriende, nuwe week, nuwe dinge en ek gaan jou wil die dag vir jou so kort as moontlik maak met goeie musiek en natuurlik goeie geselskap. Ek skop af met kombuiskaskanaris vriende en wat ek nou vandag met julle gaan deel, ons allemaal is moest nou maar lief vir een heerlijke yoghurtert en ek het al so paar yoghurterte met julle gedeel. Nou vandag deel ek met julle een perske kondensmelk yoghurtert, een baie makkelijke resep. Hy kry basis net 4 bestanddele, waarvan het kondensmelk behels, yoghurt, een pakkie jelly van jou kees. En nou ek sou sê perske werk baie goed met hierdie oukie en dan een blikkie ingelegde perske skyfies en dan bykie tennisbeskyfies en dan sal jy nou die spilletjie by mekaar sit en aan mekaar slaan, sal ek nou liever sê, en dan maak jy nou vir jou die heerlijke, sal ek sê, perske kondensmelk yoghurt. Dit is een baie makkelijke recept en hy is so, so lekker. Ou kan hom sommige so geniet so tussendeur met een koppie boeretroos of een koppie thee. Hy bly maar wenner. Dan deel ek met julle een heerlijke, sal ek sê, een klam. Nou, ek het al in die verlede met julle een Marmite koek gedeel. Nou, ek deel vandag met julle een Marmite taart. So, mense gaan nou seker hulle neuse optrek en denk, Etienne, waarvan praat jy nou een Marmite taart? Nou, hoor jy dat ek jou vertel, hierdie Marmite taart is baie lekker. Ons het laatst week, ons nou heel wat snaakse, heel wat combinaties hier uitgetrek en ek moet sê, die paar wat ek, daar was een wat ek specifiek probeer het en het was die een wat mense vir my gesê, Etienne, probeer Bovril en grondboontjie botter saam op 'n snytjie brood. En ek het dit probeer en is my nuwe gunsteling. Ek moet vir jou sê, dit is baie, baie lekker. So baie dankie vir diegene wat daai idee vir my gegee het, want dit is nou regtig waar lekker. Het wees jy net, hierdie snaakse kombinaties kan nogal lekker wees. Nou, hierdie spesifieke Marmite taart, vriende, is net so lekker. So, dit is 'n beslag wat jy bak in die oond, soos wat jy nou vir 'n taart doen, en dan kry hy nou 'n heerlike saus wat jy hom nou mee deurtrek. Dis natuurlik botter, kyk, botter is mos nou maar wenner, en dan Marmite en dan gerasperde kaas. So jy kan nou vir jouself dink, as jy hierdie oukie nou in die oond gebak het, en dan natuurlik die Marmite saus, as hy nou klaar gebak het met 'n lekker toetspen, en ek het 'n nuwe, soos die Engelsman sal sê, 'n nuwe triek of 'n wenk gekry van een van ons luisteraars, wat sê, 'n strooikie gebruik om die gaaikies in 'n taart. As jy nou 'n saus wil laat deurtrek, as jy 'n malva-poeding nou volgende keer maak, of enige poeding wat hy 'n saus nodig het, vat 'n strooikie, dan druk jy die gaaikies in, hy suig al daai, die wil die taart self of die koek, suig al daai saus net soveel makkeliker op. So dan nou met hierdie Marmite taart sal jy dan nou daai Marmite saus bo oor die beslag as jy nou klaar gebak het, gooi en dan rasper jy kaas bo. En nou wat jy ook kan doen is biltongpoeier, bietjie biltongpoeier bo rasper. Mense, dis absoluut heerlik, probeer om, maak 'n merk na resepte boek vandag vir hierdie heerlike Marmite taart en natuurlik perske kondensmelk yoghurt taart. Hy is op my Facebook blad, Etienne Kalitz op Luister FM en net so op die Luister FM resepte groepie. Jy is welkom om vir my in die atelier ook 'n boodskap te stuur en ek stuur vir jou 'n resept so maklik soos dit 082 33 33 67.

0: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnik Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, besbusvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Tsitsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnikguestfarm.co.za vir meer besonderhede en bespreek.

Die klanke van Bobby van Jaarsveld en hy sê vir ons my type. Net voor het Irene Louise van Wyk met Boerkie voor my deur en Brendan Piper geef ons die H2 hart. Tijd so 25 minuten voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou tijd vir kombuiskas, kanaris vrienden. En ek deel hierdie perske condensmelk yoghurtert met julle en dan ook een heerlijke mamai tert. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalis op Luister FM en net so ook op die Luister FM recepte groepie. Ek skop af met die perske condensmelk yoghurtert. Baie makkelijk om te maak wat jy nodig het, is 1 blik condensmelk, 500 ml yoghurt. Nou, jy kan nou die gewone yoghurt gebruik, of jy kan die perske een gebruik, wat natuurlijk om een meer perske smaak gaan gee. So, ek het die perske yoghurt gebruik, maar soos ek sê, baie mense wil nie te veel perske in die, sal ek sê, tert wil nie, want hy kry nou een laagie jelly ook bo, op maar ek gaan julle nou verduidelik hoe die tert werk. So wat ek sê is, so jy kan gewone Bulgaarse yoghurt gebruik, of jy kan die perske yoghurt gebruik. Dan het jy pakkie jelly van jou keuse nodig. Perske werk natuurlijk baie goed. Dan het jy nodig ingelegde perske, skyfies, een blikkie in stikkies gesny. Net die perske, jylle nie die stroop nie, asjeblief. Hier is mense wat my nou gevraad, moet die stroop bykom, hy moet nie bykom nie, net die perske stikkies. En dan het jy tennisbeskuitjies nodig, wat nou vir jou natuurlijk die koers gaan gee. So wat jy doen is, vrienden, jy meng jou condensmelk en yoghurt saam. Plaas die mengsel vir 2 minute in die mikrogolf oond en roer om goed deur. Mikrogolf vir nog 2 minute en dan voeg jy nou jou perske stikke by en roer vir hom deur. Pak jou tennisbeskuitjies op die bodem van 'n tertbord of 'n opdienbak. Jy kan nou natuurlik as jy wil, ek gee altyd vir julle opsies. Jy kan die gewone tennisbeskuitjies gebruik of jy kan hom verkrummel saam met botter en vir jou so kors maak. Jy kan met die kors doen net wat jy wil. Hierdie is 'n maklike eenvoudige resep, so jy kan die tennisbeskuitjies net onder in die bodem van jou tertbord kan jy nou pak. Dan giet jy nou daai yoghurtmengsel oor die beskuitjies. Maak dan die jelly aan met 'n halwe koppie warm water en 'n halwe koppie koue water. Dan maak hom aan, laat hom effens afkoel, maar moet hom nie laat stol nie, asseblief, julle moet hom nie laat stol nie, dis die belangrike ding. Giet dan nou daai jelly baie versigtig oor die agterkant van 'n groot lepel bo oor die tert, sodat hy nou 'n mooi jelly laagie bo op jou beslag vorm. Dan plaas jy

ook in die yskas tot hy nou heeltemal gestol is en jy bedien vir hom so baie baie lekker julle baie maklik en hy bly maar wenner saam met so 'n koppie boeretroos of 'n koppie tee natuurlik. Die Marmite tert is ook 'n wenner julle. Ek deel hom met julle. Wat jy nodig het is vir die tert self het jy 1.5 koppies koekmeel nodig, 'n koppie melk, 1 eier, 'n koppie suiker, 3 teelepels botter of margarien, 3 teelepels bakpoeier en so 1/4 teelepel sout. Nou wat jy doen is, kyk daai mamma het dit self baie sout en so wees maar net, as 1/4 teelepel sout asseblief nie meer as dit nie, anders gaan jy nou met 'n hele sout storie sit. So vir die saus het jy nodig 1/2 koppie gesmelte botter of margarien, 2 teelepels mamaheid en dan geraspede cheddar kaas. Jy kan nou vir jouself besluit hoeveel van hierdie cheddar kaas jy nou bo wil sit. Ek sou sê 'n koppie is silly ding doen, maar jy kan nou maar vir jouself besluit hoeveel kaas jy bo oor hierdie mamaheid tert wil hê. Baie maklik, wat jy doen is jy verroom jou botter en jou suiker saam. Meng die koekmeel, jou sout en bakpoeier en voeg dit by jou bottermengsel. Klits die eier en melk saam en voeg dit geleidelik by terwyl jy meng totdat die beslag nou lekker glad is. Dan skep jy daai beslag in 'n gesmeerde oondbak, 20 by 20 sal mooi werk en dan bak jy hom nou op 180 grade vir so 30 minute of totdat jou toetspen skoon uitkom. Intussen kan jy nou die botter en die mamaheid smelt saam en dan terwyl die tert nou bak, sal jy nou dit doen en dan giet jy nou daai warm mamaheid sous oor jou warm tert sodra jy nou uit die oond uitkom. En dan rasper jy nou hy cheddar kaas boor, laat hom effens afkoel en dan bedien jy hom so. Jy kan natuurlik fyn biltong poeier ook gebruik wat hom nou 'n lekker heerlike sout variasie sal gee. As jy wil, jy kan die kaas vervang met die biltong, jy kan die kaas en die biltong saam doen, jy kan met hom maak net wat jy wil en laat ek jou vertel, hy is absoluut heerlik. Jy kan hom sommer so geniet as 'n pesal happy. As jy 'n rugby kyk of as jy braai en jy wil so ietsie langs die kant saam met die braaivleis bedien, is so mamaai tert baie baie lekker. Jy probeer hom gerus. Hy is regtig maklik en absoluut heerlik. Hy is op my Facebookblad Etienne Karls op Luister FM en ook op die Luister FM resepte groep. Ek het 'n boodskapie ontvang wat sê goeiemiddag Etienne, ek wil net vir Almero Dupesani baie geluk wens met sy 65ste verjaardag. Mag jy 'n mooi dag hê. Geniet die bederf en geseënde nuwe lewensjaar word jou toegewens. Jou swaar Koenie en jou suster Louise. Ons is baie baie lief vir jou. Daar's hy Almero Dupesani, 65 jaar oud vandag. Baie geluk met jou verjaarsdag. Hoop jy 'n wonderlike dag en mag jy 'n mooi lewensjaar vorentoe hê en so kom dit van jou swaar Koenie, jou suster Louise en ons almal hier by Luister FM.

0: man. I bought a rounder and a full chicken barrel. When I came outside the shop, they robbed me, a trusty robbed me and took the chicken.
1: Die klanke van Robbie Wessels en hy gee vir ons 'n Paddy Hoender. Net vir het Bok van Blerk met Karel en Katreintjie en Christyn sê vir ons in die bos. Tyd so 5 minute voor 1 amper tyd vir die 1 uur nuus. Vriende, dis weer tyd, dis Kersfees in Julie. Begin jou advertering avontuur hierdie Julie met 20% afslag op geselekteerde pakkette hier by Luister FM. Maak jou besigheid vandag nog radioaktief. Stuur in e-pos na bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede. Give my

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, bewysleiers is bekommerd oor beweerde misbruik van misdaad intelligensie. Die tweepot aftree stelsel ontbloot Suid-Afrikaners se bestedingsgewoontes. En in jou golfnuus, dramatiese eindstryde lewer 3 kampioene op. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Bewysleiers by die Midlanga Kommissie van Ondersoek het kommer uitgespreek dat misdaad intelligensie vir faksie, persoonlike en vergeldingsdoeleindes gebruik kan word. Die kommissie het vandag voortgegaan om getuienis teen die adjunk hoof van misdaad intelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, in sy afwesigheid aan te hoor. WhatsApp-gesprekke voor die kommissie toon dat Khan ontevrede was met een artikel wat in 2021 deur die Daily Maverick-journalist Marianne Tam gepubliseer is. Die bewysleier Adila Hasim sê daar is, 2 maande nadat Khan een boodskap aan sy vriend gestuur het, waarin hy sê een teenmaatreel moet geactiveer word by die journaliste huis wat ingebreek is. Sy sê hoewel daar geen afdoende bewyse is wat die inbraak met die WhatsApp-uitruiling verbind nie, die volgorde van gebeure kommerwekkend is en verdere ondersoek regverdig. Dit is nasionale spaarmaand en Old Mutual sê Suid-Afrika se tweepot aftree stelsel onthul hoe finansiële spanning bestedingsgewoontes vorm. Die finansiële versekeraar sê byna 2 jaar na die bekendstelling het baie lede, insluitend hoë inkomsteverdieners, spaargeld onttrek, ondanks die swaar belastingboetes daaraan verbonde en korttermynbehoeftes voor langtermyn aftreebeplanning gestel. Die meeste onttrekkings is gebruik vir lewenskoste, skuld en noodgevalle. Die versekeraar sê die bevindings beklemtoon die behoefte aan persoonlike finansiële opvoeding en ondersteuning om Suid-Afrikaners te help om 'n veerkragtige finansiële toekoms te bou. Die adjunkminister van Wetenskap, Tegnologie en Innovasie, Nomalungelo Gina, doen in beroep dat wetenskap, tegnologie en innovasie as praktiese instrumente gebruik word om werkloosheid, ongelykheid, swak dienslewering, gesondheidsuitdagings en klimaatsverandering aan te pak. Die departement het hierdie naweek Suid-Afrika se eerste nasionale wetenskapmaand by die Vaal Universiteit van Tegnologie in Sebokeng bekendgestel. Gina sê wetenskap moet ekonomiese groei en werkskepping dryf. Ongeveer 3000 mense het die geleentheid bygewoon wat meer as 130 uitstallings bevat het wat innovasie en navorsingsgeleenthede vertoon het. Die Nasionale Wetenskapmaand sal dwars deur Julie duur en openbare deelname aan wetenskap reg oor Suid-Afrika aanmoedig. Een Malawiese burger is oorlede op pad na Malawi vanaf die Musina tydelike repatriasiesentrum in Limpopo. Volgens die departement van binnelandse sake het die persoon siek gevoel en is hy 'n paar kilometer nadat die bus gisteraan die sentrum verlaat het oorlede. Die bus het toe na die sentrum teruggekeer. Albert Matswang van die departement van binnelandse sake sê dit is nog nie duidelik wat tot die persoon se dood gelei het nie. In jou sportnuus, Michael Hallik het die BMW Ope in München met 'n arend op die laaste puitjie gewen om Henny Du Plessis met 1 hou te klop, terwyl albei Suid-Afrikaners ook vir die Britse Ope op Royal Birkdale gekwalifiseer het. Patrick Harrington het sy derde Amerikaanse Ope vir seniors gewen nadat hy Stewart Kink met 4 houe geklop het en sodoende Mille Babe se rekord van 3 titels geëwenaar het. In die John Deere Classic in Illinois het Chris Gotterup een agterstand van 5 houe uitgewis met een slotronde van 62 om sy 4de PGA-titel in die afgelope 12 maande te beklink. Hallik het 8,2 miljoen rand vir sy oorwinning verdien, terwyl Du Plessis 5,3 miljoen rand ontvang het en Gotterup het sy emosionele sege saam met sy broer Patrick, wat as sy joggie opgetree het, gevier. En ten slotte, Indiese regering het 'n Meta beveel om onmiddellik advertensies en inhoud op Instagram te verwyder wat materiaal van seksuele misbruik van kinders bevorder of fasiliteer. Dit kom nadat 'n BBC ondersoek bevind het dat die platform betaalde advertensies vertoon het wat sulke materiaal in Indië bevorder. Die regering wil nou hê Meta moet verduidelik hoe betaalde advertensies wat onwettige inhoud bevat, op die platform toegelaat is. Die tegnologiemaatskappy sê dat hulle 'n nul-toleransie beleid het vir die aanvra of deel van materiaal van seksuele misbruik van kinders. Meta sê dat hulle hul opsporingsstelsels versterk, aangesien hulle in 'n voortdurende stryd is met misdadigers wat probeer om hul voorsorgmaatreëls op hul platforms te ontduik. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.22 teen die dollar, R18.52 teen die euro en R21.63 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,692. Die prys van goud is $4,147.06 per fyn ons en die prys van Brent olie is $71.75 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag, die 7de Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Dinsdag die 7de Julie, ek skop af vanuit Nagende Dispatch 13 met 'n maksimum van 20, Queenstown 9:23, Port St. John 16:28, Port Elizabeth 14 met 'n maksimum van 19, Port Alfred 15:20, Mtata 13:26, Gramstad 12:22, Graafreinet staan op 13 met 'n maksimum van 23, Fort Beaufort 12:23, Oos-London 16:21, Kranok 10:22, Bishu 13:23, Aliwal Noord 8 met 'n maksimum van 19 en Jeffreys Bay staan op 12 met 'n maksimum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Etienne Kalitz op Luister FM.

Die klanke van Donon Jonka met Country Girl van die Bloem. Op my plaas. Net wat het wensel met juffrou Riki Lou en WGNL gee vir ons die road trip. Iets wat ons so nou en dan altyd wil doen. Die tyd so 21 minute oor 1. Goeie middag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy op die middag samen sy en jy is op die rechte plek. Dis Luister FM. Nou vrienden, vandag wil ek bykie met julle gesels. Kyk, ek is seker al van meeste van ons mis so nou en dan ons skooljare. Kyk, ons het altyd moest maar herinneringe van die skooltyd en jy weet so nou, baie van ons het sekerlik nog, ons ou skoolvriende, ek het baie nog van my pelle wat ek op skool mee vriende geraak het, wat ons vandag nog vriende is en ek koester sulke vriendskappe baie, want het is nie aldag dat ou so lange vriendskappe kan aankloop met jou skoolvriende nie, ek praat van 30 jaar plus, baie van ons het, van ons vriende is oor see en hulle is land uit of hulle is ander dorpe, laat nie meer een bie nie, maar so hou ou nou daarom nog met jou mense kontak. Nou, baie dinge het natuurlijk nou intussen veranderd, sê ons nou op skool was. Maar nou die een ding, wat nou nooit sal verander nie, en dit is hoe ons ou ma die kosblik gepak het. Kyk, dit is nou een ding, en het was altyd interessant om te sien wat jou maaikies natuurlijk saam met jou in die kos, wat in hulle kosblik was. En wat ek nou vandag by jou wil weet is, wat is nou die een item wat nou altyd in die kosblik was? En ek praat nie van 'n toebroodjie, ons allemaal het sekerlik nou maar toebroodjies gekry, maar jy het moest nou maar altyd daai gekry wat, nou natuurlijk, jy kry een pisang, jy kry een yoghurt, en deesdae word die kinders bederf, en is tinkies, en is biltong, en is een pakkie neete, en is een pakkie dit, en okay, deesdae weet ek, die skole het nou al hulle eie kantine, wat jy nou somme daar net vir jou hamburger en skyfies kan koop, jy hoef nou nie eens meer kosblik skool toe te vat, jy mag weet nou in ons daar, het jy nou nog een kosblik skool toegevat. Ek het so een gehad, dit was so'n tassie gewees, ek het my altyd doodgeskaam om die oukie uit te trek, as hy nou pauze op die rugbyveld sit, want hy het nou, my maat so een van my gekoop, ek sit nooit vergeet, hy het natuurlijk een bypassende koeldrankbottel ook gehad, nou jy het moest nou daar, ja, en in die koeldrankbottel is ouras gewees, jylle gaan nie by, allemaal weet het, daar was ouras in die koeldrank, want ouras is moest nou maar die beste gewees, vandag nog, ek drink vandag nog ouras, ek is mal oor, en is nou maar iets wat saam met my sal bly tot die dag dat ek my kop neer, ek is baie mal oor ouders, en is nou maar van die skooldaanse kosblik koeldrank, wat ek nou so lief geraak het vir dit, maar nou so het baie van ons nou die voorrecht nou natuurlijk gehad, om nou so ietsie extra as maaie nou wil bederf, dan sal sy nou maar vir jou yoghurt insit, of een chokolade, en moet nie vergeet, as het nou examentye was, dan sal jy nou een briefie ook kry, as jy nou jou kosblik oopmaak, want ou, maak hom ons nou maar voor die tyd ook oop, want ek sal nou gewoonlik honger raak voor pauze tyd, dan maak hou nou maar die kosblik oop, dan sal nou vir jou briefie wat sê, sterkte my seun, ons weet jy gaan goed doen met die examen, of wat ook al die geval was, ons maar altyd een briefiekie ook gelos vir jou, so ek wil vandag by jou weet, wat is die item wat jou maak nou maar altyd so vir jou gegeet, ietsie extra bederfie in jou kosblik, of wat is het wat jy, wat is het wat jy geniet het, wat jy altyd sal onthou as het kom by jou skoolkosblik. Ek weet ons allemaal het herinneringe, my grootste herinnering wat vandag nog by my spook, sal ek sê, is die feit dat ek glad nie meer grondboontjie botter en stroop kan eet nie, is hy baie mense hou daarvan, ek hou glad nie daarvan, is die stroop so dier die brood getrek het, en die brood hier by 12 uur, of wanneer het nou tweede pauze is, en die stroop nou al klip hard geraak op die broodjie, en as jy nou deur om help, die tekstuur van die broodjie wat so hard geraak op die stroop, ek kan het net nie eet heen, tot vandag toe kan ek nou nie grondboontjie botter en stroop op 'n toebroodjie eet, ek sal hom geniet net so grondboontjie botter, en ek het nou onlangs moes nou maar ontdek, dat jy nou maamheid of bolverel ook saam met het so kan geniet, dis baie lekker, maar nou dis nie waar ek wat jou wil gesels vandag, ek wil by jou weet, wat se herinnering kan jou kosblik van skool daar, vir jou, wat het vir jou gebring, wat is daai een item wat jou ma, sy nou vir jou die kosblik aan mekaar geslaan het die oggend voor die tyd, of dalk die oggend, die weet, hulle het natuurlijk vroeg opgestaan ook om die kosblik vir jou aan mekaar te sit, wat is daai een item wat jy nou altyd sal onthou, en saam met jou sal dra die res van jou lewe. 082-333-667

Die klanke van Dewald was verval en hy sê vir ons so sterk soos 'n vrou. Net vir Joe Black, ek sal nie bang wees nie, en Luke Bryan sê vir ons Kiss Tomorrow, goodbye. Tyd is so 25 minute voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons gesels bietjie oor kosblikke. Praat nou van 30 jaar terug, 40 jaar terug, toe ons nog in die skool was. Hoe die kosblikke gelyk daai jare teenoor vandag, en wat is daai goeie, sal ons nou maar sê, memories, soos die Engelsman sal sê, daai goeie tye wat hou gehad het, en die goed wat jy altyd sal onthou as dit kom by jou kosblik. Kyk, ons almal het mos nou maar ons eie manier hoe jou ma jou kosblik gepak het. Ons het mos natuurlik die koeldrank botteltjie met die ou ras in. Dit was drinkhou pap en daai goed wat hy ou nog gekry het. Dit was nog daai plastiese botteltjie met die wit prop. Ek sal dit nooit vergeet nie. En dan jy natuurlik nou die Melrose kasie ook by gekry, en die wat nou gelukkig was nou 'n jogurt by gekry of 'n piesang of wat ook al die geval mag wees. Maar ek wil by jou weet vandag, wat is daai een item wat jy altyd sal onthou wat in jou kosblik was en wat jy natuurlik, en wat vir jou goeie tye, jy weet, as ou net daar dink, partytjie loop jy in 'n winkelrak, dan sal jy iets sien, dan dink jy, my heerlike, kry jy nog daai goed? Ek het altyd in my kosblik gehad, en is soos 'n dametjie wat vir my gesê het, Bernie, sê vir my, weet nie hoeveel mense het nog kry nie, Etienne, maar die pakkie,

0: soek koekies. Ek onthou dit ZZIC, zak of zak, ek dink hulle noem dit zak koekies, wat jy in jou kosblik gekry het. Het was so klein pakkie met 5 koekies en die sagste, lekkerste koekies. En ek onthou dit soos gister, dit is ook iets wat ek wel bevoorreg genoeg was om te geniet. En ek onthou dit baie goed, dankie Bernie vir jou boodskap. Ek dink mens kry het nog hoor, ek gaan bietjie kyk. Ek glo mens kry het nog. Hier's 'n boodskapie van... Annie wat vir my sê, my maat meld het vir my geld gegee, dan gekoop ek vir my skuifies en lekkers by die skool. Dankie Annie. Trudy sê, hallo, daai gesig lekkerkies was altyd 'n surprise in my kosblik gewees. So kom het van Trudy af. Ek onthou daai gesig lekkerkies soos gister. Mens kry het nie meer, ek het dit lanklaas gesien en natuurlik het jy mos die appelkosies gekry en dan moet nou nie vergeet die knikkerbols. Ons het nou al oor dit gesels, die knikkerbols en dan jy mos nou op 'n stadium met jy daai lekkers gekry, die fireballs. Ek weet nie of julle dit kan onthou nie, so rooi lekker gewees, jy met jou mond gedruk het, jou mond so gebrand, maar as hy nou klaar gesuig is, dan het hy nou so lekker kougom gehad, dat jy nou in die tyd kan geniet. Daai onthou ek soos gister, en ek sal dit nooit vergeet nie, daar was so kafeekie gewees, om die draai van waar ons gebleid, ek het groot geraak in Van Wykstraat en Westring, geloof of nie, en daar by die winkelcentrumpie was al Griekse man wat die winkel daar vir jare en jare gehad het, en die lekkers het ek nog daai jare gekoop vir 'n cent een knikkerbol, die tyd, ek praat nou van laat 80's, so as jy nou met 'n rand daar aankom, dan moes die man nou vir jou 100 van die lekkers uittel, en dan geniet ek nou die heel middag om te suig aan hierdie knikkerbols vir 1 cent een knikkerbol, ek sal dit nooit vergeet, dit is iets wat ek die rest van my lewe sal onthou. Nog 'n boodskap, kom ons hoor gou, wat is sê, waar is die boodskap, Diekie het vir my 'n boodskap, hier soos hy, kom ons hoor gou wat sê.
1: Middag het teen, so pas ingeskakel, jou maaikie Diekie en sy vrou Jackie. Ja, nee, kyk, my een is, die borrel wat jy van praat, die ou plastic borreltje met die doppie, hy was altyd daar gewees, en binne hom, was sweetheid en koelheid. Die ding was oorlogs nog bietjie duur gewees vir ons. Ons is maar by 50 cent pakkies gegaan, sweetheid en koelheid in die borrel, en natuurlijk die Melrose blokkie kaas, wat so lyk so driehoekie, en natuurlijk jou garati patty en jam, die peanut butter, ja, en dat was ons, en ook een briefie, doen goed, of jylle kry die lunch volgende dag nie. Rassie, jou maaikie Diekie, awesome show.
0: Dankie Diekie, Rassie is in die huis, kom ons hoor gou wat sê hy.
2: Dit daar, my brief, my brief het gewoonlik gesê, gedra jouself, want jou pa kom al huis toe vandaan. Lekker show, Etta.
0: Dankie, Rassie, vir jou boodskap, waardeer oprecht. Sandra is in die huis, kom ons hoor wat sy sê.
3: Goeiemiddag, oom Etienne. Ja, ek het op hoërskool, het ek altyd lunch gevat. En, maar ek het dit nooit geëet nie. Ek het 'n spesifieke wiskunde onderwyser gehad. Elke keer as ek in die klas ingekom het, dan sê sy vir my, Sandra, haal uit jou kosblik, ek is nou honger.
0: Okay.
3: Dan het sy my, dan het ek my lunch vir haar gegee.
0: Dis lekker, ek wonder nou of sy vir jou goeie punte ook dan nou gegee het van heerlike kosblik wat jy dan nou met haar gedeel het. Dankie Sandra vir jou boodskap, waardeer oprecht, so jou onderwyser het jou kos gegee het. Yes, sy is bevoorreg. Hier is 'n boodskap wat vir my sê, goeiemiddag Etienne, kinders wat van die huis af kon skool gaan is baie ondankbaar. Wacht totdat jy moet eet wat die huis, wat die koshuis moes voorsien het, dan praat ons weer. Kinders, waardeer jou ma en jou kosblik. So kom het van Marius Jansen van Rensburg, van die Wesrand, af al die pad van die Wesrand. Baie dankie Marius vir jou boodskap. Is waar, kyk vandagse daar, en ek weet, jy praat nou spesifiek van die koshuis. Ek was dan nooit in 'n koshuis, maar ek het al met baie mense gepraat wat in koshuise was daai jare. En kyk, het was ook nou nie maanskyn en rose nie. Kom ons wees dood eerlik, jy het nou maar gekry wat jy gekry het. Ek dink het is ook nog maar die normale goede soos 'n mieliepap en het was ouds gewees en outomaat toebroodjies seker in die middag gekry en in die aande, ek weet nie wat hulle in die aande vir die mense in die kosskool gegee het nie. Maar ek kan nie dink dat dit nou van die lekkerste kos sou gewees wat ou nou deesdae kan geniet. Vir soos die kinders wat jy nou sê, wat deesdae van die huis af skool gaan, hulle kan ons nou maar maak wat hulle wil en eet wat hulle wil, alles is ons nou daar vrylik beskikbaar in die huiskas. So ja Marius, het is so, ons moet ons maas waardeer en vooral die wat ons so bederf het deur die jare, is het kom by die lekker skool kosblik. Waardeer jou boodskap, Leon sê, French toast met stroop was my speciale toebroodjie. Kyk, daar is ook nou een wenner oor. Hierdie Franse geroosterde brood met stroop op, blye wenner. Ek stem saam met jou, Maureen sê, ai Etienne, ek sal het nooit vergeet nie. Duanei was op daardie stadium al 'n kind in ons huisgesin, so sy kosblik het alles bevat behalwe lekker goed. Hy het meer as genoeg energie gehad. Kyk, dis nou die ander ding, jy wil ook nou nie die kind rooi koeldrank gee nie, want dan gaan hy die heel aand wakker bly. Na skool maak ek die kosblik oop en sien ek net 'n klomp lekker goed papiere daarin. Waar het jy die lekker goed gekry? Ons antwoord sy, ek het my brood verruil vir lekker. Duane King Wong se ma, my jene tannie Maureen, Duane was saam met my op skool gewees in hoërskool Vryheidsby, so ek onthou hom baie baie goed. So dis wat hy gedoen het. Ek het nooit vir hom lekkers gegee nie, dit kan ek jou beloof. Dankie vir tannie se boodskap waardeer opreg. Martinus sê middag Etienne, hoop dit gaan goed. Nee, want daai gaan nou nie gebeur vir 'n koshuiskind nie. Jy het ontbyt, middagete en aandete by die koshuis gekry. Maar een ding is verseker, daai tannies was net so goed vir ons soos ons eie ma's. Ek sal leer elke personeellid in 'n koshuis. Hy was op Morgenson landbouskool gewees. Baie dankie Martinus vir jou boodskap, waardeer opreg. So ja, in hierdie, kyk die koshuistye was goeie tye, moenie fout maak, jy ouers sekerlik nou nie elke aand 'n steak geëet nie, maar jy het goeie tye gehad en ek is seker daarvan as ek nou met die mense moet gesels wat in koshuise skool gegaan het, het hulle heel wat goeie stories wat hulle met ons kan deel. Dis nou een ding wat ek definitief weet. Baie dankie vir jou boodskap. Adel sê vir my, kom ons kyk, kom baie boodskappe deur. Kom ons waar sy nou middag Etienne, ek het 'n fireball eers in water gegooi sodat hy my tong nie moes brand nie, sodat ek net die kougom kon kou. So kom dit van Adel van Sylaf. Ja, nee, kyk, hy ouetjie het gebrand. Nou, jy het ons net die normale ene gekry, en dan jy moes nou ene gekry wat heavy brand, soos die Engelsman nou sal sê, wat nou erg brand. En daai is nou die ene wat die ou nou sekerlik so in die water gooi. Ek onthou het soos gister. Goeie tye gewees, ek wonder of die ou nog hy goed kry, ek twyfel. Hier's 'n boodskap van Moras, kom ons hoor wat sê hy.
4: Etienne, die ding wat ek die meeste gelyk het in my kosblik was hy broodjie met die Beacon Bites chips op.
0: Ja.
4: Beacon Bites chips lekker plat gedruk op 'n broodjie. Dit is my heel beste eet gewees. En natuurlik Dick Potter.
0: Nou as hy môre nie, baie dankie vir jou boodskap. Kyk, is niks fout nou nog daarmee om so 'n Beacon Bite en natuurlik knickknacks of enige skyfie so op 'n broodjie plat gedruk met lekker botter op. Dis 'n blye wenner. Ek geniet dit gereeld. Dis baie baie lekker vir my. Dankie vir jou boodskap. Tyd is so 2:15. Ons gesels oor kosblikke en die skooldae. Ons gesels saam 082333366.

0: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
1: Vriende, die 18de Julie is 'n tyd vir die Toyota uit 'n nag 4x4 dag. Dis aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club by die Uitenhaag Vliegveld. Die aksie begin om 9:00 met alles van gewone 4x4's tot extreme 4x4 uitdagings wat die modder laat spat. Daar is kosstalletjies en uitstallers en pret vir die hele gesin. Toegang is slegs R50 per toeskouer en kinders onder 12 kry gratis toegang. Deelnemer inskrywing sluit op 10 Julie. Die dag is ten bate van die aandmeimering Oute Huis, so bring gerus geskenking saam en gee dit by die hek af. Luister FM saai ook regstreeks uit vanaf die geleentheid en Johan Kloete gesels op Dinsdag die 7de Julie tussen 6 en 9 met die organisasie of die organiseerder om jou alles van die opwindende dag te vertel. Vir navraag skakel vir Karel by 082-827-7922 of Linda by 078-542-2466.

0: Die klanke van Tamlin, Wessels en sy sê vir ons mooier as mens. Tijd so 5 minute voor 2, goeiemiddag en welkom as jy nou nie ingeskakel het. Ons gesels bietjie oor kosblikke en haar jare toe ons op skool was, wat het jy in jou kosblik gekry as 'n verrassing? Daai tyd is dit kom by pauze tye. Ek het 'n boodskap hier wat sê, goeiemiddag Etienne. My ma het altyd die lekkerste kosblikke ingepak, maar die lekkerste was hy kakbeskuitjies met die fyn biltong erop, shoe en dat by Woolworths kon jy die los sjokolade lekkers in die gekleurde papiertjies per gewig koop. Ek onthou dit so goed, sy sê, dan sit sy van dit in my blik. Baie dankie vir die nostalgie wat 'n traan in die oog laat. So kom het van Alta. Baie dankie Alta vir jou boodskap. Ek het 'n boodskap hierso van, kom ons hoor gou wat sê Marina.
1: Goeiemiddag Etienne. My ma het altyd gesorg dat ons iets soets en iets souts in ons kosblikkies het en so aan. En my pa was heilig op sy baltong en sy snoek.
0: Ja.
1: Dan het hy vir ons baie keer snoek gegee, dan trek hy eers die lang grate uit, dat ons nie hoef te sukkel nie. En my ma het altyd ons broodjies met tert of koek ingesit en so aan. Al het ons bederf.
0: Dan sê Marina, baie dankie vir jou boodskap. Lyk my, jy het omtrent lekker kosblik broodjies en kos gekry. Daryl is in die huis, of kom ons hoor gou wat sê hulle.
2: Hi Etienne, ek was in die koshuis gewees, so ons het sandwich bread broodjies gekry vir pauses dat die koshuis moeder gebring het, of peanut butter broodjies, en dit was ons bederf gewees. Ons het gedink, dit is hemels. En ek moet ook sê, ons koshuis het ordentlike kos gegee, hoor, hulle was baie lekker kos. Daar was nie een kind wat die gewig opgetel het in die koshuis nie. Ons is, eindelijk moet ek sê, ons was allemaal baie bederf gewees in die koshuis. So ja, dit is een van die koshuise wat nie slechte kos gegee het nie. Ek denk partij van die dagkinders wat net in die skool gekom het elke dag, het gewens hulle is in die koshuis. Want ja, vir die kos het ons daar gekry. Want ek weet baie keer dat hulle kom verstaan om hulle ook van ons broodjies hee. En ja, so ons kan regtig nie by die kosies geklaai daaroor nie. Dankie hoor, lekker dag.
0: Daar sê baie dankie vir jou boodskap. Chantel sê vir my, hallo Etienne, ek onthou daai klein Nestle strawberry chocolades met die klein cheesies. Ek onthou dit so goed, daai klein kaasies wat jy gekry het, was so 'n klein, soos, het lyk om soos 'n klein pelounietjie gewees, wat jy ken mos nou die groot pelounies wat so in daai rooi papier toegedraai word, en dan word hy mos nou so vastgemaak. Nou, jy het mos nou daai klein kaasies gekry, en die Nestle strawberry chocolade. Ek onthou dit soos gister, dankie Chantel vir jou boodskap. Ek het 'n boodskap hier van Kreersdorp of JP, kom ons hoor wat sê hy.
3: Etienne, naam JP van Kreersdorp. Man, jy praat van broodjies. Ek en my ou buurvroukie tannie Poppy sit nou net hier, so sy sê, is ek nie honger nie. Ek sê, ja, kom ons maak 'n breakfastie. 'n blikkie pulchers, jy gooi bykie sierlimoen, jy druk 'n half sierlimoenkie in hom in, jy gooi so bykie geel spice, ek moet geel sout, aromat, bykie barbecue spice, stukkie eie by, gooi so klein bietjie brand by, Tabasco of as jy 'n brandsaus eet. Maak jy 'n toast, my maat, dan sit jy daai ding volgens maak op toast. Daar is nie lekker nie. Etienne, môre ek luister elke dag vir jou. Môre wil ek hoor of jy 'n broodjie geëet het, né? Love your musiek, Etienne. Mooi bly.
0: Dan sê JP, baie, baie dankie. Ek sal het beslis probeer, het klink heerlik. Boodskapie van Amanda, wat sê, laerskool thuisgemaakte brood met thuisgemaakte appelkoos konfyt, nou en dan snoepie geld, cool uit koeldrank gewees. Hoërskool in die snoepie het ek gewerk, dan kon ons iets daar kry. So kom het van Amanda. Dankie Amanda vir jou boodskap. Hier is een boodskap, middag Etienne, ek het in die koshuis groot geword in Standerton. Ons het lekker geëet daar, vooral as jy verjaar het, was daar vir jou koek gebak vir jou en allemaal het saam met jou geëet. En voor ek vergeet, dan was toebroeikies vir ons school toegestuur, pauze, dan gaan haal jy nou jou toebroeikie, het was gewoonlik konfyt en kaas gewees. Niks fout met konfyt en kaas nie. Dankie vir jou boodskap, Caroline. Hier is een boodskap wat sê, grondboontjie botterbrood en hy lekker wat opgeskryf was, I love you, en natuurlijk chappies, so kom het van Cassie af. Ek onthou die lekkerkies wat jy so die, het was soos, uit soos boodskapies opgehaad, so wit lekkerkie, ek dink jy het my verskillende kleren ook gekry, ek dink jy was in een lichte pink ook. Ek onthou het soos gister, die lekkerste, sin ons nou maar sê, lekkers, daai tyd. Ek wonder of mense het nog kry, ek twyfel. Nog een wat sê, waar is jy? Hy sê vir my, Linda sê, in my Dani Laerskool het ons toe broodjies gekry met watter smeer nou maar beskikbaar was in die huis. Ek weet, baie mense het hierdie sandwich spread, soos hulle hom nou in Engels noem, of toe broodjies smeer gebruik. Het was net so lekker gewees en ek het dit baie geniet. Die is ene wat sê, ek kom in die 80s uit, ons het broodjie gekry met kaas, Mama het konfyt of grondboontjie botter en 'n botteltjie aanmaak koeldrank. Soms 'n pakkie skyfies of 'n sjokolade by, maar nie sukkel dit, maar nie elke dag nie. Toe was dit nog die sosiale, toe was daar nog nie sosiale media kompetisie nie. En is so waar. Kathleen, dankie vir jou boodskap. Hier is 'n boodskap van Susanna wat sê ek mis my skool daai, my ma het vir ons die heerlikste braaibroodjies gemaak. Ons kosblik het altyd heerlike eetgoedjies ingehaad. Ek mis dit en maandag was natuurlik altyd die lekkerste. Ek kan nou maar dink want die Sondag het ons nou seker maar gebraai en daai braaibroodjies hulle nou so die volgende dag net. Weet julle wat is ook baie lekker en my vroutjie maak het gereeld vir ons. Sy ou nou so op 'n Sondagmiddag lekker geëet het. Ons het Sondagmiddag ete gehad en vir een of ander rede is hy nou op 'n Sondagmiddag sê 2:00 eet, 'n groot bord gekookte boerekos. As jy nou hier 6:00 in die aand voor die TV lê, dan vir een of ander rede is 'n mens al nog hongerder as wat jy was voordat jy daai groot bord kos geëet het. En dan sê hy nou lief om vir ons, ek weet nie of julle dit ook maak nie, 'n pan, hulle noem hom 'n pan toast, wat jy die broodjie maak, dan soos wat jy nou maar 'n braaibroodjie maak, kaas, tamatie, eie en dan natuurlik baie sout en peper en dan smeer sy botter aan elke liewe kant van die brood en dan braai sy hom nou so op die stoof op die pan, in die pan so lekker gerooster en daai is nou vir my absoluut heerlik, ek geniet dit baie, ek weet nie of julle ook dit so geniet nie, maar dit is nou 'n lekker sondag aand, sal ek nou maar sê, peselhappie, net so voor 'n ou gaan slaap, natuurlik nie baie gesond nie, want hy moet nie so laat eet die val die brood nie, maar nou ja, mens kan nie help nie, is dan so lekker, wat is nou lekkerder as om lekker te eet, vriende die tyd is 2:00, kom ons kyk wat gebeur in jou nuus. Bewysleiers is bekommerd oor beweerde misbruik van misdade intelligensie. Die twee pot aftreë stelsel ontbloot Suid-Afrikaanse bestedingsgewoontes en in jou golfnuus dramatiese eindstryde lewer 3 kampioene op. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Bewysleiers by die Midlanga Kommissie van Ondersoek het kommer uitgespreek dat misdaad intelligensie vir faksie, persoonlike en vergeldingsdoeleindes gebruik kan word. Die kommissie het vandag voortgegaan om getuienis teen die adjunkt hoof van misdaad intelligensie in sy afwesigheid aan te hoor. WhatsApp gesprekke voor die kommissie toon dat Kaan ontevrede was met een artikel wat in 2021 deur die Daily Maverick journalist Mary Ann Tam gepubliseer is. Die bewysleier Adila Hasim sê daar is, 2 maande nadat Kaan een boodskap aan sy vriend gestuur het, waarin hy sê een teenmaatreel moet geaktiveer word, is by die journalist sy huis ingebreek. Sy sê hoewel daar geen afdoende bewyse is wat die inbraak met die WhatsApp-uitruiling verbind nie, die volgorde van gebeure kommerwekkend is en verdere ondersoek regverdig. Dit is nasionale spaarmaand en al Mutual sê Suid-Afrika se twee pot aftreë stelsel onthul hoe finansiële spanning bestedingsgewoontes vorm. Die finansiële versekeraar sê byna 2 jaar na die bekendstelling het baie lede, insluitend hoë inkomste verdieners, spaargeld onttrek, ondanks die swaar belastingboetes daaraan verbonde en korttermynbehoeftes voor langtermyn aftreebeplanning gestel. Die meeste onttrekkings is gebruik vir lewenskoste, skuld en noodgevalle. Die versekeraar sê die bevindings beklemtoon die behoefte aan persoonlike finansiële opvoeding en ondersteuning om Suid-Afrikaners te help om 'n veerkragtige finansiële toekoms te bou. Die adjunkminister van Wetenskap, Tegnologie en Innovasie, Nomalungelo Gina, doen 'n beroep dat wetenskap, tegnologie en innovasie as praktiese instrumente gebruik word om werkloosheid, ongelykheid, swak dienslewering, gesondheidsuitdagings en klimaatsverandering aan te pak. Die departement het hierdie naweek Suid-Afrika se eerste nasionale wetenskapmaand by die Vaal Universiteit van Tegnologie in Sebokeng bekendgestel. Gina sê wetenskap moet ekonomiese groei en werkskepping dryf. Ongeveer 3000 mense het die geleentheid bygewoon wat meer as 130 uitstallings bevat het, wat innovasie en navorsingsgeleenthede vertoon het. Die Nasionale Wetenskapmaand sal dwars deur Julie duur en openbare deelname aan wetenskap reg oor Suid-Afrika aanmoedig. 'N Malawiese burger is oorlede op pad na Malawi vanaf die Musina tydelike repatriasiesentrum in Limpopo. Volgens die departement van binnelandse sake het die persoon siek gevoel en is hy 'n paar kilometer nadat die bus gisteraan die sentrum verlaat het oorlede. Die bus het toe na die sentrum teruggekeer. Albert Matswang van die departement van binnelandse sake sê dit is nog nie duidelik wat tot die persoon se dood gelei het nie. In jou sportnuus, Michael Hallik het die BMW Ope in München met 'n arend op die laaste puntjie gewen om Henny Du Plessis met een hou te klop, terwyl albei Suid-Afrikaners ook vir die Britse Ope op Royal Birkdale gekwalifiseer het. Bedrag Harrington het sy derde Amerikaanse Ope vir seniors gewen nadat hy Stewart Kink met 4 houe geklop het en sodoende Mille Babe se rekord van 3 titels geëwenaar het. In die John Deere Classic in Illinois het Chris Gontrup een agterstand van 5 houe uitgewis met 'n slotronde van 62 om sy 4de PGA titel in die afgelope 12 maande te beklink. Hallik het 8,2 miljoen rand vir sy oorwinning verdien, terwyl Du Plessis 5,3 miljoen rand ontvang het en Gontrup het sy emosionele sege saam met sy broer Patrick, wat as sy joggie opgetree het, gevier. En ten slotte, Indiese regering het Meta beveel om onmiddellik advertensies en inhoud op Instagram te verwyder wat materiaal van seksuele misbruik van kinders bevorder of fasiliteer. Dit kom nadat een BBC-onderzoek bevind het dat die platform betaalde advertensies vertoon het wat sulke materiaal in Indië bevorder. Die regering wil nou hê Meta moet verduidelik hoe betaalde advertensies wat onwettige inhoud bevat op die platform toegelaat is. Die tegnologiemaatskappy sê dat hulle 'n nul-toleransie beleid het vir die aanvraag of deel van materiaal van seksuele misbruik van kinders. Meta sê dat hulle hul opsporingsstelsels versterk, aangesien hulle in 'n voortdurende stryd is met misdadigers wat probeer om hul voorsorgmaatreëls op hul platforms te ontduik. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.22 teen die dollar, R18.52 teen die euro en R21.63 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,692. Die prys van goud is $4,147.06 per fyn ons en die prys van Brent olie is $71.75 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Dinsdag die 7de Julie.
4: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Dinsdag die 7de Julie, ek skop af in Aliwal Noord, 'n maksimum van 19, Bisho staan op 23, Kranhok 'n maksimum van 22, Oos-London 21, Fort Beaufort 23, Graafry net 23, Gramstad 'n maksimum van 22, Mthatha 26, Port Elizabeth 20, Port St. John staan op 28, Port Elizabeth 19, Queenstown 'n maksimum van 23, Uitnagende Dispatch 20 en Jeffreys Bay maksimum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: sê amen. Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EdgeBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonia of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EdgeBlocks PE of besoek www.edgeblocks.co.za. EdgeBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

Die klanke van Caroline van Jaarsveld en sy sê vir ons, alles is oké. Okay. Net oor het Steve Hofmeyer met sy feestlied en Mani Jackson sê vir ons nog net een keer. Tyd is so 21 minuut oor 2, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel, het ons gesels so 'n bietjie oor kosblikke en wat ons in ons kosblikke gekry het daai jare toe ons op skool was. En dis dan nogal enetjie wat vir my uitgestaan het van Marinda, sy sê, onthou jy daai rooi konfyt? Ons het dit nou altyd gebruik op ons brood. En is niks fout met daai rooi konfyt. Jy kry hom nog daai blikke. Dit was so blik geweest en die ou sommer daai groot blik gekry. Dan het ek dink dit was gemengde vrugte, want hy het soos rooi jelly gelyk. En daai ou hom nou maar so op 'n snytjie breinbrood was nou 'n wenner geweest. Hy sê haar kerel het vanaf standaard 6 tot 8 elke keer van Fanta en 'n pakkie skyfies ook gekoop. Dit was die goeie ou dae geweest. Ja, nee, kyk, is goeie ou tye geweest en ek is seker al van, die meeste van ons koester die goeie tye en jy weet die ou, so nou en dan soos ek sê, is die ou in 'n winkel inloop aan, dis die gouste wat die ou nou so half dink aan iets, is die verby iets, 'n spesifieke item loop wat jy nou laat dink aan jou jonger daar, of dalk op school, of dalk, dit bring net een geheue of een goeie, sal ons sê, een goeie memory, soos die Engelsman het nou sal noem, terug, betek keer in, is die ou so in 'n winkel rondloop, as jy goed raakloop, wat jy nou baie lang klaas gesien het, en onder andere is hierdie spesifieke rooi konfyt wat Marinda nou van praat, definitief een van dit, wat ek nou natuurlijk altyd sal onthou. En wat ek nou nogal agtergekom het nou, het ons praat van breinbrood en witbrood. Het jy agtergekom dat brood wat hou nou vandag se dag koop, het is nie meer selle as die brood daai jare nie. Ek weet jy, hy hou definitief ook nie meer so lang soos daai jare nie. Maar deesdae die brood, die kry nou maar vinnig mif. Ek weet nie of dit nou maar, ons is wat om die reg toe maak, maar kom nou maar agter. En brood proe ook net nie meer selle nie. Daai jare se brood was net anders gewees. En hy kors, wat was nou lekkerder daai jare, as jy in 'n winkel kon instap en 'n lekker vars gebakte brood, aan sy kors so lekker hard krakerig gebak in die oond. En as hy om so sny, jy het hom nou soms om met die broodmes gesny, so lekker dik kors, jy kry nie meer my lekker brood, ek weet die ou, deesdae is het maar beter om jou eie brood te bak, maar om nou elke dag, om jy teen die trant wat mense nou maar deur brood gaan elke dag, en want ek is baie lief vir brood, ons hele gesin is lief vir brood, so hou sy nou maar elke dag een brood of twee koop, nie, het ons in twee brode dag geniet, maar hou sal meer as een partij keer geniet, en dan bly al nog een helfte oor. Maar wat het op neerkom, is ou nou elke dag nou, is een mens nie die tyd gehad, het sal ek elke liewe dag van my leven net brood bak, vir ons in stede van om brood te koop, want is net, ek weet nie, die brood proe nie vir my mee sel nie, hy is asof hy so wind in het, is hy deur om haap ook. En hy rooster ook nie meer so lekker, en soos die Engelsman hem noem, toaster nie, is een mens, jou brood rooster vandag, so dat is asof dit nie meer die selle is nie, hy proe nie vir my dieselfde nie, maar nou ja, en is heel wat mense wat vir my dieselfde gesê, die dag, laat ek nou maar al oor gesels, en ek weet nie hoe julle ook al voel julle ook nou maar die brood is nou nie meer die selle as wat het was daai jare nie, maar nou ja, so stap ons aan, hier is een boodskap wat vir my sê, hallo Etienne, wat lekker hap brood, 'n groot stuk oksou met suiker en melk, dan wil jy nie bui wees nie, als net oor als net oor 'n baie kort teetyd by die werk. O, wat hy nou sê is dat in teetyd dan geniet hy nou die broodjie met jou tee. Kyk, tee is mos nou maar, teetyd is mos nou maar 15 minute, soos ek hom kan onthou, daai jare toe ek nog so gewerk het. Gelukkig vir ons hier by Luister FM is ons wat nou omroepers is nou maar net 3 ure in die atelier, so as nie nog tyd vir teetyd. Voorstel jy nou self uit voor ek wil vir julle sê, hoor jy, ek wil gou vir teetyd gaan, ek is nou weer terug, dan kom ek oor 15 minute terug, het gaan net nie werk nie. Mariana sê my oorlede maat elke Sondag thuisgemaakte brood gebak en maandagoggende wag die plaaskinders vir ons in, dan ruil ons brood vir sakke biltong en droewors. Jees, dis nou 'n bargain oor om brood te ruil vir biltong en droewors. Dis nou 'n absolute wenner. Baie dankie vir jou boodskap, Mariana. Keith sê vir my, hallo Etienne, my pa en ma was geskei toe ek nog jonk was, ons het toe by my pa geblei en hy het skofte gewerk, so daar was nie vir hom tyd om kosblikke te pak nie, ek het wel een goeie vriend gehad wie sy ma vir hom vier snytjies roosterbroodjies ingesit het, so hy het elke dag twee van daai vir my gegee, dat ek ook daarom iets het om te eet. Hi Keith, baie dankie vir jou boodskap, ek waardeer opregtheid, so 26 minute oor 2, ek wil net gou vinnig met julle deel, vrienden, dit is weer daar die tyd van die jaar, die SACMAV Country Awards, gaan stem vir Luister FM se country program Die Country Hardklop met ons eie Chantel Bosch op 'n Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is na ons Facebook blad toe gaan, druk op die skakel en waar dit vra, tik jou naam in. Dit vat jou direct na die peiling toe, ga na Chantel Bosch op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe.

0: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Krane drup, toilette lek, wat nou?
3: Bel Johan Plammers.
2: Johan Plammers!
4: Waterprobleme,
2: weg in 'n hoogbank.
4: Van geysers, jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plammers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammers. Bekostigbare pryse. 079-3 8 2 4 8 3
2: Ja, Plammers!

0: Die klanke van Dirk van der Westhuizen met Fairy Tale. Net voor het Jakkels Vimes met Jiltemal Lief en Ruben Lennox sê vir ons toe ons nog kinders was. Baie, baie dankie vir amal sy boodskap. Die tyd so kwart voor drie amper swil te sê, tyd om te groet. Dankie vir amal sy boodskap in die atelier. Ek waardeer jy oprecht. Ek wens ek om by amal uitkom anders dat ek nou hier oor die program gesels met julle. Nick staan al recht met die Big Nick Drive en hy gaan vir julle geselskap uit tot net so voor 6 vanmiddag. Baie, baie dankie vir amal. Ek wil net voor ek gaan net met julle deel die Fuel on Wheels spander vir 12 ure fietsry rit aan om fondse in te saam. Ons nooi jou uit om deel te wees, dis saterdag die 11de juli by die Dispatch Stoei Club. 7 uur skop die FOW-span af, 8 uur kan jy kom saamry teen slegs R2 per ronde. Dan kan jy jou familie, jou vriende en selfs jou skoonmaai nooi om saam te kom trap. Daar gaan ook een stalletjie wees vir lekkernye, natuurlijk kos en fiksheidsdemonstraties en vele meer. En natuurlijk die steik aand vanaf 7 uur. Jy kan jou sappige steik bespreek op die dag. Deur hierdie insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop. Sy kort ons hulp en jou nou ook. Elke donasie sal help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6 uur. Vir meer inligting besoek die Fuel on Wheels Facebook blad. Sien jou daar.
1: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
2: By Laerskool Lorraine klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
1: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
2: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
3: Laerskool Lorraine. Hier
4: begin jou kind se
3: toekoms.
4: Broom, broom, Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

WhatsApp op 082 33 33 367. Luister FM.

0: Luister FM. Luister FM nuus. Jy luister na Luister FM. Dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Getuienisleier Adila Hassim rig 'n waarskuwing oor misdaad intelligensie se dreigemente aan joernaliste. Een organisasie bepleit die beskerming van migrante. Die Madlanga kommissie is ingelig oor die gevare vir joernaliste wat beweerde korrupsie binne die polisie se misdaadintelligensie eenheid ondersoek. Getuienisleier Adila Hassim verwys na 'n inbraak in die huis van Daily Maverick se ondersoekende joernalis Mary Ann Tham. Die senior misdaadintelligensie offisier Feroz Khan is volgens WhatsApp boodskappe betrokke by beweringe dat Tham se werk gemonitor word. Hassim beklemtoon intelligensiehulpbronne mag nooit gebruik word om joernaliste te intimideer nie.
1: We appreciate in the constitutional democracy that journalists play an important role in exposing wrongdoing. The exchange reflects a danger that crime intelligence could be used for personal retaliatory purposes, where senior officers can even contemplate using such measures. The safeguards are not working.
0: Action SA het intussen die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris in Nhlanhla Mkhwanazi geprys, 'n jaar sedert sy hoë profiel nuuskonferensie in Durban, waarin hy beweerde korrupsie in die polisiediens blootgelê het. Die party se woordvoerder Omogolo Twanyane sê dit het gelei tot die stigting van die Madlanga kommissie wat verskeie amptenare aanspreeklik hou. Sy beklemtoon die party se waardering vir Mkhwanazi se moed, integriteit en toewyding aan skoon regering en aanspreeklike strafreg instellings.
2: Without his press conference, it would be business as usual for those whose sole interest is to capture the state and plunge our criminal justice system into irreparable chaos. We remember and support his unrepentant remark that there can never be peace between a policeman and a criminal.
0: Die nie-regeringsorganisasie African Refugee and Migrants Aid sê Suid-Afrika het misluk om vlugtelinge, asielsoekers en migrante te beskerm en dit stel Afrika lewens in gevaar. Die organisasie se direkteur Malipo Mbalanga het beklemtoon onlangse betogings het sterftes, aanvalle op gemeenskappe en kinders en wydverspreide vrees onder buitelandse burgers veroorsaak. Mbalanga voer aan migrasie is 'n jarelange uitdaging in Afrika en vra beskerming onder internasionale reg en sê die polisie en owerhede het nie voldoende opgetree nie. Hy verwelkom ook baie lande wat help met repatriasiepogings. Die Departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing en die Suid-Afrikaanse Mediese Navorsingsraad het 'n ooreenkoms van verstandhouding onderteken om samewerking tussen omgewings- en gesondheidsdeskundiges te versterk. Die twee instellings sal saamwerk wat navorsing, beleidsontwikkeling, gesondheidsstudies, datadeling, monitering van luggehalte en openbare bewustheid betref. Die Raad se president en uitvoerende hoof in Tobeko Ntusi sê albei organisasies se doelwit is om seker te maak navorsing lei tot beleide en optrede wat lewens red, gesondheidsongelykheid verminder en alle landsburgers se lewensgehalte verbeter. In jou geldsaak het die rand R16.22 teen die dollar, R18.51 teen die euro en R21.63 teen die pond. Bitcoin is $62,751. Die prys van goud $4,157.30 per fyn ons en Brent ru olie $72.06 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: vol vir jou vir.
1: Luister FM.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
1: Would you like to improve the value, security and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
3: Luister FM weer.
4: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre Dinsdag die 7de Julie. Abival Noord 819, Bishu 1323, Kraddock 1022, Dispatch 1319, Oos-London 1621, Fort Beaufort 1223, Graaf-Reinet 1323, Gramstad 1222, Jeffreys Bay 1220, Mthatha 1326, Port Alfred 1520, Port Elizabeth 1419, Port St. John 1628, Queenstown 923 en Uitenhage 1320. Dis jou weer dinge vir môre, Dinsdag, die 7de Julie.

die voel, een Beaufort wees. En ek was so verskrik en verskrik ek lief vir jou. En ek en jy het op grafte en op treine, op voort verlei heine. Sy achter siets gevry en nou is jy en jou man, both computer analysts. Last winter, you tried to cut above your wrist, and now's

0: Jan Benadio bly stadig vir hom bietjie Lucky Roth met Rihanna Nell en Teens Jordan. Hi, awesome classic, beautiful in Beaufort West. Ons kyk na jou sportnuus net na die.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: By East Cape Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstapie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. East Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Boslapehandelaar in die Oos-Kaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van East Cape Caravans Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.
0: Ons kyk wat gebeur in jou sportnuus oor die naweek en wat in jou nuus lê. Golf Michael Hollick van Suid-Afrika het die BMW Internasionale Ope in Munich, Duitsland gewen. Sy eerste DP World Tour titel in sy nuweling seisoen. Die 39-jarige het afgesluit met 'n laaste ronde van 67 om 'n oorwinning met een hou oor sy landgenoot Henny Du Plessis te verseker. Oostenrykse Bernd Wiesberger was derde. Oyan Gulemondigai van Frankryk en Carlos Ortiz van Mexico het gelyk op vierde geëindig. Hollick, die vyfde Suid-Afrikaanse wenner op die DP World Tour hierdie seisoen, sê dit was 'n lang en moeilike reis.
5: 4 years ago, I kind of put the clubs in the cupboard and started coaching. Did a whole year of coaching full time. I played like 10 events on the Sunshine Tour. I played quite well, but I was not into any of the big events. Then started 2024 winning the Zimbabwe Open, and then I started finding my feet again, won another two tournaments, and then started off the season nicely here.
0: In motorsport, Ferrari en ja, Charles Leclerc het sy eerste oorwinning van die seisoen behaal toe hy 'n chaotiese Britse Grand Prix gewen het op Silverstone. Die kampioenskapsvoorloper Kimi Antonelli was op koers om te wen, maar het die sege misgeloop weens 'n tegniese probleem met sy Mercedes. Max Verstappen van Red Bull moes onttrek met 4 rondes oor. Antonelli se spanmaat George Russell was tweede en Leclerc se spanmaat Lewis Hamilton derde. Russell het Antonelli se titelvoorsprong tot 25 punte verminder, terwyl Hamilton 7 punte minder het in derde plek. Kyk, ek het daai ene gekyk en ek weet hoe ek daar voel. Cricket nuus: Australië het Engeland op Lords met 7 paaltjies verslaan en hulle rekord verbeter met 'n 7de daar voel. Cricket nuus: Australië het Engeland op Lords met 7 paaltjies verslaan en hulle

0: effort from our players, staff, and it's been really enjoyable too. So, yeah, I'm extremely proud.
1: Tennis, die 7-malige kampioen Novak Djokovic is deur na sy 17de Wimbledon kwartfinalestryd nadat hy die Russiese kwalifiseerder Roman Safiulin verslaan het. Die Serviër se 106ste oorwinning verbeter Roger Federer se rekord vir die toernooi. Die verdedigende kampioen Jannik Sinner van Italië het die Japaneese kwalifiseerder Shintaro Mochizuki verslaan om deur te dring na die kwartfinalronde. In die vroue afdeling het Naomi Osaka van Japan die wêreldnommer 1 Aryna Sabalenka van Belarus oorrompel en die eerste keer deurgedring na die kwartfinalronde. Die Amerikaner Coco Gauff het Belinda Bencic van Switserland verslaan. Sokkernies, Noorweë het die 5-malige kampioene Brasilia in New Jersey 2-1 verslaan en die eerste keer deurgedring na die kwartfinalronde van die Wêreldbeker toernooi. Erling Haaland het in die tweede helft 2 doele aangeteken en Neymar se laaddoel vir Brasilia was nie genoeg vir Carlo Ancelotti se span nie. Engeland het die medegasheer Mexico 3-2 uitgeskakel en speel nou teen Noorweë. Jude Bellingham het binne 98 sekondes 2 doele aangeteken en kaptein Harry Kane het die oorwinning vir Engeland verseker met 'n strafdoel. Julle, ek het daai Noorweëne gekyk. Ek is eintlik bly gewees, nê? Ek hoop die Vikings, het jy gesien hulle so roei as hulle nou 4. Dink dit is vir my te cool. Ek hoop hulle gaan ver en ek hoop hulle klop Engeland. Nog sokker FIFA, die Amerikaanse doelskopper Volaren Balogun se skorsing van 1 wedstryd na 'n rooi kaart teen Bosnië-Herzegovina opgehef en hy is beskikbaar vir die Wêreldbeker toernooi se ronde van 16 wedstryd teen België. Die Amerikaanse president Donald Trump het FIFA-president Gianni Infantino groot gevra om die straf te heroorweeg. Die beheerliggaam sê Balogun se outomatiese skorsing word vir 'n jaar opgeskort, maar het geen rede verskaf nie. België se beheerliggaam sê hy is verstom oor FIFA se besluit en sal alle moontlikhede ondersoek. Wat gebeur as hierdie trampkaart speel, nê? Rugby, die junior Springbokke se aanvrugter Kevin Foot verwag môre 'n strawwe toets teen 'n sterk Walliese span in die deurslaggewende junior wêreldkampioenskapsgroepswedstryd in Tbilisi, Georgia. Foot het 6 veranderinge aangebring, 4 in die agterlyn en sluit in Elsedan Felix wat van die bank skuif om op heel agter te begin en 2 onder die voorspelers. Albei spanne is onoorwonde terwyl Suid-Afrika bo aan die puntetabel is danksy 'n ekstra bonuspunt. Die wenner sal eers eindig in groep A en 'n plek in die halffinale verseker. Cricket, die kaptein van Engelandse vroue span Nat Scribbler-Brand ontken dat sy oorweeg om uit te tree en wil steeds in groot toernooie speel. Australië het Engeland gister op Lords met 7 paaltjies verslaan om die T20 Wêreldbeker toernooi 'n rekord 7de keer te wen. Die 33-jarige wat die hele toernooi met 'n kuitspierbesering gesukkel het, sê die nederlaag is moeilik om te aanvaar, maar sy is uiters trots op hulle vertoning.
2: Best two sides were in the final and Australia bowled really well to really restrict us and not let us play too freely. So yeah, I suppose when they have such a long batting lineup, you'd always ask the openers to go and take on the game, which they did brilliantly. So yeah, we were outplayed.
1: Rugby Springbok afrigter Rashie Erasmus het ingrypende veranderinge aangebring aan die span wat Engeland Saterdag 45-21 verneder het. Hy het slegs 5 lede van die opdrafspan behou vir komende naweek se Nasieskampioenskapwedstryd teen Skotland op Loftus. Hulle is Jesse Creel, Damien Willemse, Paul de Villiers, Ruan Norkie en Pieter Steef de Tooi wat die kapteinskap behou na Siya Kolisi se late onttrekking aan die wedstryd op Ellis Park. Andre Pollard en Embrys Papier is die skakelpaar en Boan Venter, Johan Grobbelaar en Wilco Lou sal die skrim anker. En ons eindig op sokker. Die Thai stryd word vanaand in Dallas in Amerika verwag wanneer die Iberiese bure Spanje en Portugal mekaar pak in die ronde van 16 van die Wêreldbeker toernooi. Albei lande was onoorwonde in die groepsfase waar daar Portugal Kroasie in die ronde van 32 uitgeskakel het terwyl Spanje met Oostenryk afgereken het. Die ander oorblywende wedstryde in die laaste 16 is tussen Amerika en België, die verdedigende kampioen Argentinië en Egipte en Switserland en Kolumbië. Noorweë en Engeland is reeds deur na die kwartfinalronde. En dis 'n kykie na wat dan gaan in jou wêreld van sport hier op Luister FM. Dit is Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: maak my jou tequila en Dana winner. Ah, my favorite. Hoe mooi. In love with you. Ek en jy gesels die topic net na die...
1: Kan ek dan met die bestuurder praat? Ek gaan nie nog 20 dae wacht vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, lichte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vandag, so kom keien gerust by Speedico. Kyp en Prins Alverdruid, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedico is die beste.
2: Wel, dan het hier dit. Speedico.
4: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Kom ons kyk na vandagse topic. Ons gesels so bietjie. Ek op jou hoor. Nee, wet. Die wet van die land. Dinge wat ons mag doen en nie mag doen nie. En dan kom jy in die moeilikheid as jy dit doen en jy mag het nie doen. Ek op jou hoor. Wat is onwettig in ons land, maar jy dink dit moet wettig wees? Sê jy my bietjie, wat is onwettig hier in ons pragtige land, maar jy dink, weet jy wat, ek stem nie saam, dit moet eindelijk wettig wees. En hoekom so, soos die juffrou altijd gesê het op school, motiveer jou antwoord. 082-33-33-67, dit is vandag se topiek, wat is onwettig, maar jy dink dit moet wettig wees. En hoekom so? Motivate die antwoord van jou. 082-33-33-67. Vandaag se topic, ons praat wetdinge.

0: Luister FM, sal jy vir my wag. Ons gesels vandag se topic. Ek vra vir jou, wat is onwettig, maar jy dink dit moet wettig wees? Hier in hierdie land van ons, hierdie pragtige Suid-Afrika, wat is onwettig, soos jy mag het nie doen nie, of jy gaan tjokie toegestuid word, of wat ek al... Maar jy dink dit moet wettig wees. 082-333-667, dit is vandag se topic. Wat is onwettig, maar jy dink dit moet wettig wees? En hoekom so? Motiveer vir my daar. Wat jy sê vir vandag se topic, gesels daar saam.
1: Luister in die nuus.
0: Hier luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die departement van binnenlandse sake versterk sy immigrasieaftoeningsvermoë en FOSSA vra 'n verlenging van die Malanga kommissie. Die departement van binnenlandse sake gaan 301 bykomende immigrasiebeamptes werf om afdwinging te versterk. Die stap sal die huidige werksmag van 868 tot 1169 ambtenare verhoog, wat die vermoë met ongeveer 35% verhoog. Minister Leon Schreiber sê die werving vorm deel van breër hervormings om 'n veilige digitale immigrasiestelsel te bou, ondersteun deur nuwe tegnologie en verbeterde diens. Hy sê die doel is om grensbeheer te versterk, die oppergesag van die regte handhaaf en die integriteit van die immigrasiestelsel te beskerm. Die getuienisleier van die Malanga kommissie Adila Asim sê die senior misdaadintelligensiebeampte Feroz Khan het bereidwilligheid getoon om 'n teenmaatreël in te stel teen die joernalis van Daily Maverick Maryam Pham wat kommer veroorsaak oor moontlike intimidasie. Sy sê dit regverdig 'n ondersoek insluitend of enige stappe gedoen is na 'n beweerde inbraak by haar huis. Asim waarsku die gebruik van intelligensiehulpbronne teen joernaliste ondermyn mediavryheid en verantwoordbaarheid.
2: Senior crime intelligence officer informing another member of crime intelligence that a journalist appears to favor particular senior police officers. The response, it's we need to do a counter. There's no evidence that General Khan said no. There's a willingness to use crime intelligence resources against a journalist.
0: Intussen vra Forum for South Africa dat die kommissie nog 2 tot 3 jaar voortduur, aangesien korrupsie, magsmisbruik en die plundering van openbare fondse ontbloot word. Tebogo Mashidompane van FOSSA sê diegene wat betrek word, moet aanspreeklik gehou word ongeag hulle posisie. Hy prys ook die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris in Nhlanhla Mkhonazi en sê sy onthullings het gehelp om die kommissie te begin wat in volle ondersteun en befonds moet word.
3: What has been revealed so far is only the beginning and South Africans deserve the full truth. FOSSA believes the commission must not end prematurely. South Africans are tired of corruption, state capture and the misuse of public funds. The Malanga Commission must be given the time and resources it needs to finish its work without fear or political interference.
0: Suid-Afrikaners word aangemoedig om hulle boedels noukeurig te beplan om die finansiële uitwerking van die dood te verminder. Dit is nasionale spaarmaand en die finansiële beplanner Rivia van Biljon sê wanneer 'n persoon sterwe, beskou die Suid-Afrikaanse Inkomstediens bates asof dit teen markwaarde verkoop word wat kapitaalwinsbelasting kan veroorsaak. Sy sê boedelbelasting en eksiteersfooie verminder boonop die waarde van erflatings en onvoldoende boedelbeplanning kan gesinne met perfore bates en onverwagte kostes laat. Van Biljon beveel vroeë boedelbeplanning aan om likwiditeit te verbeter en welvaart vir toekomstige geslagte te beskerm. In jou geldsaak het die rand R16.22 teen die dollar, R18.52 teen die euro en R21.66 teen die pond. Bitcoin is $62,070. Die prys van goud $4,143.22 per fynons en Brent ru olie $71.73 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Prachtig. It's a prachtig. The song is Bonnie Tyler, A Total Eclipse of the Heart. Big Nick saam met jou. Maandag is vir mooi muziek hier op die Big Nick Drive. As jy nou net ingeskakel het, goeiemiddag. Lekker om saam met jou te kyk. Kom jy lekker gewerk vandag? Vir die wat nou op pad, hy steeds veilig ry die verkeer. Laat my weet as daar enig iets op ons paai is. Ons gesels, ons kyk na vandag se topic. Ek vra vir jou, wat is onwettig? Maar jy dink dit moet wettig wees. En hoekom so? 082-333-3667. So jy moet motiveer. Adrian sê vir my, om kinders weer pak sla te kan gee, punt, daar op Facebook. Dan sê Zelika, sê voertuie op die strand, weet jy wat, nee? Ek onthou, toe ek een kinders was, daar was baie mense, baie oomies, wat ek geken het, toe ek nou kinders was, wat beachbuggies gehad het. En hulle allemaal het Sardinia Bay en daai plekke toe gegaan en gery op die strand en jy weet, dit was maar deel van die ding gewees, van die lekkerte van 'n beach buggy. En toe onthou ek, toe kom my wet ergens in. Ek kan nie onthou wanneer nie, ek was maar jonk gewees. Maar toe kom die wet in, hier so van kan nie op die strand ry nie en het was so die natuur en die dinge gewees. Dink Mark Marshall sal miskien weet wanneer wat en alles. En toe minder mense het toe beach buggies gekry, want ek bedoel, meeste van hulle het nie dakke gehad hier en nat. Dit was maar eintlik net 'n lekker ding gewees vir op die strand ry. En toe na dit verby. Sandra sê, kinders op skool weer pak slaag jy ordentlik. Ja, sê is van die westes, daai tyd, nee, lyfstraf. Jean-Dre op die WhatsApp-lijn sê, kragsteel. Mens kan nie meer byhou met die krag nie. Weet jy wat, nee? Ek lees altyd so van die mense wat kragsteel en ons sien altyd, weet, al die plekke, die informele nederzettings en hulle steel krag en. Ek bedoel, ek bly na by Grogro. So ek weet nou, daar was kwesties daar gewees en sprake van dit. En ek dink altyd, as het makkeliker was om krag te steel, sal seker meer mense dit gedoen nie. Maar jy lees so baie van hoe gevaarlik het is en die krag en die geskokkerry. Ek dink as dit so makkelijk was as om jou eie extension cord te vat, jou eie lead en om in te prop in iemand se multi-plug in, dan was dit 'n ander story gewees. Maar ek is maar net bang vir die geskokkerry, so ek sal maar nie.
1: Picnic, ek weet pak slaas onwettig. Maar het sal 'n goeie ding wees as hulle dit weer wettig maak. Want dan sal die jonger garde respek hê en maniere hê vir die ouer mense. En ons land sal 'n beter plek wees. Definitief.
0: Dank jou, Andrei. Even sê vir my, hy nie, kom 140 km/h op 'n nasionale pad te kan ry. Meeste van vandagse motors is gebou om dit veilig te kan doen. En het skakel ook hy moontlikheid van 'n ou wat haastig is en onnodige kanse vat uit, omdat die verkeer vinniger mag vloei. Ek hoor jou, Eben, maar ongelukkig is daar baie motors wat het nie kan handle nie. Ek gaan ook die motors noem nie, net te maak ek iemand kwaad. Om sonder lisensie te bestuur, baie mense kan bestuur, maar kan nie die

0: kostes dra om een te kry nie, sê hierdie enetjie vir my. Ek kan nie eens onthou hoeveel dit gekos het destyds toe ek myne gekry het, maar ek kan nou so dink.
1: Picnic so pas ingeskakel, ek sit by die seek en my vrou is een beetje af. Ons ontvang hy boodskapie van jou wie wat, as jy waar het, nee, baie mense gaan saam my stem en baie gaan teen my stem, maar wie wat, dis maar wat is. Ek sal sê die perlemoen, maak het wettig, ek bedoel die ouwens doen niks sê. Almal doen iets om vir hulle gesinne te sorg. As hulle daggaan kan legal maak, hoe kan hulle die perlemoen ook nie legal maak nie? Die Heer het maar sy goede gegeef ons allemaal om te leef. Hy die sê het nie waar nie. Ja, jou Maaike Dikkie, die wat al bykie gaan kwaadrak vir het, ek bedoel niks snaaks nie, maar ek dink, as jy kan daggaan wettig maak, maak die perlemoen op wettig, as ek skeem het, jy ons doen niks nie. As jy my Maaike, jou Maaike Dikkie, dankie.
0: Dankie, ou Dikkie. Kijk, wat ek verstaan is, daga is ook heeltemal wettig nie, hoor. En ek dink die probleem daar, seker maar, ek is nie kenner nie, so ek praat nou hier so miskien verkeerd. Maar daga is nou maar makkelijk om te groei, geloof ek nou maar, die plante en alles. En, ek bedoel, jy kan hom per ongeluk groei. Ek dink die ding met die perlemoen is, hulle wil jy moet as min van hulle sê, of as jy baie nie. Ek kan verkeerd wees, soos ek sê, ek weet niks nie. Ek het toe nie een marine biologist geword, soos ek wou nie. Maar soos ek verstaan is, dit is dan seker maar nou moeiliker om hulle te groei. Dit is maar hoekom dan van hierdie plase is, hierdie perlemoenplase, soos ek nou verstaan. Maar ek hoor jou, Dikkie, ons waie mense. Dis hoe mense lewe maak. Big Nick, middag dienstplig vir alle jong manne en vrouwe. Kyk hoe lyk hulle deesdae. Almal is slap, ja. Geen disipline of respek nie, sê Pieter vir my. Dankie, Pieter. Maria, ek is bly ek nie die musiek. En hy sê vir my, om uit te praat by ander mense, so moet dit nou wettig onwettig wees. Hoor ek nou? Koekoe sê, elke 5 jaar jou licentie te hernie, dis net een geldmaak story. Wat sy licentie dit nou weer? Ek bly vergeet, want is kar en is drivers, ek bly vergeet. Ek krijg gewoonlik maar die herinnering, as ek sê, okay, kom ons doen dit nou maar net. Om jouself te verdedig in jou huis, as daar rover inbreek, met jou vuurwapen, sê Nico nou vir my, kijk, ons so baie stories, waar hierdie mense in die moeilikheid is, en hulle gaan tronk toe, omdat hulle self verdedig het, want dat iemand betrap in jou huis. Ja, dit is ek een groot saak, daai jong.
2: Goeiemiddag, Nick. Weet jy, ek is in een ander by vandag. En as ek maar net wonder, wat is nog onwettig? Want hulle kan deesdae mense doodmaak en dan word hulle toch maar ontslaan op die ou einde van die dag uit die tronkheid. Daar is baie min dinge wat deesdae, soos die wereld aangaan, onwettig is.
0: Kyk Marina, en soos jy dit daar noem, toe krij ek een herinnering daar, toe ek nog soos in my vroeg 20s was, miskien nie eens 20 nie, toe was ek soort van een getuienis gewees, oor een onder ons, met een mes, en dat was een moord gewees. En ek moest toe getuig, en die knaap het 4 maande gekry, 4 maande, toe sy weer uit op die straat, en dis nou vermoord. Jong, ons gaan wonkerak, en toes Big Nick saam met jou, Luister FM is op TikTok, gaan volg ons daar, at Luister FM Live. Ons het vanoggend daar een video opgesit, daar is een bykie van een avontuur gewees, iets, daar is een roomhuisbak, wat vir lang rondgedryf het, of nie rondgedryf het, die wat nou al vir ewig gesit het daar, en niemand weet wie sy net is nie, en het sit net hier so in ons ijskas, hier by die atelier, waar ons die radio doen, en ons het nie geweet wie sy net is nie, hy sit al so lang daar, en kyk, ons krap hier mekaar so goed hier, so, jy weet, ons het reels, ons het respect hier, so, ek vat nie aan Sanna sy yoghurt nie, en niemand vat aan my ham nie, en jou kaas nie, man, toe roomhuisbak in die ijskas, niemand krap daarmee nie, want jy dink is iemand anders in, maar ek het wel achtergekom, die ding is al so lang daar, gaan kyk die avontuur, ons het vandag uitgevind, wat is in die roomhuisbak, wat in die ijskas is, daar op TikTok, at Luister FM Live, gaan loer daar, is verskrikkelijk.
3: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk houtkever of elektriese certifikaat? Kontak Fliek Pestkontrol en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pestkontrol en Elektries op 041-586-3379.
4: Bebeka, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
5: Krav Maga.
6: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.
7: Luister FM, weer.
0: Ons kyk met jou weer dinge doen vanmôre, Dinsdag 7 Julie, Aliwal Noord 819, Bishu 1323, Craddock 1022, Dispatch 1319, Oos London 1621, Fort Beaufort 1223, Graafrenet 1323, Gramstad 1222, Jeffreys Bay 1220, Mtata 1326, Port Alfred 1520, Port Elizabeth 1419, Port St. John 1628, Queenstown 923 en Uitenhaag 1320. Dis jou weer dinge vir môre, Dinsdag die 7de Julie.

Zou je eens aan luisteren, FM, Fransje van Kuik, sing die wereld is mal, Big Nick, samen met jou laatste paar boodskapies van vandaagse topiek. Ek het vir jou gevra, wat is onwettig, maar jy dink dit moet eindelijk wettig wees? Wat is onwettig, maar jy dink dit moet eindelijk wettig wees? Kom ons kyk gegou die laatste paar WhatsApp boodskappe. En jy kyk, alles is wettig nie, toe ons ons jare was, vandag kom jy weg met alles. Elkeene wat in die government is, het 'n criminal record teen hulle, wat ek bedoel, allemaal. Jean sê net, laat ek liewers niks sê nie. Koeko sê, is die bestuurslisensie wat 5 jaar is. Ok, ek het gewonder. Big Nick, wat my verkeerd is, is dat jy glad nie meer mag skulpies of seeboompies optel nie. Ek meen, het kom van die natuur uit wat God geskaap het en nie wat mens gemaakt het, hier sê Netta. Netta, is ek waar nie, ek het onthou, soos, ons het altyd mat, ons jonger was, skulpies en klippies opgetel. Vooral as ek nou visstank gehad het, aan kooil en warm water, het jy lekker klip gevind vir jou visse nou en alles. Nou mag jy daar goed nie meer doen nie. So as hulle jou vang met die goed, sê hulle met seesand, denk ek, ja, al die goeders moet jy nou daar los. Dit is nou onwettig. Maar kyk nou onlangs met die storms, en die reen het ons gehad het, kyk al die groente en goeders wat opgespoel het, daar, die mielies en die pampoene, hier by die see opgespoel het, en allemaal het net gaan haal, en niemand het iets gesê nie. Evelyn sê, Bybelklas in die school. Ek moes dink al oor, ek het eintlik vergeet, daar was Bybelklas gewees op school, op een of ander punt. Ek wonder, is dit nou onwettig, of is dit nou maar net iets wat hulle nie meer doen nie? En die laatste ene middag, wat vir my nie reg is nie, is wanneer jy in die hof skuldig bevind word, en tronkstraf kry, het jy al jou voorregte weggeval in die verlede, tot jou stemreg, maar lank nie meer nie, dis hoekom alles in gaas is in hierdie land, sê Elna. So lyk my, ja, die mense in die tronk kan ek ons nou registreer en stem. Maar hoeveel het registreer is, ons is maar altyd by die selle plek, is hier nie. Dankie vir allemaal, wat is nou saam gesels? Dit is nou vandagse topiek gewees, ons gaan jou kiekie kyk om die draai doen. Dis al speletjie waar ek vir jou een foto wys op die WhatsApp status, en dan moet jy vir my raai, wat gaan daar aan, wie of wat, of hoe is daar, 082-333-667, ons gaan om die draai doen, ons gaan gewoon karakter toe. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop, gaan reguit na We Buy Cars en kry binnen minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na een voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek jy van hulle 20 takke landswyd. We Buy Cars, die maklike manier om te koop of te verkoop.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Kom ons kyk na vandag se kiggie kyk. Ek gaan vir jou voete daar op die WhatsApp status sit. Hy is nie mekaar geknap soos 'n puzzle, so ek het vandag gekrap dat hy in blokkies is en heeltemal die mekaar. En ek hoop nou maar dat ek ten minste een keer 'n week kan wen. En by wen bedoel ek dat niemand dit reg kry nie, maar julle is baie flink, baie slim. Verlede week het julle omtrent elke dag omgekry. Wanneer is die laaste keer dat ek gewen het? Ek kan nou nie onthou nie. Maar die punt is, ja. Kom ons sit hom daar vir jou, kiekie kyk. Hy is besig om op te laai by WhatsApp status en dan kyk jy vir my na die foto. Sê vir my wat jy sien. Dan kyk ons visie vinnig te 5. 082-333-667. As ons 5 kan kry, betuig hier, kry ek nie eens 5 op die kiekie kyk nie. Maandag is vir mooi muziek, hier is Bon Jovi.

0: volg ons op Facebook @ Luister FM.
1: Se sigaret was hallo. Asem jou in en blaas die angst weer uit. Met jou glimlach steek jy my aan. En alles brand, verbrand hier binnen my.

0: Arnoukastens hou hard op Luister FM en Bartu se pakkie Marlboro. Ons speel Kiki kyk. 08233336. We gaan kyk op Luister FM se WhatsApp status. Daar is 'n prentjie wat gepuzzle is. Hy's so die mekaar gekrap en jy moet vir my sê wat sien jy daar? 08233336. Ek gaan nie wen vandag nie. Daar's 'n paar van julle wat hom reg het, maar nog nie 5 nie. 4 van julle het die naam reg. 'n Hele paar van julle weet wat het is, maar soos ek vanoggend kon jy nie by die naam uitkom nie. Ek moes Google, ek moes rondkrap en probeer beskryf wat ek kan dink, want ek het ook vergeet wat die blerrie ding se naam is. So vandag sê Kiki kyk of jy hom daar kan kry. Daar's nog een plekkie oor op die top 5. 4 het hom al gevind, presies op sy naam. Gaan kyk vir my daar, wat is dit wat jy daar sien? 08233336. Ons gaan na nog musiek toe as ek terugkom. Na hierdie enetjie, gaan kyk ek hoeveel het hom reg en wat raaiskoot het julle daar gegee.
1: She's kind of amusing with those eyes that could light up a room. She knows what she's doing.

0: just wanna have fun.
1: Wollenly met Taf, the girl song. Luister FM Picnic saam. Kom ons kyk wat sê julle oor vandag se kiekie kyk. Anisha, jy het hom reg, Norman. Hy sê dit lyk soos jy van daai ou goedjies wat 'n ronde disk vat en dan kan jy prentjies kyk, dink ek. Gail, you've got it right. Steven sê kaleidoskoop. Wiekie sê, ek weet nie presies wat mense dit noem nie, maar jy kon dit vat en in die son kyk en sien jy 'n prentjie of jy 'n kamera gekry en sit jy die film in en klik en kan jy deur die prentjies gaan. Marna het hom reg, Kokos sê dit lyk soos 'n ou tyd se kiekie kyker wat jy skuifies in gesit het en voor jou oë gehou het. Quentin sê skuifies kamera. Julie, ja, sy het eers gesê dit is een van daai ronde skuifies wat jy in 'n watse naam gesit het. En sy het hom toe reg geraai na die tyd. Dit is daarby geval. Ek is 100% seker ek is sommer reg as ek sê dit lyk vir my soos daai goed wat kinders mee gespeel het blou jare terug met die kaartjie indruk en die knoppie verander die prentjie, sê Christine. Dankie Christine. Niels Meiding Brits, ja, jy het hom reg. Kom ons kyk. Wat sê dit? Ewen sê dis daai viewers wat jy gekry het om prentjies te kyk. Brian, yes, you got it right, jy het hom reg. Kom ons kyk. Dit lyk soos bore, sê Annie. Irma, jy het hom reg. Jennifer, 100% reg ook. Picnic, dis 'n kamera slide. Antoinette sê, kaleidoskoop, dink ek. Hi Nico, dis dalk daai veertjie wat jy met tennis speel, sê Mari. Ria sê, kaleidoskoop. Of, soos ons kinders het genoem het, ja, jy het hom reg, die tweede keer. Picnic, ek is nie seker wat die regte naam is nie, maar as daai prentjie verkyker sê Naomi vir my. En daai kiekie kyk is natuurlik ja, 'n kiekie kyker. Dit werk nogals mooi uit. En dit die regte antwoord as ek nou die presieste 100% regte naam vir daai ding gesoek het, was die antwoord gewees 'n viewmaster. Rian sê vir my 'n viewfinder. So dis 'n viewmaster gewees. Dis die ding se naam gewees. En ek sê julle, ek het nou hier gaan krap op Facebook en daar's 'n paar dae op Marketplace wat ouer is as daai rooi ene. Was tot 'n talking viewmaster gewees. Ek het nie dit geweet nie, maar ek het een gehad as 'n kind definitief. 'n Viewmaster met die stories op. Die vinnigste 5, nommer 5 Brian, nommer 4 Julie, nommer 3 Marna, nommer 2 Gail en die vinnigste vinger vir vandag se kiekie kyk is Anisha. Daat jou Anisha dat jy jouself redemption gekry van Kasimir, né? Maar ek wou net saam gespeel, dit is kiekie kyk. Luister FM Big Nick saam met jou. Dis 'n maandag, dit beteken mooi musiek. Hierdie Big Nick drive jou hartstof leeg om die draai. Hier is André het en sê, sing, sal jy my onthou? MUZIEK.

0: Jou en Andriet, sal jy my onthou? Onthou, dit is tyd vir hardstaf om die draai in jou nuus. Maar vinnig gou laaste paar boodskappe. Rian sê vir my, hy het 'n baie ou Viewmaster. Kyk nou net daar, Rian. Dis hy swart een. Ek het eintlik gesien toe ek het gaan Google het op die internet. Ek het nie geweet daar was so oues gewees hier. Die wat ons almal ken is natuurlik die rooie. En dis toe ek nou sien haas so gryserige ene ook. So kreemkleur, the Talking Viewmaster. Dis nou seker met klank by, saam met die prentjies. Dis nou interessant. Nou laat het my denk aan die boeke wat ons gekry het met die typekassette. Dan sê dit, as jy hierdie geluid gehoor, blaai die bladsy en dan maak hy snaakse geluid. Daphne, ek speel nie die muziek en ja, Ellen, dis een Viewmaster. Tyd vir jou hardstaf. Vandag se woord vir hardstaf. Wel, kom ons doen eens die.
1: Ken jy jou hardstaf? Laat ons hoor.
0: Het is toch die vraag. Hier vandag se woord vir hardstaf. Spreekhoring. Spreekhoring. Spreekhoring. Spreekhoring. Dis die woord vir hardstaf. Is een woord. Gebruik om in een sin. Stuur vir my die sin in die WhatsApp line toe 082-333-667. Ek vind vir jou lekker ou Afrikaanse woorde uit die antwoordeboek van die Afrikaanse taal, die hardstaf. En dan gee ek hom vir jou. Ons gebruik hom nie meer so algemeen nie, hierdie woorde nie. En dan moet jy vir my dit in 'n sin gebruik. En stuur vir my daai sin na die WhatsApp lyn. Die vandag se woord vir hardstaf, spreekhoring, spreekhoring. Moenie net vir my die betekenis stuur nie. Ek sal baie graag wil ek een sinnetje waar die woord gebruik in die sin. So maak so vir my, dis vannagse woord van hardstaf, spreekhoring, kom ek sien wat jy vir my daar kan gee. Kom ons gaan luid op die oomblik na wat alles aangaan in jou nuus. Kom ons gaan maak so.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin. Minister Solly Malatsi beloof optrede na die staatsdienskommissie se verslag oor CETA en Rise Mzansi dring aan op die dringende kering van polisielede. Die minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, Solly Malatsi, het beloof om op te tree na aanleiding van die bevindinge van die staatsdienskommissie oor mislukkings in die staatsinligtingstegnologie agentskap. Die verslag beklemtoon swakpunte in bestuur, vertragings met verkryging, swak rekordhouding en swak aanspreeklikheid. Malatsi het in die media gesê die kommissie se aanbevelings sal hervormings by CETA lei om bestuur te verbeter en vertroue in die agentskap te herstel.
1: Our responsibility now is to create an institution that can support ethical public servants, that restores confidence amongst the client's departments and ensures that public funds are managed with integrity, discipline and accountability.
0: Die Madlanga-kommissie het getuienis aangehoor wat beweer die SAPD se misdaadintelligensiebeampte Feroz Khan en die sakeman Ismail Wali het na bewering probeer om 'n tender vir motoronderdele in 2021 te beïnvloed. Die getuienisleier Adila Hassim het gesê WhatsApp-boodskappe dui op pogings om die destydse waarnemende hoofverkrygingsbeampte by die nasionale tesourier Molefe Fani tydens die tenderproses te ontmoet wat kommer laat ontstaan oor moontlike inmenging. Kommissaris Sandile Khumalo wou weet of verkrygingsreëls en openbaarmakingsvereistes behoorlik nagekom is.
2: This is SAPS procurement done via National Treasury.
3: Absolutely.
2: So if you are a member of the SAPS, somebody at senior level, issues of disclosure become relevant.
3: Absolutely. The two problems here. One is with the contact with somebody in Treasury. And the second is that General Khan is a senior officer in the department that's meant to be serviced through this tender.
0: Die Rise Mzansi parlementslid Makashule Ghana vra dringende leefstyl audits en strenger kering van polisiebeamptes na aanleiding van onthullings oor beweerde korrupsie binne die SAPD. Ghana het die eerste herdenking van beweringe deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris in Nhlanhla Mkhwanazi kommer uitgespreek oor beamptes met beweerde bande met misdaadnetwerke en korrupsie in die voorsieningsketting. Ghana vra vir vinniger implementering van verantwoordingsmaatreëls om openbare vertroue te herstel.
4: This is just the tip of the iceberg and to see more being uncovered, especially by the Madlanga Commission. There must be a concerted effort from the current senior leadership of SAPS to ensure that the vetting, checking background of the officials, it's an ongoing basis. When all is said and done, the duty of the state is to keep the people of South Africa safe.
0: Die Amerikaanse president Donald Trump het skynbaar sy oneenigheid met die Italiaanse eerste minister Giorgia Meloni verder aangeblaas deur 'n foto van haar op sy Truth Social platform te plaas met die onderskrif weerhoudingsbevel benodig. Meloni het Trump onlangs beskuldig dat hy 'n storie opgemaak het nadat hy aan 'n Italiaanse televisiekanaal gesê het sy het hom gesmeek om 'n foto saam met haar te neem by 'n G7 beraad in Frankryk. Meloni, wat voorheen 'n uitgesproke Trump-ondersteuner was, het hom egter vanjaar gekritiseer nadat hy skerp uitgevaar het teen Paus Leo oor sy veroordeling van die Iranse konflik. In jou geldsaake die rand R16.24 teen die dollar, R18.54 teen die euro en R21.68 teen die pond. Bitcoin is $61,533. Die prys van goud $4,140.98 per fynons en die prys van Brent 3 olie $72.05 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
5: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
6: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
5: Jy luister na Big Nick op Luister FM.

0: Kaleidoskoop skoop met jy langs my.
1: Ken jy jou hartstof? Laat ons hoor.
0: Laat ek hoor, ja. Vandaag se woord vir hartstof, spreekhoring. Jemen sê die afrigter gebruik 'n spreekhoring sodat die atlete om aan die ander kant van die veld kan hoor. Anisha sê, ek dink die spreekhoring se batterij is pap, want die man klink soos 'n jees gans mannetjie. Kom ons kyk, wat sê dienetjie vir my? Met die sokker wereldbeker is die spreekwoording vervang dier die woevezela. So sê Steven vir my. Kom ons kyk, wat sê diene vir my? Marinda sê so vir my. Spreekwoording is 'n vis in die see. Wat sê die? Kom ons kyk, gegou is nee, dis nie 'n sin nie. En ja, dis omtrent daai daai. Kom ons kyk, wat sê die antwoordeboek van die Afrikaanse taal oor vandag se woord spreekhoring? Dis 'n horing wat deur hardhorendes in die oor gehou word as 'n mens met hulle praat. Of dis 'n horing om deur te praat op 'n groot afstand of by baie geraas of 'n roeper of 'n megafoon. So ja, soos dis die ding wat mense gebruik by atletiek. Ja, natuurlik, ons sien dit baie. Maar ek hou van die eerste ene. Mense sien dit altyd in die ou movies, altyd 'n ou oomie of 'n ou tannie met so 'n horing ding wat hulle teen die oor hou om nou beter te hoor. Dis nou seker maar voordat daar gehoorstukke was. Hoe nou? Dis jou woord van hartstof vandag. Dankie vir almal wat saam gespeel het. Spreek horing, SPREEKHORING. Speak Nick saam met julle, dis die Big Nick Drive. Jean Belcher, een van sy mooiste liedjies, Die Rower.

salir. Sy is 'n glaskas vir 'n bruidegom. Sy het 'n soet hart, wat staan by hom, of was dit ek?

a blom. Beide jy my boord en as ek kon, wou ek in haar behoort, ek leef. Sy is onsigbaar in die atmosfeer, maar ek voel haar

0: Breathe and Piper en Minka. Luister FM. As jy op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekerings, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy daaraan dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
3: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
0: Die 18de Julie is dit tyd vir die Toyota Uitenaag 4x4 dag, aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club by die Uitenaag vliegveld. Die aksie begin om 9:00 die oggend met alles van gewone 4x4's tot extreme 4x4 uitdagings waar die modder laat spat. Daar's kostalletjies, uitstallers en pret vir die hele gesin. Toegang is slegs R50 per toeskouer en kinders onder 12 jaar kry gratis toegang. Deelnemer inskrywing sluit op 10 Julie. Die dag is ten bate van aandbywering Ouerhuis. So bring gerus 'n skenking saam en gee dit by die hek af. Luister FM saai ook regstreeks vanaf die geleentheid uit en Johan Kloete gesels op Dinsdag 7 Julie tussen 6:00 die aand en 9:00 met die organisasies se organiseerders om jou alles van die opwindende dag te vertel. So maak seker jy is ingeskakel daai aand vir navraag. Skakel vir Karel by 082-827-7922 of vir Linda by 078-542-2466.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 6 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die Vryheidsfront Plus is bekommerd oor Nelson Mandela Bay se waterinfrastruktuur. Die inligtingsreguleerder veg voort oor die publikasie van matriekuitslae en Russiese aanval op Kiev eis minstens 11 lewens. Die Vryheidsfront Plus in die Ooskaap sê hulle is bekommerd oor die toestand van waterinfrastruktuur in Nelson Mandela Bay. Die party beweer dat die metro se waterinfrastruktuur agteruitgaan weens swak bestuur, agterstallige onderhoud en swak beplanning. Dit voeg by dat onlangse vloede dieper stelselfoute bloot gelê het, met sommige inwoners wat bruin en troebel water rapporteer, terwyl ander droë krane in die gesig staar. Die Vryheidsfront Plus se verskeie reservoirs is op kritieke lae vlakke of leeg, terwyl die metro slegs 22% van sy kapitaal-infrastruktuurbegroting bestee het. Die party doen 'n beroep op ingryping vir beterde besteding van beskikbare fondse en streng gevolgbestuur om die krisis aan te spreek. Die burgerregte organisasie AfriForum sê hy gaan die inligtingsreguleerder se jongste poging om teen 'n hofuitspraak oor die publikasie van matriekuitslae te appeleer teenstaan. Die reguleerder het hom tot die hoogste hof van appel gewend nadat die Hooggeregshof in Pretoria verlede maand verlof tot appel geweier het. AfriForum sê die publikasie van uitslae met slegs eksamennommers beskerm matrikulante se privaatheid en dien die openbare belang. Volgens die organisasie se hoof van kultuursake, Elana Bailey, is dit die reguleerder se laaste poging om die uitspraak omver te werp. Die minister van vervoer, Barbara Creecy, sê die regering begin die vrugteplik van hervormings om Suid-Afrika se vervoer en logistieke sektor te herstel. Sy het die Suider-Afrikaanse vervoerkonferensie in Johannesburg gesê, 11 private treinoperateurs is goedgekeur om die nasionale spoorwegnetwerk van April volgende jaar af te gebruik. Creecy sê 35 van die land se 40 prioriteitsspoorlyne vir passasiers is reeds herstel, terwyl Prasa se passasiersgetalle van 10 miljoen in 2020-21 tot 101 miljoen in 2025-26 toegeneem het. Die Zimbabwese Vrystellingspermit Koördineringskomitee sê deportasies ontwrig die onderrig van duisende Zimbabwese kinders wat Suid-Afrikaanse skole bywoon. Volgens die komitee sal veral matrikulante en leerders in graad 7, 10 en 11 groot uitdagings ervaar indien hulle hulle skoolloopbaan in Zimbabwe moet voortsit. Die komitee stel voor dat die geraakte leerders die Suid-Afrikaanse KABV-kurrikulum in Zimbabwe voltooi deur gesamentlike eksamensentrums, maar sê onderwysowerhede in albei lande het nog nie op die voorstel gereageer nie. En ten slotte, minstens 11 mense is dood en meer as 40 ander is beseer nadat Rusland oornag 'n nuwe aanval op Oekraïne se hoofstad Kiev geloods het. Volgens Oekraïne se lugmag het Rusland 68 missiele en 351 hommeltuie in die aanval gebruik wat verskeie geboue reg oor die stad beskadig het. Amptenare sê brande het by sommige woonstelkomplekse uitgebreek terwyl pakhuise ook beskadig is. Die aanval kom voor die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie beraad wat môre begin. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sal na verwagting met die Amerikaanse president Donald Trump samespreking voer oor pogings om die oorlog te beëindig. Dis die einde van Junie, jou volgende bulletin volg môreoggend om 6. Bly ingeskakel.
1: Kobus en Andre Alberts op Luister FM.

Oh,

Daar sê altyd lekker soos 'n krekker saam met jou hierso op maandag lekker te. Baie welkom. En ek sien uit om saam met jou te kuier tot so skuins voor 9 en dan wil ek sê Bieknik baie dankie vir die drive. Elke dag tussen 3 en 6 kan jy saam met hom ingeskakel wees en saam met hom kuier. En ja, baie dankie vir die liedjie wat jy gelaai het. En is hy nie wonderbaar nie? Dit was 'n bittere mooi enetjie daai. So baie dankie daarvoor. So kom ons maak soos elke maandag aand en ons maak vir hom lekker hierso op maandag lekkerte.

As hy Freddy Nes skrummelpap, jou lekker ding. Jy, Rikus Nelse Gansbaai, Dozy, Maybe My Baby, en Nico van Rensburg met biltong en braaivleis. Hoop jy saam my geniet, want jy het lekker geskit soms op 'n maandag aand, vroeg. Nou ja, daar is so 'n paar tegniese ou probleempies wat hulle besig is mee om uit te sorteer. 90.6 is op die stadium nog 'n bietjie af en dan kan jy inskakel op 89.6 of jy kan miskien net aanlyn kan jy luister. So tyd en wyl, dan gaat ons net hoe lekker saamkeer as dit uitgesorteer is. So kom ons maak so, voordat ons gaan na die WhatsApps toe, kom ons maak 'n bietjie weer so, ons maak hy little los so op 'n maandag aan. Hy moet sommer heeltemal los wees.

0: As jy nie, ons soek die moeilikheid vanavond, die Dr. Victor Rasta Rebels, wie sy kind is jy? Wie sy kind is jy? Kid Aaron, Meisjesfontein, David Kramer, Ladie Honne Heil, en dan Irene Louise van Wyk, met Tekkies Brand, hoop hier saam my geniet, want hier so skit ons lekker. Nou ja, ons het een speciale gas ook vanavond hier so, ons gaan so nou by hom uitkom, net so hier so na die trein na gister toe, dan gaan ons een bykie met Pierre gesels, hier so op alles op wiele. So, ons gaat nou by hom uitkom, hy is reg, ek sien, die kompater is ook opgeslaan, die man is reg. En dan gaat hy vir ons so bietjie meedeel, wat aangaan hier in Augustus maand. So, ja, ons gaan, dis die tyd van die aand, waar het is, na die trein na gister. En jy weet mos, dis mos maar die golden oldies, en dis die tyd en die era gewees. En hy klink so.
1: Slot met trein na gister, ons wag op die nostalgie stasie.

FM vriende, klim saam ons op die trein na gister. Ons gereis na die nostalgiestasie. Kobus

0: Also dit was Ebba gewees, 3 na gister, met natuurlijk Ring Ring. En dan Olivia Newton-John, John Travolta. Joh, High Grease remix is allemaal lekker. Patrick Hernandez met Born to be Alive, The Hollies, Long Cool Woman in a Black Dress. En CCR, Looking Out My Back Door. En The Walkers met Lonesome Me. So het sommer so lekker in 'n ry. Hoop jy dit saam met my geniet. Nou wel, in die atelier het ons nou vir Peer hiersom. En hy is te doen met alles op wiele. Goeienaand, Peer.
1: Goeienaand, André. Naand aan die luisteraars.
0: Daar is hy. Nou, vertel vir ons een bietjie, wat leef ons voor nou in Augustus?
1: Man, ons het ons weer hierdie willeperd opgesaal, alles op wiele motorskou. En ja, dit is die 5de ene wat ons doen in 'n ry. En so ja, nee, en ons doen dit in Augustus maand, want die ander wat ons in Oktober gehad het, het ons so 'n bietjie uitgereen. En toe ons nou suksesvol is met Augustus maand, toe sê ek, right, nou toe is ons lisensie gekry, ons het 2 in die reen gedoen en 2 in die sonskyn gedoen, so ek hoop hierdie jaar hou, dat ons ook weer sonskyn het.
0: Ek, die 2 jaar van reen was ek by gewees, ek was sopnat gewees.
1: Absoluut, ja.
0: En dit was al by Frans Corradi gewees.
1: Dit was by Frans Corradi en ons het klein begin en dit het baie groot geraak.
0: Ja, jy kan amper sê, dit is nou 'n fees op sy eie.
1: Absoluut, en jy weet, ons is nie in competitie met enige iemand, dit wees jou net hoe die gemeenskap by mekaar gekom en hoe hulle ons kom ondersteun en so meer. So ja, nee, dit is waarvoor ons, dit is waarna ons uitsien is, dat die gemeenskap het ook geniet op die einde van die dag.
0: Ja, dit is die belangrikste, dit is altyd lekker om so by mekaar te kom, ek onthou, nou laas jaar ook, as jy nou vat al die stalletjies daar, al die mense wat mekaar ken, nou loop jy die raak en kyk, later is het net een geselser, want hulle sê ons, een man praat net 2000 woorde dag, een vrou 7000, maar die dag, nee, nie ons wen hy vrouwens, ons wen vir hulle.
1: Jy weet maar wat so amazing is, is dat ou gaan na een skou toe en val op so'n groot skou, dan loop die vriende raak, ons het net al daarvan gepraat, dan is het ouwens wat mekaar 40 jaar laas gesien het, en dan begin die gesprekke en die uitruil van inlichting en al die type dinge, en dan die kar was die aanknopingspunt geweest, maar die kar is vergeten, het gaan oor die mens,
0: het
1: en dit is wat so nice is.
0: Yes, nee, dis wonderlik, nou ja, ek weet, kyk, jy, ons het, ek het vandag gepraat, as om die ouwens by die werk ook, toe sê ek vir hulle, ja, as jy nou kyk nou na jou voertuig ook, kyk jy weer, daar is niks wat verkeerd is, jy kan niks sien wat verkeerd is, jy is spotless nie. En nou kyk jou ou kar, dit is daar maar mooi, dit bly mooi.
1: Ja, nee, kyk, ou moet nie daai goed wegsteek nie, dit is wat ons altyd vir die mense ook sê, of probeer sê, is dat, hier het hy een geleentheid in sy eie achterplaas, om sy kar te kom, ek wil amper sê so Engelsman sê, come and brag with your vehicle.
0: Daar sê.
1: En op die ou einde van die dag is dit waar het gaan. Bring die kar uit, laat die mense kyk na hom. Hy moet een bykie sonlig kry, hy moet een bykie rondry, hy moet een bykie kilo's kry, en jy moet die batterij moet jy charge en die olie moet loop. So ek meen op die ou einde van die dag, op die ou einde van die dag moet jy dit doen. En ja, my eie goed ook, ek probeer so elke week aan die ene ry, maar dit is moeilik.
0: Dit is moeilik. Nou sê of my Peer, waar het dit nou begin? Alles op wiele.
1: Wie, André, dit het begin ons toe ons 5 jaar toe. Kyk, ons alles op wiele is gereeld deur Concept Crew Motor Club van Dispatch. En so ver ons kon vaststel was, ek gaan nou so 'n bietjie terug in die geskiedenis, so ver ons kon vaststel was, Concept Crew die enigste motorklub wat nog bestaan het op Dispatch. En op daarna het daar ander motorklubs gekom en so meer. Maar op die ou einde van die dag het die ding begin by ons 5de verjaarsdag. Ons het dit nogal by die NG Kerk en by Eendrag gehad op Dispatch met ons 5de verjaarsdag. En toe het ons gesê, ja, ons gaan dit 'n 5 jaar ding maak. En 10 jaar daarna toe het ons gesê, okay, right, ons gaan nou 'n bietjie groter gaan en ons gaan dit nou by Frans Corradio. En toe beplan ons eventually 2 jaar aan hom, en toe in 2021 te vang COVID ons. En toe kan ons hom nou nie in 2021 hou nie, en ons moes dit nou toe in 20, uitskuif na 2022 toe. En daar die ding begin, en ek het die dag by die skou het ek vir die mense gesê, almal het gesê, daar moet die volgende een ook wees, en toe sê ek, nee, daar gaan nie die volgende een wees. Want hulle verstaan nie die reëlings wat daarmee gepaard gaan nie. En Toe sê ek, ja, oké, ons sal die einde van die dag na die skou, sal ons kyk of het suksesvol was en of ons kan vorentoe vat. En ja, daar so het die mense die aand toe ons die prijse nie goed uitgee, daar so toe sê hulle nee, hulle wil volgende jaar weer een skou hee. En dis nou 5 jaar later en is ons alweer.
0: Ja, die is like, en nou moet ek vir jou sê, dis nou by Daniel Pienaar, is een bietjie groter.
1: Ja.
0: Nie bietjie groter, nie baie groter, want ek bedoel, nou word... Jy vat die A veld, B veld, dit gaan aan, jy kan amper gaan tot by die F veld onder by die rivier, jy weet, dit is groot.
1: Jy weet, dit is wat nou, wat lekker was van Frans Conradie, ons het, Frans Conradie se velde is groot, ons klap is op dispatch, en nou wil het graag op dispatch hou, en ek weet hoe Frans Wannepoel van dispatch was, hy baie lief vir my toe, ek vir hom gesê het, ons kyk hier maar ons het absoluut Frans Conradie uitgegroei, en toes ons Daniel Pienaar toe, en die eerste jaar wat ons met Daniel Pienaar was, 2023, wat ons daar so was, het ek gedink, okay, fine, ons gaan het maak hier so. Maar na verlede jaar en die jaar voor dit, 24 en 25, toe het ek al klaar begin worry oor, wat gaan ons doen?
0: Ja, en, plek.
1: Die plek is die probleem. En ja, ongelukkig, hierdie jaar, dit weet ek nie, dit is, ons het net ook weer daarvan gepraat, voor ons op die lig gekom het, is dat dit gaan zwaar in die ekonomie, buitenkant, en die mense trek zwaar. En ons kan het absoluut sien in die mense wat jy weet, inkom vir stalletjies, ja. En wat stalletjies hier en al die type dinge. En jy weet, as ek kyk na die registraties van die voertuie wat inkom, ons het verlede jaar op die 10de juli, toe ons 270 voertuie geregistreer gehad. En ek het so bietjie bekommerd geraak hier oor die naweek, want ek gedink ons hardloop achter. En ons is nog nie by die 10de juli nie, en ons het al klaar 280 voorbij gegaan.
0: Yes,
1: so, ja, en die ding is ook wel groot, jy wil die displays en die goed wil jy bietjie groter maak en so aan. En ja, ek weet nie, ek hoop van harte, ek byt naals en al die type dinge, laat ons hier so by die 600 voertuie kan kry weer eens hierdie jaar. Verlede jaar het ons meer as dit gehad, maar ja, die petrol en die dieselprys laat die manne swaar trek, en ek verstaan dit, maar op die een dag kan ons nie maar net vergeet daarvan en die karre uitbring,
0: by mekaar kom
1: gesels.
0: Daar is die ding, nee, verseker. En nou moet ek vir jou sê, ek onthou toe ek jou nou laaste keer gekry, dit was laas jaar, dink ek, gewees, wat jy die lyne geskiet het.
1: Ja.
0: Nou, kyk, dan lyk Peers as een roesinkie, want dis al dag en heel dag wat geskiet word daar. Ja. Kyk, hy vingers lyk of hy vis vang. Jy weet, hy breid snij, man, sy vingers was vreselik, nou, maar jy weet, hoe snij hy toe om.
1: Jy weet, ek sê altyd, met die eerste, die skou is so in 3 dele opgedeel nie. Die eerste gedeelte is die Sobat en Smeek stadium. Jy wil allemaal smeek en allemaal moet aan boord kom en so aan. En dan is het die doen stadium. Ja. En dan moet alles gedoen word. En jy weet, ons het een goeie, ek noem die alles op wiele span. Ons het rarig, ons Daniel Pienaar, wat by wiese velde ons die skou hou. Ek meen, hulle kom aan boord, hulle het vir ons hulp gegee. En, maar het gaan moeilik, en hierdie jaar gaan nog steeds moeiliker wees. Die rede daarvoor is dat ons het verlede jaar het ons die velde vir 3 weke gehad om uitgeleid te kry. En hierdie jaar het ons het vir 11 dae.
0: So, wat is nog rugby ook?
1: Dit is nog rugby ook. En hulle speel die 15 augustus hulle laaste wedstrijd by Daniel Pienaar. En dan die week aan naspeel hulle, ek dink is by Tenaraka, by Mior. En dan op die ou einde van die dag het hulle nou nog die veld nodig vir die week aan na om te oefen ook. So,
0: ja.
1: Ja, dit gaan druk gaan. So julle gaan sien, en gaan weer al soos 'n slapende wandelaar rondloop.
0: Ja, nie hardloop, jy was nou nie op petrol, as dit nou net Red Bull.
1: Ja, absoluut.
0: Nou so, ons gaan nou terugkom, en dan gaan ons vir Peer gesels een bietjie oor wat is die datum, en al die lekker dingetjies, maar ek dink ons gaan terug gaan na die muziek toe, man. En ons maak gewoon een bietjie voete los, hy klink so.

0: As hy, dit was Klipwerf Orkees met Lientjies op Vastrap, Radio Kalahari Orkees, staan by my. Dan San van Christiana, jy het lekker geloop. Nou ja, ek sien hier so, die voete word getap ook hier langs my so, dit lyk vir my, die muziek is reg. En ons gesels nou so oor, ons kom nou PE se kant toe, en dan van die PE mense gaan weer uit na se kant toe. En vanavond toe ek hierdie kant toe ry toe, dink ek so by myself, kyk alles waar jy stop, die robot, as hy werk mos hier. Kyk of hy is heeltemal gesteel of is nou net een stikkie wat hang. Toe laat het my nou so dink aan een muskiet in die winter, jy weet. Hy hoort nie eindelijk daar nie, maar hy is daar. Maar soos jy my nou sal ken, ek is maar so heel koulik, so as hy nou van my bloed sêg, nee, dan gaan hy breinvries kry, definitief. So, dit is heerlik om saam julle te keer op hier, en sê gog of my die datum van alles op wiele. Wanneer is dit?
1: André, hy is op die 29ste Augustus. Nou, ek weet, allemaal gaan nou, ja, die Springbokke speel teen die All Blacks. Maar mense, ja, ons het gesê, die skou begin 9 uur die oggend, en hy hou aan tot so 4:30 toe, so as die manne so hier by 4 uur se kant, of 4:30 se kant wil wegraak, gaan ek nou nie veel kwaad wees, maar, jy man, kom ondersteun ons op die dag, dit gaan oor die gemeenskap, dit gaan oor feestviering op uit naag, ons het net al gepraat oor al die vijf, ons, dis die alles op wiele, is die vijfde alles op wiele, die ons motorklap is 15 jaar oud, ons is by Donald Pienaar, ek wil nou nie al die ander vijf ook noem nie, maar nou ja, Johan het net al iets of my gesê, ja, is 50 ouwens in die klap, en 50, en wat, 45 van hulle is dood, en die wat alles, maar dit is net tong in die kies.
0: Ja.
1: Maar nee, op die dag self, ons is die 29ste Augustus, Saterdag, kom ons kom uit en ons geniet die dag en ons laat die gemeenskap ons ondersteun en ons, jy weet, is vir 'n organiseerder, nee, is het een moeilike taak om vir die gemeenskap altyd iets interessant daar te hê.
0: Dis hy.
1: Jy weet, ons het nou al verskeie jare wat ons sekere goed gedoen het. Ons het, ek dink in 2024 het ons 9 van Suid-Afrika se goeie rally rywers of drywers het ons op die skou gehad. En die aand voor dit het ons 'n diner gehad. En jy het nou die aand vir Dolf hierso gehad.
0: Ja.
1: En Dolf was een van die ouens wat ons borg was vir die aand. En ook kan hom nie genoeg bedank daarvoor. Maar jy sê, wat een awesome aand was dit nie gewees nie. Maar jy weet, so het probeer ons elke jaar iets niets bring. En ons het nou hierdie jaar het ons gedink, ons wil een bykie van een dino waar by die skou hee, dat die man een bykie hulle kracht kan kom toets en so aan. Ons besef is een gevaarlike story en hoe moet my jou relings tref in terme daarvan. Maar ja, dit is nou weer iets anderste. Verlede jaar het ons die muziek gehad daar so. Vir die eerste keer, dit sal weer daar so wees hierdie jaar, wat ons die sound competition gehad het. So ja, hierdie jaar het ons die dino daar so en een paar ander interessante goeders. So ja, die manne moet maar kom kyk wat daar aangaan.
0: Daar sê, so dit helpt nog nie, ek kan met hoe spaakie daar aan en wil kom toets nie.
1: Wel, jy kan altyd in die klas, kan jy miskien grap maak en sê, okay, right, myne is die vannachtste.
0: Ja, heel interessant, nou, as jy die diner daar het, joh, ek sal daarvan hou om te sien, jy weet, wat se kracht als daar uitkom.
1: Ja, dit is baie interessant, ek en nou die dag het ek so 'n paar video's gekyk op YouTube, en toet hulle daar so een Morris Minor, maar obviously die ding nou een bykie van een warmgemaakte engine en so aan. En ja, dit is interessant om te sien die kracht wat die goed maak en wat die ouwens alles doen om kracht te maak.
0: Ja.
1: Die gemors is net dit, as ek nou sommer plein pad langs mag praat, is dat ek koop een kar by jou, maar jy het jou kar laat sy engine laat herbou by mechanic A. En nou bring jy hom skou toe en jy wil nou sy kracht toets. En nou sit ons om op die dyno en ons weet nie wat binnen in die engine aangaan nie. En enige iets kan verkeerd loop.
0: Absoluut.
1: So die veiligheidsaspek is vir ons groot kommerwekkend. Ja. So ons gaan sekere goed doen om die veiligheid van die mense te bewerkstellig. So ons vra maar net vir die mense wat so toe kom, hulle moet maar net gehoorsaam wees en probeer om die situasie in te sien. Dit is nie dat hulle snaaks is of enige iets nie. Dit is nog steeds deel van motors en motorsport, so ja, dit is, ons wil dit graag doen.
0: Ja, is dit nie wonderlik, want jy weet, ek vat nou byvoorbeeld die Wildsfeest, dit is een groot feest, dit is nou die hele naweek, en hoeveel mense, jy weet, uit te gaan het nou Kirkwoodse kant toe, toe dink ek vir myself, ja, kyk, as net die helfte van hulle na die motorskou toe moet kom.
2: Yes, daar gaan
0: baie wees.
1: Nee, André, dit is al great wees. En jy weet, die groot ander ding is wat daarmee gepaard gaan, dit gaan oor Daniel Pienaar. En dit gaan oor die dag wat, jy weet wat hulle... ons probeer hulle basis bemark, vir die school bemark. En ons het baie interessanthede daar. So hierdie jaar bring ons byvoorbeeld, as 'n plek in die baie wat vir ons gevra het, kan ons nie dalk 'n welding competitie aan boord bring nie. So ons doen dit. Daar so is manne wat paneelklopwerk die week voor die skou alreeds gaan doen by Bergse skool. So ons betrek die ander skole ook, so ons wil graag die prysuitdelings en al daai goed sal by alles op wiele gebeur. Maar ja, ons probeer om die ander skole te betrek. Verlede jaar het ons aanlegtoetse gehad. Ons gaan probeer om met hierdie jaar weer daar te kry waar die leerlinge kan gaan. So aanlegtoets kos jou R1000 op jou einde van die dag. En vir daai week voor die skou kan hulle dit basies gratis doen. So
0: dis fantasties.
1: Jy weet, dit is goed wat agter die skerms gebeur wat ons probeer om te doen om die mense. Verlede jaar ek moet al hierdie goed vertel want
0: ja, dit is
1: so interessant, nie. Verlede jaar Augustus maand, soos ons almal weet, is vrouemaand. En verlede jaar het hulle 'n kompetisie gehad daar so vir tussen die kinders om byvoorbeeld jy weet, kinders se kennis te toets in verband met engines en daai tipe dinge. En die vroutjie wat gewen het daar, so 'n vrou dametjie wat gewen het. Sy het op die ou einde van die dag het sy haar weggestap met 'n gereedskapskas en sy het 'n goeie borgskap gekry. En jy weet, ek het nou gedink, ja, okay, ja, ons het nou dit gesien, dis verby, dit is oor en klaar en verby. En vroeër hierdie jaar toe woon ek soos 'n roadshow by en toe is daar mense en hulle vra te vir my om te praat oor die alles op wiele en ek doen dit toe. En ek noem het toe van die vroukie wat die kompetisie gewen het. Toes die een, die ou by wie sy nou werk, in die werswinkel, toes hy ook al so. Toes sê hy, hoorie, dis nie window dressing, dis genuine. Daai vrou sê die mans oor haar. So jy weet, dis die suksesverhale wat afspeel en wat mense nie van weet nie en wat nie buitenkant uitkom, so dat mense weet daarvan nie. So ja, dit is interessanthede en dit is goed wat gebeur wat die gemeenskap uitdra wat die gemeenskap moet ervaar op die einde van die dag.
0: Nee, absoluut. En sê of my koste verbonde vir die dag?
1: Ons verkoop ons kaartjies, volwassenes R75, kinders R25 en dan het ons vir die pensionarisse is R65.
0: Nou kyk nou net daar.
1: Weet ons,
0: een heerlijke dag.
1: Ons het een dag, was seker so 2 jaar terug, toe rij ek na een skou toe, en toe hulle een praatjie op die radio, en ek dink amper het was hier so by Luister FM, oor die mense wat ingebel het en gesê het, ja, maar die feeste en die skouwe en die goed is so duur, die is daar, dit kost jou R1000 en jy nog nie eers iets geëet of gedrink nie. En dit is so. Ek meen in die Kaap, ek wil nou nie bedrae noem en so aan en ek nie. En dit is so. Ek meen in die Kaap, ek wil nou nie bedrae noem en so aan en ek

0: ons het rekening om te betaal, het kost jou geld om een skou te reël. Dit is nie, ons het net daarover gepraat, jy weet, elke ou wat sy kar na die skou toe bring en wat sy kar op die veld parkeer of sy motorfiets of whatever ook al, dit kost ons plus minus R130 om hom te kry. Nie om hom te kry nie, maar om sy kar te skou op die dag. As jy nou vat, hy kry 2 toegangskaartjies, kry hy gratis vir hom en sy passasier kry hy gratis as hy inkom. Hy kry een soort van een gift bag met allerhande goed in. So op die ouwe einde van die dag kost het ons een paar rand om hom daar te kry, om hom te trek om so toe te kom. So, en die mense besef het nie. So vir jou as organiseerder kost het een paar rand om al die rekeninge te betaal, om nie te praat van al die goed wat jy moet reël op die dag en die betalings daarvoor en al die type dinge nie. Maar ek wil nie klaar nie, dit is nie hulle probleem nie, dit is my probleem. Al wat ek soek die mense met my skou toe kom, dis al.
1: Nee, verseker, en jy weet, dit is nou waar het nou lekker gaan wees, om so by mekaar te kom, soos ek sê, jy stap daar rond, jy praat verskrikkelijk baie, want jy sien soveel mense wat jy ken, wat jy langklaas gesien het, en dan soos hulle nou in Engels sê, dan sit hulle so'n bietjie catching up, jy weet, en dit is wat so lekker is.
0: Jy weet wat so nice is nie, ons het, wanneer was het ISO 2024, as ek kan reg onthou, toe sit ek in middag en ons het op washers geknyp van, wie gaan hoe allemaal kom en die registraties loop jy en so aan, en ek kry een oproep uit Queenstown uit, my goeie ou vriend van vandag, ou Giel Bester, bel my. Toe op hy stadium, toe ken ek hom van geen kant af. Hy is die voorsitter van Queenstown Motor Club. En hy sê vir my, Perry, julle alles op wiele motors kou. Ons wil hom bitter graag kom ondersteun. Kan ons maar inskryf, ek sê hier my maat, jy vraag nog asjeblief kom. En hoor jy so, daar sit een vriendskapsband daar ontstaan nie. En ons is elke jaar is ons by hulle en hulle is hier so by ons en ons probeer mekaar ondersteun so ver as moontlik. En dis waar oor het gaan. En weet jy hoeveel uit die vriendskapsbande uit, hoeveel mense het mekaar weer herontmoet, mense wat saam op school was, mense wat in die weermacht saam was, en al die type dinge, en die aand as alles voorbij is, en jy sit in gesels, en dan kom al hierdie goed uit, en ou begin in gesels oor, wat het in jou leven gebeur, en al hierdie type dinge, en selfs by die skou, dan loop jy ou raak, en dan is het ou wat jy 20, 30 jaar laas gesien het, en dan begin die vriendskapsbande weer gebouw word, daar so. So dit is waar oor het gaan, het is nie net waar jy ons kyk na kar op die skou of na motorfiets op die skou wat ook al die geval mag wees en dit gaan oor absoluut meer as dit.
1: Nee, verseker, verseker.
0: Jy weet op die einde van die dag, ons is allemaal so in een groef, allemaal gaan werk toe, huis toe, jy weet ons kyk ons rugby by die huis, al die type dinge, maar op die einde van die dag, die lewe gaan aan. Kom kan ek nie net uitgaan en die lewe bietjie geniet en jy weet, is nou makkelijk vir my om te praat want ons is elke week omtrent by een skou, maar op die ou einde van die dag dit is waaroor het gaan. Dit is vir die gemeenskap al buitenkant. Dit is een geleentheid vir hulle, so ja.
1: Ah, sy. Nou ja, kom ons gaan een bietjie terug winkelrakke toe en aan die muziek toe en as ons terugkom, dan kry ons een bietjie hierdie manne se nommers sodat jy dan kan skakel as daar enige iets is waaroor jy miskien wil vraag of sommer maar nou net wil kontak maak. So, bly ingeskakel.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
3: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

0: daar sê Liani my bietjie benou nie. Nou ek hoor daar's ook sommer so lekker engine wat ref. Nou dink ek maar sommer weer aan die alles op wiele. John Belcher se sad sad songs. En glo vir my daai dag aan die sad song wees jy dit gaan lekker wees. Nou ja, as jy nou net ingeskakel is, jy's op die program Maandag Lekker te saam met my Andre Alberts. Ons gaan heerlik kuier nog tot so skuins voor 9 toe. En as jy miskien so uit die kontry uit is, laat weet my van waar af jy luister. En dit sal nogal interessant wees. Nou ja, so met die afsluiting, moet ek gou vir jou sê, Peer, ek wil net eintlik sê vir jou en vir Jovan en almal wat so, jou hele span wil ek eintlik net sê, baie dankie vir dit wat julle doen. Vir die motorskou, die ou motors, die samesyn, die gemeenskapwerk, daar's 'n lang lys. Ek wil net vir julle baie dankie sê daarvoor.
1: Baie dankie, ek waardeer dit, André. Ja, dit is 'n moeilike story. Dit is nie altyd maklik nie. Partykeer dan loop die gemoedere maar hoog en ons praat regtig met mekaar.
0: Maar Afrikaans.
1: Afrikaans, streng Afrikaans, maar agterna dan vra ons maar verskoning en ons probeer het maar een kant sit, maar dit is in the heat of the moment, soos die Engelsman sê. Maar ja, ek wil daarom vir allemaal wil ek van Concept Crew en wat die motorklap is, Concept Crew en die alles op wiele span wat dan op Pienaar insluit, wil ek sê baie baie dankie vir dit wat hulle doen. En dan absoluut die gemeenskap al buitenkant. Ek dink verlede jaar en die jare voor dit, of het nou van de Spetsche kant af was, en of het van Port Elizabeth, of van Uitnaag, Kariga was, die gemeenskap het altyd, soos hulle sê, na die party toegekom en ons ondersteun op die dag. En ek glo hierdie jaar sal dit precies dieselfde wees. Ek glo nie, dit sal enigszins anders wees. Ek glo ons kan het net geniet en ons kan het een groter en een beter story maak hierdie jaar. Je weet verlede jaar of volgende jaar, ou weet nie wat die toekomst vir jou inhou nie. Ons experience nou al klaar hierdie jaar een story van mense wat sê hulle trek zwaar en hulle kan het nie maak nie en al die type dinge. En nou verstaan het 100%, maar je weet, ou moet ook as organiseerders moet ook gaan sit en jy moet gaan sommetjies maak en sê ja, kan of ek kan nie.
0: Ja.
1: So laat ons die geleentheid gebruik en vir die gemeenskap teruggee op die ou einde van die dag. Ons het net daar oor gepraat. Jy weet, wat word op deesdae in Port Elizabeth en Uitnaag en Dispatch aangebied vir jou jonger garde, vir die gemeenskap al buitenkant waarna toe hy kan gaan en hy kan iets gaan doen op die dag. Ek praat nou nie van die wildswees waar die manne kon gery het na Kirko toe om die dag of die naweek daar te gaan geniet nie, maar ek bedoel op die dorp self. Ja, dit is, ek voel nie, dit is iets wat ondersteun moet word en dit is geleentheid daar so waar die mense kan kom en hulle kan die dag geniet saam met ons. Ek weet daar so is, ek wil nou vir die mense wat nou van ver af wat luister, ons het akkommodasie wat daar op Pienaar aanbied, in die skool se koshuise, so dit is bekostigbaar, hulle kan Erika by Daniel Pienaar skakel rondom dit, ons het kinder entertainment daar so, ons het die kostalletjies, ons het automotive, in die automotive trade het ons definitief sal daar so, hele paar stalletjies wees, kraatmaak het ons daar so, ons het een theetuin so, die mense kan kom eet daar so, ek dink ons gaan een bank daar so hee, waar jy kan kom geld trek op die terrein en jy kan kontant hem op die dag te spandeer en so aan, so ja, ons probeer rarig om die mense tegemoet te kom en te help en al die type dinge.
0: Natuurlijk, en waar krijg nou een ander plek as so geleentheid om as gesin saam tyd te spandeer?
1: Jy weet, dit is wat het so lekker maak, ek het vergeet om dit te sê, verlede jaar het allemaal gesê, ons sit nou ons met hierdie ding van die Bellawet.
0: Ja.
1: Die Bellawet die, die Bellawet daar. Ja. En ons het, ongelukkig is ons provinsie ons nou in die kortkant, ons mag geen drank verkoop by jou school of na by jou school bring en alle. Jy weet, daar is nou baie, ons kan baie gesels daar oor en so aan. Op die ouwe van die dag, verlede jaar, het ons nie drank al gehad nie. En ons het nou ongelukkig hierdie jaar, het ons ook nie drank al nie. Maar weet wat was nie mooi gewees verlede jaar? Ons het gesien, mense kom soom toe as een gesin.
0: Daar sy.
1: En is gesinstyd wat hulle saam spandeer het op die hele dag. En die man het die weggeraak, of die paat die weggeraak en in een biertent gaan sit, of iets in die lijnie. Hulle het as een gesin soom toe gekom. Wat daarmee saamgegaan het, is dat die stalletjies wat op die dag daar so was, die handelaars wat op die dag daar so was, het hulle eie activiteite by die skou, by hulle stalletjie aangebied. Wat die mense getrek het, en dan het hulle hierdie promotional items gehad wat hulle weggegeet.
0: Yes.
1: Ek dink dit is awesome gewees van daai mense om dit te doen en ek glo en ek wil die vertroue uitspreek dat hulle dit weer hierdie jaar sal doen.
0: Absoluut.
1: Ek dink dit is absoluut awesome en so betrek jy die gemeenskap en jy hou die gemeenskap by mekaar want op die ou einde van die dag kom jy nie net skout om na iets te kyk nie, jy kan daar wegstap op met iets.
0: Daar is hy, verseker. Nou sê gou of my waar kan hulle jou in die hande kry weer? As jy wil skakel.
1: Hulle kan my skakel op 068-272-4117. Ek sal het weer herhaal, is 068-272-4117. Of hulle kan ons e-post stuur op allesopwiele@gmail.com. Alles aan mekaar, dit is nie komma punte enige iets nie, is allesopwiele@gmail.com. Of hulle kan Jovan kontak by 082-467-5375. Ek gaan weer sê 082-467-5375. Nou, ons twee gentlemen hierso hanteer al die automotive goed en ons hanteer al die stalletjies wat die handelaars en al die type dinge, alles wat een motor aan betref, dit gaan dier ons aan, alles wat dier een keelgat gaan. Dit klink nou baie slaak, maar alles wat dier die keelgat gaan, is Daniel Pienaar, hulle is verantwoordelik daarvoor en daar kan hulle contact vir Erika. Sy is by 081, jy sê man, ek moet nou net eers mooi lees hier so, 468-3861, is 081-460-3861. Hulle kan haar daar contact en met haar contact maak in termen van stalliekies wat enig iets wat kos, drank of enig iets aan betref, ek bedoel nou koeldrank, ek bedoel die drankie.
0: Ja.
1: Maar ja, en dit is waar ons kan contact en ek hoop rarig, ons kan een lekker dag hee en ons kan miskien weer so maak in die toekomst. Ek sê nie, ons gaan dit definitief volgende jaar doen nie, maar as ons weer so kan maak in die toekomst, by all means.
0: Fantasties, fantasties. Nou ja, ek sê vir julle baie dankie vir julle tyd. Ek waardeer het, Pierre, Jovan, ek waardeer julle tyd hierso. Het is altyd heerlik om met julle te gesels. En daar is so baie stalkies wat mens nog kan gesels. Absoluut. En ek glo na hierdie, gaan ons nog kan weer gesels over.
1: Nee, ek glo so. Maar hoor jy so, André, net voordat ons groet in Kobayi sê en al die type dinge, wil ek aan my geleentheid gebruik om vir ons borge baie dankie te sê. Hulle weet wie hulle is, ek gaan die name noem nie, ek wil die name noem nie. Hulle weet absoluut wie hulle is. Hulle ondersteun nie alles op wiele motorskou, hulle name is op die plakate en al die type dinge. Sonder hulle kan ons dit nie maak. Nie. En op die ou einde van die dag, as ons nie die borge het nie, kan ons nie vir die gemeenskap gee wat ons vir hulle gee nie. So, hulle het een speciale rol wat hulle speel, hulle is belangrik vir elkeen van ons, so ons wil net vir hulle sê, baie, baie dankie.
0: Daar sê, baie dankie Pierre, Jovan, en ja, ek wil nou net eindig vir julle sê, baie sterkte voor en toe, dit is nou natuurlijk vir die uitlee en sovoorts van die velde. So ja, baie dankie dat julle ingekom het, ons waardeer vir julle, kom ons gaan terug aan die nuwe siek toe.

Ja, sy rooi wilie. En is Jackie Lou gewees, Elofse Johnny Blou, anders met Nysna, wat 'n pragtige plek. Riekus Nel en Snotkop met Boerepompie, lekker hierso. Op maandag lekkerte, as jy miskien nou net ingeskakel is, jy's op die program maandag lekkerte, saam met my, Andrei. Nou, Jacobus is ongelukkig hier vanavond, die man is siek, hy is binnen in die bed. Hoe sê ek vir hom, kyk, is die beste plek om te wees, is maar binnen die bed. Anders dan gaan 'n man nie gesond raak, hier, so... Wees maar net rustig, dis al. En dan wil ek vir die twee manne sê, van alles op wiele, Javaan en Peer, baie dankie vir julle tyd wat julle afgestaan het, om saam met ons te kuier hier so in die atelier, dit was nou interessant en lekker, so ons sien vir julle dan hier in Augustus, daar met alles op wiele, dit gaat heerlik wees, definitief, en luister FM saai rechtstreeks uit vanaf daai, hoe kan ek sê, feest kan jy sê, daar sê die rechte woord, eindelijk feest. So baie dankie julle oons. Nou ja, die tyd hardloop uit. Ek sien is 13 minute oor 8, so is min tyd van kuier. En dan net na my is Johan met Jakkals draf. Hy vat vir tot op 12 uur toe. So bly ingeskakel, kom ons maak die beste van hierdie paar minute nog.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ons met voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

Daar sê Danny Smoke daar so met Yskaskuyf J, dis ons rol. Jack de Priester, Hippie Poera. En dan was het Bok van Blerk gewees. En Ry Dillon so by mekaar. En dit is amper groetheid. Ja, dit is groetheid. En ek vraag nederig om verskoning. Ek kry nou een boodskap af van Johan af. Hy sê slechte nie, soos hy is nie vanaand op Jakkals drafie. So die man draf nie vanaand, hy rus. Maar hy is wel morgen aan, tussen 6 en 9, kan jy saam met hom keier op Erika's program, waar hy lekker gaan gesels oor die buitenlewe, en hy natuurlijk met die organiseerders praat van die Toyota uit en naag, 4x4 dag ook. So bly ingeskakel morgen aan, vir Johan, hy gaat lekker saam jou keier. Daar is baie activiteite, daar is in die naagomgeving, so jy kan morgen aan, tussen 6 en 9, luister na Johan. So nou wil ek vir jou sê, van my kant af, wil ek vir jou sê, baie, baie dankie, dat jy ingeskakel is, saam gekeer het, saam muziek geluister het. Dit was lekker gewees, alhoewel ons nie met mekaar kon gesels, kan ek nog steeds voel, ons is soos een familie, nee, dit bly so. Na in die mense hart, so dit bly hier so nabij in die atelier ook. So baie dankie vir die inskakel, waardeer dit. En as hier ons spaar, dan keer ons volgende maandag weer saam op maandag lekkerte. Van my kant af, André Albert, sy geseende nagrus, sy geseende week wat vir jou voorlee. En tot ons weer gesels. Tot ziens, en hierdie liedjie is speciaal net vir jou.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Luister FM.

Leicester FM.